0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Bylgjan.
1: Björt og brosandi í 40

0: Bílgjunni.
1: Þetta er helgin á Bílgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á Bílgjunni.
3: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Þetta er Bílgjan.

0: orkugjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum um land allt. Húsasmiðjan.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Þetta verður góðu dagur. Ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta. Sýn Plus alveg til að vera með.

0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalagi í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóms sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna? Stundu sem að átti ég
4: með þér. Segir hann
3: komdu með sólóið?
5: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
3: Það er hárrétt hjá þér.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
1: Bylgjan. Björk

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
3: Það sem svona almenn sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilirði inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar það kemur að svona málum sem að eins og þessu.
0: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan alltaf björt og

0: Já, góðan dag og velkomin á Fætur, miðvikudag 20. annar júli gengin í garð og Simmi og Ómar og heimi með ykkur í bíðnum til klukkan 10.
1: Heldur betur, ég óvenju ferskur í dag.
0: Já,
1: já.
0: Ég held ég veit út af hverju það.
1: Já, hvað heldurðu?
0: Afturelding.
1: Afturelding er komið í úrslit í mjólkubíkar.
0: Það er frábært.
1: Nei, ég meina það er bara rísa stórt fyrir hérna, handboltabæinn og íþróttabæinn.
0: Bara fyrir bæinn, kjúklingabæinn.
1: Ekki spurning. Bara Við erum stoltið, það geti alveg sagt
0: Maður er svo sem að geta óskap blíkunum til hamingju Þeir eru öllu vanir í þessum
1: efnum
0: En við skulum gera það samt Ómar til hamingju Kompa ásbúi
2: Hérna, aftur elding
0: Vindu, fæ ég ekki hamingju?
2: Jó, til hamingju við viking
1: Já, er það nab? Hvað menur? Er þetta heitt þetta land?
2: Jú, hvaðan kemur þetta nab?
1: Já, það er góð spurning
2: Kom elding og kom svo afturelding
1: Já, já, það kom afturelding
0: Nei, þetta er alveg, hérna, þegar morgun skíman er það ekki alveg
2: Er þetta kall, já, ég meina, ég spyr bara allt, Þegar þú sagðir afturelding, oft heyrtu þetta og veit alveg hvað þetta er
0: minn
2: Ég
0: minn
2: bara, hvaðan kemur þetta?
0: Er þetta ekki fyrst í tímur á móðan?
1: Já, já, já, sólin rís og
2: Er þetta bara eitthvað sem
1: bara á að vita? Fællið, kemur yfir Úlfarsfællið
0: Þú átt ekki að vita að þannig að búið í Mósesbæn
2: okay.
1: En eins og ég segi, bara gríðalegt afrek því að hérna, svona fókusin á knattspönduna hann hefur verið mjög grimmur síðustlegin fjögur ár upp og niður og svo aftur upp Það er stefna núna, það lítur allt út fyrir það og komnir í úrslit í byggarnum
0: Já, mér finnst að Kali og ég að spila í hálfleik
1: Já Ég bara, það bara hann hérna Jökull alltaf til takk sko hann er alveg grimmur þáttakandi í samfélaginu
0: En jafn gleðilegt að þetta var fyrir ykkur en þá var þetta súrt fyrir árbæðinga
1: Já
0: Þetta var náttúrulega 1-1 eftir framlengingu
1: Já, já, endaði víti Vító sem er alltaf skemmtilegt sko og veist það er
0: Jú
1: Sáum þá að háa Þetta er maður svo Fyrst alltaf gaman að vítaspenningi
0: En það er alltaf einhver sem þarf að klikka og það er ömulutlun skipti að þurfa að klikka og fara með þetta á bækinu
1: Þetta geta getið menna innan í angan tíma
0: Sérstaklega svona stóri tilla sko
1: Því að svo er svo auðvelt að hugsa sko ég er búin að taka 200 víti á þessa klúfura sko
0: Já. En ég get alveg sagt ykkur það að það er ekki eins auðvelt að taka víti eins og þið handið sko
1: Ekki á sparkalaust og
0: ekki bara það sko já, það er bara þú veist
1: hvað fyrir gegnum hausinnar, ef þú rifjar upp erfiðust í vítaspinni
0: ég bara var ömuleg vítaskita
1: þú tókst aldrei víti
0: nei, kom ekki til greina ég var þokkalega sparkviss, sko út á velli
1: já.
0: Með sendingar og annað en glötu vítaskita
1: það er svoleiðis þarf maður ekki að vera svona nokkuð kokröstu bara messi til þess að vera bara nokkuð góður í vítum
0: jú, þú þarf að vera það
1: náttúrulega
0: en þeir hafa nú þessir kokkurustu hafa nú klika líka sko
1: en maður hefur séð að menn hafa breytt svolítið stílnum sko, menn eru svolítið að bíða eftir markmann
0: minnst að það hallarislega til að menn eru að valoppa eða taka
1: pílindir
0: hænuskref og eitthvað svona mér finnst þetta alveg ótrúlega eitthvað einkenni
1: en menn eru samt farðan að svona ekki bara hlaup og sparka
0: nei.
1: Menn eru farðan svona aðeins að
0: mér finnst það að banna það
1: þegar
0: dómari flautar finnst mér persónulega þá ferð þú bara í atrununa og tekur vítið
2: en markverðinir eru líka, þeir eru minna svona, það eru minni læti þeim eins og munið til Bruce Kroppelar þegar hann var með læti og Fabian Barthez, þetta voru menn sem fóru bara heljastökk og voru með alls konar stæla
0: var þá komin regla núna verðar að vera á línunni og þeir með ekki reyfa sér fyrir en að skotið á sísta eða vítaspiða ef ég margitt
1: En ég meina þetta er svona þetta gerir leikinn skemmtilega
0: Þannig ég tek happi núna fyrir vítaskiptum sko.
1: Já, þetta er allavega hafðist og hérna, við kannski bara vekjum bæjarstjóra hann og ettir
0: Þetta
1: verður hlýtur að verða bæjarháttið og hérna gaman að þessu Þú vitið að hverju ég er svona ekstra frestin
0: Já, þú talið við, það er bara mjög gaman En hérna, aðeins að Evrópumálun Morgunblaðið er að fara í þetta mál með henni Þorgerði með henni Þorgerði Katrínu þar að segja hennar mál og hollendingana og er að spjalla með henni hérna en hún segir, það er ekki sögur hann okkar hún segist ekki hafa rætt um möguleikan á varanlegu myndaþáum til að handa Íslandi frá sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins við forsætisráðherra Hollands er á jettin og vísa því á bug að hafa gefið slíkt í skyn hún segir hérna, ég sagði það aldrei ég hef ekki talað við Rob Jetten segir Þorgerður í samtali morgunblæðin ráðherran hefur uppskorið mikla gaggrinni fyrir þau ummæli sem hún fertekur nú fyrir hún ítrekkað á afstöðu sína að þjóðaratkvæðagreiðslan snúist að hefja samningaviðræður við Evrópusambandið á ný og segist hafa það eftir kollegum sínum innan Evrópusambandsins það er alveg ljóst og kom meðal annars fram í máli franska utanríkisráðherrans í gær og annara kollega sem ég hef líka tala við segir og heldur áfram og svo segir hérna í fyrr í mánunum þá sagði Þorgerður í samtalið Vísi að staðfesting Jettens fyrir hollenska þinginu að sameiginlega fiskveiðistefnu Evrópusambandsins væri ekki í samræmi við samtöl sín við hann en nú liggur fyrir að engin slík samtöl hafi átt sér stað. Hún kýst þó að gefa ekki fleira í ljós téða kollega annað en að þeir starfi innan Evrópusambandsins en segir ljóst að þeir nálgist mögulegar aðildarviðræður sem samningaviðræður þar sem aðstæður séu öðruvísi nú en þær voru þegar Ísland hóf viðræðunar við sambandið í upphafi síðasta áratugar og aðstæður hér á landi er alltaf aðrar.
1: Já.
0: Hún er ábyggilega
1: í áratugar. Samningstæðan okkar er sterkari.
0: Og náttúrulega aðstæðan í Evrópusambandið er líka alltaf aðrar.
1: Já, já. Þeir hafa oft vita bara sitt betra og hérna þannig að það ekki drauma staða allra sem fari í samningaviðræður að mæta með sterkastöðu og mæti einhver sem hefur vita tímana betri og...
0: En þá segja þeir sem að vilja ekki fara en eitthvað er þetta að fara í Evrópusambandið þeirra stendur nú ekki betur en þetta
1: Já, já
0: Og kannski aldrei verð
1: Já, já Er það ekki þannig? Er ekki hlutabréfamarkaður þennan? Þú ferð inn þegar þau eru leggst bréfin og ferð út þegar þau eru hæst Ég meina, þetta eru sveiflur Það eru sveiflur þar eitthvað annars
0: Það veit náttúrulega enginn hvað gerist ef við förum ekki í sambandið og hvað gerist ef við förum í sambandið nákvæmlega
1: Það er bara það
0: Það er eins og allt, það fylgjara sem kostir og kallar
1: Það er bara þannig Og ég held að þetta verði alveg fram á loka dag Deilu efni og þrættu efni Orgla Það bara svo leys. Rodney Corando, leiðsugustjóri leiðangursins á vegum Paul Watson Foundation, hann er komin í gang aftur, hann veiktist eitthvað eða ekki og þetta fara og komin aftur þannig að þetta er svona þetta er okkar stríð.
0: Ég var nú reyndar í frí hefna og var ekki mikið að fylgjast með þessu máli en hafið þetta eitthvað að segja?
1: Nei, þeir fundu ekki, þeir voru reyna að fá upplýsingar
0: já,
1: og
0: já.
1: Og svona
0: þeir finna viðskipin.
1: Já, þeir allar skelkuðustu hérna voru að hafa ágjur af því að þetta banderóskip væri steift í stefnin með þungum einhverjum steipumálmum og allar klessa inn í skipin hérna.
0: Þannig það er það sem enn óttast eða finna þau.
1: Já, það er það sem er svona
0: það er náttúrulega,
1: worst case scenario.
0: Það er ekki bara tilröndi mandrófs þá?
1: Já, það er líka alvarlegt en það held ég kannski að það sé ekki raunin en maður veit það ekki, þau allavega töluðum að þetta erði bara svipað eins og ára 1786 og hérna, og hver veit ég meina þetta er allavega svona, þetta er okkar ógn og á maður ekki bara þakka fyrir að það væri sé nú ekki alvarlega en þetta
0: Jú.
1: Þó að alvarlega sé sko, ég er ekki lítið úr því en hérna með hörmungar og átök heimsins að þetta skuli verið árásinnar svona einhvers konar hvalastríð og þorskastríð og...
0: Já, já, mitt Já, en Icelandair það var ekki með 3,7 miljardar króna EBIT tapi á öðrum ársfjórðungi en aftur á móti jökust tekjurnar 7% og námi 61,4 miljardum á fjórðungum sem er nýtt met hjá félaginu
1: Í veltu
0: Samt tap
1: Já, og í fyrra var hvað hagnaður 100 eitthvað miljónir þetta er svona
0: En það er alltaf tap, er það ekki fyrir ásjóningi? Er þetta ekki alltaf tap hjá Æslandir og fyrir eða fyrsta ásjóningi?
1: Já, þetta er svona einhvern veginn, þetta er þjóðaregn íslendinga af einhvern hátt og hérna, þetta er svona...
2: Ég segi nú bara í síðu myndinni, verður að verka maður í launana? Bara bónusinn maður?
1: Já,
2: það
1: bónus
2: fá
1: allir bónus
0: alltaf. En þrettir fáum núna.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese Bónus með þér í liði Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu bill.is
4: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
5: Sumar útsala Lady Essence innimáling 30% afsláttur Því það má líka mála inni í sumar Húsasmiðjan
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn
7: Klukkan 7, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, hefur vikið yfir hershöfðingja landsins Oleksandr Syrský úr embætti. Ákvörðun forsetans kemur í kjölfarið á því að hann rak vinsælan varnarmálaráðherra Mikhailo Fedorov á dögunum sem var til þess að fólk fór út á götur til að mótmæla. Í ljós hefur komið að brottrekstur Fedorovs mátti rekja til ágreinings á milli hans og yfirhershöfðingjans Syrskís að þeir voru á öndverðum meiðum hvernig skildi standað vörnum landsins. Nú hefur Zelensky sem sagt skiptu skoðun og reki Syrský og skipaði í staðinn yngri hershöfðingja sem með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu ár. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á ný settur í vega mikið embætti innan ríkisstjórnarinnar innan tíðar þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Skipið Bandero sem í eigu aðgerðasinnana í Paul Watson samtökunum stefnir í átt að Íslandi á ný. Skipið statt djútt suðaustur á landinu en gæslan áætlar komið þessi íslenska efnahagslögsögu eða áætlaði komið þessi inn í íslenska efnahagslögsögu klukkan 11 í gærkvöld. Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsingafulltrúa gæslunar, staðfesti samtali við blaðamann Vísis í gærkvöld að skipið sé nú á leið í átt að Íslandi á siglingu frá Írlandi en þangað sildi Bandero til að sinna einhvers konar veikinda tilviki sem uppkom hjá skipverja borð. Skipið nú staðsett djúpt suðaustur á landinu en ekki hægt að áætla nákvæmlega hvert það stefnir. Magnús segir einfremur að í gær morgun hafi gæslan áætlað að Bandero yrði komið inn í íslenska efnahagslögsögu rétt fyrir miðnætti í gærkvöld. Gæslan hefur að endingu heldur ekki verið í samskiptu við neittnum borð en fylgist grant með ferðum og stefnu skipsins í gegnum fjareftirlitsbúnað. Frekari viðbúnaði landhelgisgæslan að fari síðan eftir því hversu nálægt skipið komið að landi. Og árásir bandarækjamanna á Íran heldu áfram 11. nóttina í röð í nótt og segist þeirri vera markvist að draga úr getu Írans til að ógna skipaðum ferð á Hormúzsundi. Íranskir miðla segja að loftvarnakerfi hafi ferði í gangi höfuðborginni Teheran og þá hafi fregnir borist af sprengingum í borginni Tabriz í norðvestur hlutalandsins og einnig í hafnarborgunum Shabahar og Konarak. Að auki hefur verið greint frá sprengingu í borginni Búsir en þar eina kjarnorkuver Írana staðsett. Trump bandaríkjaforseti sagði síðan í gær að árás væri í undirbúningi á neðanjarðar rannsóknarstofu sem nærri Natanz þar sem unnið væri að kjarnorkuvopna þróun. Íranski herinn segir á móti að slík árás yrði túlkuð sem stigmögnun á stríðinu og að henni yrði svarað með árásum á bandaríkjamenn og þeirra stuðningsmenn hvar sem til þeirra næst. Og frétti vera næsta klukkan 8 en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
8: Af hverju sleppur því eigum að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.

0: þið eruð að byrja daginn með okkur fyrst að þið heyrið þessi orð tölu þér. Það er 4 mínútur gengin í átta á miðvikudagsmorgni. Heimir, Ómar, Sigmar, með eitthvað til tíu í dag.
1: Já, það er dumbungur eins og náður. En nú er það, það stendur til, er það ekki núna á föstudaginn að, að koma með sólun og draga hana fram?
0: Jú, þá opnast fyrir kjöldin og hérna.
1: Og helgina bara?
0: Já. Já. Ég var með svona óformlega könnun á mínu samfélagsmiðli og þó 3000 og eitthvað þáttækandur í þeirri könnun, það er nú margt dægt.
1: Já.
0: En ég var með það sko að, að er ekki bara góð hugmynd að líta á þetta sem frábært haustuður og, og ljúga sjálfur sér.
1: Og hvað sagði fólk?
0: Ég gaf 2 valmöguleika, sagði æ þegiðu Sigmar, nei.
1: Já.
0: Svo gaf ég út hérna já, frábær hugmynd, takk. Já. Og það var 46% sem þáði þetta ráð, það var frábær hugmynd, takk, en en hérna 54% þegið þessu mál. Þannig að já, já, þetta er, er alls konar, það er lýsum.
1: Erðu enn í dag, það er 15 ár frá sennilega skelfilegasta degi Normanna, það má kannski segja það.
0: Já.
1: 20. júli, Norman gleyma líklega ekki þeim degi og það erum við að tala um Breivik.
0: Já.
1: Og morðin og sprenginguna. Í Oslo, en hann Atli Steinn Guðmundsson blaðan bara morgunblaðinu ætlar að fara yfir þetta, hann býr í Noregi og búið lengi og bjó held í Noregi þessum
0: Nú þekki ég það ekki, en ég man allavega hvar ég var þegar maður fekk fernar, við vorum í útilegu í minniborgum, legðum þar litlu hýtana og vorum þetta að vinna hópar bönnin og þetta var alveg sláandi, maður er bara svona, maður man þetta, maður man típeraturna momenti.
1: Já. Nú, en svo er það samgöngumálin, við ætlum aðeins að við höfum verða að ræða þau aðeins hér, bæði í þessum þættu og Reykjavík síti sem þá er það og við hafum nú talað það innviða skuldin í varðandi samgöngumálin væri í kringum 300-400 miljardar. Þú varst nú einhverja tölu sem varst að tala í morgun, það var það bara veginn, hvað
0: sagði? Já, utan vegar, þetta er hérna kringum 180 miljardar við allt skuld og þá er verið að tala um bara ringvegin og það sem vegagerðin kemur að, svo ertu líka með vegakerfið þar sem að setja fjöluðin koma og það er verið að tala um þetta 46% vega með bundnum slitlagi eru bara í slæmu eða mjög slæmu ástandi og sumar er svona tíminn þar sem að höfuborgin fer á flakk og hérna þetta er nú vegakerfi sem að fólk sem býr á landsbyggðin allt árið býr við og hefur kannski ekki nógu stóra rödd, en það er þegar borgarbörnin fara út á land og átt að sjá því, þetta er ekki þetta er ekki bóði.
1: Við þurfum ekki einu svona að fara langt út á land að sjá hvernig þetta er nú alls saman, en málið er bara einfallega þetta, oft kvartaði við því að, að við erum að borga langlegina 100 miljardar bílaeigendur í ýmsa skatta, en vegagerðin fær ekki með 45 ef ég maður rétt, hún hefur kvartað lengi yfir því hvað hann fær lítinn pening, en við erum raunverulega að henda peningunum, henda krónni á sparaðurinn, en Inga Sæland, hún er nú starfandi í samgöngur á þeirra núna, meðan að Eilur er í frí, við ætlum að heyra hvað Inga segir, hún formaður frá Sólsins líka.
0: Hvað er planið þarna? Síðan ætlum við að fá hana Signý Guðbjartsdóttur frá Hlaðgerðarkoti og Baldvin Þorsteinsson, forstjóra Samherja, en það er komin að stað ansi öflugsöfnun undir yfirskriftinni Samheldni, samtök sem er að ýta undir stuðning við ungt fólk í fíkniavanda, áhugavert að taka það fyrir. Og síðan hálf nýjuleiti, þá fá við forstjóra samkeppniseftirlitsins.
1: Nú, ég held að maður forstjóra fákeppniseftirlitsins.
0: Já, kannski er það, það er allavega svona einn af tónunum sem hafa verið gefnir í þessu máli, í þessum málum, skulum við segja, en hann er forstjóri samkeppniseftirlitsins og hann hefur verið svona nokkuð gagnrinninn á samkeppnismarkaðinn hér heima og erum við raunverulega í samkeppni og erum enn að upplifa sig í samkeppni sem er í raunin ekki samkeppni. Það er verið að ræða núna olíufélögin eftir að kílómetragjaldi var sett á, verðmunurinn er lítill sem engin, eru menn að svara kalli þar. Svo tengist þetta lífeyrissjóðunum, kross eignarhald lífeyrissjóði í hinum
1: þessum félögunum og svo framis og svo framis.
0: Það er að mörg að taka,
1: jafnvel bankarnir sko,
0: mörg að taka með honum Páli og við sjáum hvert umræðan leiðir okkur þar, en virkilega spennandi að kíkja hún í hútti það.
1: Ég er sammála því. Svo ætlum við að heyri hann að gera því Hrafni, hann er að fara og flytja til Akureyrar, skiptum lið, gengur í Þór núna.
0: Já, fótbolta viðskipta jöfur.
1: Já, og tekur fyrirtæki sitt með sér, rúllu, Klósetrúlu fyrirtæki.
0: Já, já, þetta snýst ekki um það hvort þú skýtur upp á bakkant og hvernig þú skeinir þér og hann ætlar að
1: bjóða upp á skýta markið, yfir ekki skjóta markið.
0: Akkurat. Herðu, svo hérna er hræðmannslegur ofur í aðeistan Sigurgeir Svanberg.
1: Úr mínu sveitafélagi.
0: Úr mínu sveitafélagi.
1: Það er nú bara ofur menni sem koma það. Já,
0: hann gerir aðra tilhörn í að synda niður lagar. Svo er það sko. Maður á aldrei að hætta.
1: Nei.
0: Maður á að halda áfram. Og ef þú ert búin að setja það í markmið þá bara er spurningin hvenær nærðu því.
1: Já, blaðan.
0: Það er bara svoleiðis nóg framöndan.

0: Herðu, við ætlum að ringja maður. Við ætlum að ringja.
1: Heldur að, er hann vaknað?
0: Já, já, hann blessa
1: okay.
0: hann er
1: Eru græja þú það meðan ég hleyp svona aðeins í því frétti morgulis Já, eru það ennþá verið að tala um þessi mislægu gatnabót eða það gatnabót sem áttu að vera mislæg hérna upp í á Breiðholtsbrautinni og Arnarnesinu það sem þessi vegi mætast en Hildur Björnsdóttir borgarstjóri Reykjavíkur, hún telur að leyfa þurfi framkvæmdum að klárast við gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnarnes vegar áður en dæma megi það hvort ráðast þurfi í endurskipulagningu svæðisins og það mögulega gerð nýra mislægra gatnamóta og hún er nú að meina það sennilega þegar menn koma þarna kerandi yfir brautina, Breiðholtsbrautina Arnarnesvegin og ætla síðan að halda áfram austur þá þurfa að stoppa á ljósum það er nú bara ein akrin þar, það verða tvær beigjagrinnar það skiptir ekki máli, heldur finnst mér að þetta er bara þvílíkt klúður það skulle ekki hafa verið leitt bara beint niður á brautina þessi,
0: já.
1: Það er eins sko
0: það er bara þannig Herðu, ég var aðtöga hvort að
1: Er hann vaknaður, Ómar?
0: Já,
1: Ómar er að ringja held ég Herðu, málar eru með tárinu augunum Halló, góðan dag
0: Er það Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæjar?
2: Jú, góðan daginn hér
0: Góðan og blessa
1: Til hamingju
2: Takk fyrir
0: Ertu vaknaður eða ertu ekki sofnað?
2: Nei, eiginlega ekki sko
1: Herðu, ég var að lesa hérna fyrir svona í morgunblaðinu Málarar með tárin í augunum í vætun En ert þú með tárin í augunum ennþá eftir þegar hann gleði sigur?
2: Það má segja það, ég held að voru að tala ballamálara hérna Þannig var með tárin
1: Þetta er náttúrulega svakaleg söguleg stund
2: Já, þetta var sögulegt sko Við erum bara að ranka við okkur inn í morgun sko
0: Já, þú, er þetta vegna þess að þú ert nýr bæjarstjóri eða hvað er að gerst?
2: Já, þetta er ótrúlegt hvernig það lifnar allt við bara hérna eftir að við tókum við sko
0: Já,
1: var þetta í kosningalóður?
2: Jú, þetta var lóður að komast alveg að þetta svelli
0: Já
1: En nei, hvað er svona, þetta er gæmis leftu, hvaða þýðingu heldur þetta hafi nú fyrir sveitafélagi?
2: Já, bara við þekkjum þetta, þú veist, úr handboltanum bara hvernig það lifnar allt við einhvern veginn þegar að Þú veist, þegar við náum svona langt, sko, við höfum nú verið þekktari fyrir að vera handbóltabær, sko, en hérna, nú vorum við bara farin að láta taka til okkar í fótboltanum, sko, þannig að hérna, en ney, bara, þú veist, það lifnar allt við, það eru upphittun og bara allir safna saman og hlakka til, sko, þannig að hérna, þetta hefur bara ótrúlega þýðingu fyrir Mosfellsbæ, sem að hefur ekki verið á kortinu þannilega í fótboltanum, en fengur nú smjörþefinn þegar við fórum hérna reyndar á Laugardalsvöll og komist upp í bestu deild hérna fyrir tveimur árum eða eitthvað, en hérna, þetta verið nýtt.
0: En þetta er náttúrulega það sem enginn er líka bæinn. Ég flutti þarna til Mosfellsbæjar 2007, og hérna, hvað er langt í það Hilmar, by the way, hvenær má ég kalla mig bara alveg um Mosfelling, er ég ekki komið þetta?
2: Jú, ég talaði kannski svona 10 ár
0: já, já, ok, en sko að þegar svona hluti gerist í bænum þá einhvern veginn eru allir með það er einhvern veginn, það myndast algjöra
1: það er stemning
0: já, og þessi út á landi stemninga, það eru bara allir um borð, sko
2: já, það er bara það sem við náum að halda einu Mosfó, það er svona einhver lokal svona stemning, sko, svona samheldni í fólkinu, sko hana, hérna, þetta er akkurat svona moment, sko hana, hérna, 11. september, það er nú aldrei staðurinn til þess að halda áfram að skrifa söguna
1: Já, smitast þetta ekki jafnvel inn á bæjastundafundi? Menn verður bara allir ægilega góðir
2: Við frestum fundum Nei, strákar, þetta er ótrúlega En sem við segja, 11. september, 9-11, það er bara
1: náttúrulega En viltu eitthvað ræða möguleikana, það er að segja í leiknum á móti blikunum?
2: Ég meina, bikar er bara, flust það er bara miðið möguleiki, þannig að það getur allt gert í bikar. Það er bara dagsformið og hvernig menn eru stendur, sko, þannig að hérna, ég hef engar á að gera því, það er bara, við mætum bara að gíra þetta leiks.
1: Ég hef einhvern veginn tilfinningunni að þeir sem halda ekki með breiðablíki munum halda með afturlýtingu.
2: Já, það er oft svolítið svolítið, halda með litla liðin út á landi, sko, nú erum við bara það. Nei, þetta er bara svo fallegt líka, bara með uppalda menn, hérna, þú veist, marga unga leikmenn og flotta og Maggi Már, einhvern veginn, þú veist, Mosfellingur í húð og hár að stýra liðinu og þetta er svona smá öskubusku ævintýri.
1: Þú varst vandalega leiknum í gærkvöldi?
2: Já, já.
1: Hvernig leið er nú í vítaspyrnukeppninni?
2: Já, þá er maður orðin askoti stressaður eitthvað Nei, meina
0: Svo var þetta eitthvað svo dramatísk og þetta var eitthvað en já, þetta er komið í hús Nei, duttum út aftur, sko
2: Maður hélt alltaf að þetta væri að koma, sko verður þrjár vítaspinnir sko, þú veist, þetta var samt ekki að hafa sko, en nei, þetta var geggja, en þið heyrið það, ég er líka, ég er ekki vaknaður, það var fagnað aðeins eftir framast í nóttu.
1: Já, ég með það, þér er fyrirgefið sko.
2: Já, já. Er það ekki?
1: Jú, jú, já, sjálfsögðu. En bara aftur og, til hamingju með þetta og hérna, eða maður að segja, áfram aftur öllu?
0: Já, bara ég tek heilsu á þetta það.
1: Og Breiðablik og Marokkó líka.
2: Já, bara geggja, þetta verður góð skemmtun.
1: Takk fyrir spjallið,
0: til hann ekki að fyrir.
2: Takk. Takk sem leið.
1: Takk.
0: Já, þetta er ónulegt að vekja bæjastur.
1: Nei, en við vorum að tala tár í augum.
0: Já.
1: Og það er þetta með málarann. Já, ég vorkin, er þeir ekki eiginlega svona, þeir yðnaðar menn sem mest verða fyrir barðin og rigningunni?
3: Það held ég að hljóta að vera, eins og þetta hefur verið hérna undanfarna vikur, hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hlýtur þetta að vera erfitt, sko.
0: En tárin í augunum, við erum að fara hans yfir fréttir. Forsetin er nú að geta gráta mikið, hún er hér í fréttum við, hún fær 50 milljón krónur í arð úr einkahlutafélagi sem að hún á í samstarfi við forstjórann Jón Björnsson.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, í fyrra var greittur, fekk félagið 200 miljonir í arð og maður svona velti fyrir sér, er þetta, hvað finnst Íslendingum um þetta? Ef ég ætlað svona rassamæla þjóðina með hitamæli, þá held ég að flesti séu nú svona svolítið.
1: En áttu hún ekki fyrirtækja að hún var fórsetið?
0: Jú, allt er góð með það, sko, en það er eitthvað. Þetta er eitthvað, ég veit ekki, ég held
1: að... Hvað er verið að tala þá? Er eitthvað óeðlætt?
0: Nei, sjálfsir ekki. En ég held að þjóðin sé samt svona... Finnst þetta óþægilegt eitthvað?
1: Af hverju? Fossetir, af hverju ætti þjóðin að finnast það óþægilegt?
0: Ég veit það ekki.
3: Já, ég er alveg sammálaðið þessu. Mér finnst þetta ekki sæmandi fossetir.
1: En býttu hún átti fyrirtæki árum verð?
3: Já, þú bara átti hún að selja það frá sér þegar hún var fossetir.
1: En býttu svo á hún líf eftir hún var fossetir?
3: Já.
0: Þá þarf hún bara að kaupa það aftur.
1: En má hún ekki bara setja líf sitt á hold eða svona svo í pásu?
0: Já, sko, þetta er vissulega sjónarmið og ég held að kannski í nútíma samfélagi þá kannski svolítið erfitt að ætlast til þess að fólk eigi ekki neitt til að verði fossetir, sko. En þetta er svona, við erum að venjast þessar hugsun kannski. Ég held að svona heilt yfir sé þjóðin en þá pínur svona, veit ekki með þetta.
1: Ég finnst bara að þegar menn bjóða sig fram til forseta, þá liggi allt bara hreinlega á borðinu, þar sem er eiga og hérna, meðalann svona. Þannig að þá er vita allir hverju er ganga af, þá þetta getur komin þetta óvart.
3: En býttu, þú verður forsetið því og ertu svo ekki á eftirlaunum? Eftir að fórseta til þeirra líkur nú,
1: jú, en hafa þau ekki eitthvað lækka mikið, ég veit
3: það ekki. Hefur fólk ekki bara frekar næs eftir að bara
1: með fín
3: að
1: það er fórseti
3: og svo, þú veist, akkur
1: fín laun, sko,
3: en sem er allt í lægi, skiljiði mig, ég skil ekki alveg akkur það þarf að vera eitthvað svona.
1: Nei, ég meina, hvað, það er að henda allir fyrirtæki svona átt bara, selja þau það? Og ef þú getur ekki seltu, hvað þá?
3: Mér finnst þetta ekki alveg.
1: Þeir sem eiga fyrirtæki með ekki bjóða sig fram þó?
3: Nei, ég er ekki að segja með höllu, en ef fyrirtæki sem forseti Íslands á og fer eitthvað í krökkur, gengur eitthvað illa og forseti Íslands lyftur upp síma og fer að tjá sig eitthvað eða tala, ég er ekki að segja hallar sig að gera það. Passar það saman?
1: Nei, ég sammála því, hann má ekki koma nálað en einum rekstri með hann er forseti.
3: Nei.
1: En það held ég sé, mætti alveg bara sýkja þær reglur.
0: Þetta er sem sagt, held ég, fjárfestingafélag sem á hlut í alls konar félagum hingað þangað og tengist viðskiptalífinu víða. Það er kannski svona, ég held allavega
1: að
0: fólk þarf aðeins að melta, sko. Það er eitt ef þú átt bara, hérna, segjum bara, og hérna einhverja...
1: Skóbúð?
0: Já, bara búin að eiga fjölskyldið skóbúðin bara, veist, og...
1: Eitt hér að spila.
0: Fjárfestingafélag sem er í með þetta sýsla og kaup og selja og fara víða og, veist, einhvern veginn, hérna... Þú veist, þetta er...
1: Já, ef að menn er að nota...
0: Við skulum orða það sem svo, þetta er vand með farið að því að forsetting getur talað upp hluti og niður hluti og getur komið á tengslum og viðskipta tengslum og alls konar í sínu embætti.
1: Já, en það er bara, ég segi það, ef að annarkvort hann eða þar sé forsetting eða þá meðeigendur eða stjórnendur slíks fyrirtækir sem nýta sér það náttúrulega...
0: Já.
1: Það þurfti bara að gera grein fyrir því.
0: Það er kannski svona þessi... Það sem við þurfum að vanda okkur, fólk þarf að vanda sig.
1: En ég segi sko, ef við viljum fá sem flesta til að bjóða sig fram til forseta, ef við færum eftir því sem þurfum að tala þyrftu að það er að losa sig við fyrirtæki sína að bjóða sig fram?
0: Nei, en það
1: eða verða kostnir.
0: Þetta er vand með farið, skulum við segja.
3: Ég vil alls ekki fá sem flesta til að bjóða sig fram, þetta er nú svo því skraðak, sko, síðast, sko. Það verður svo frekar að hafa
1: á ferð. Ómar, er ekki þetta að gera því
0: ánæðinu?
1: Ég skil að þetta, ég er alveg sammála, við erum að passa spillinguna.
0: Allir frábæra, hún var nú svo starfsmannastjóri sem réði mig til vinnu upprunalega íslenska útvarpsfélagi. Tók mig í fyrsta starfsmannavitali, þá var ég bara 22 ára eitthvað og fekk rosa harða spurningar frá nýmenntu starfsmannastjóra frá Bandaríkjunum. Þannig að hún á alltaf hluti mínu hjarta á náttúrulega.
1: Og réðum þig.
0: Já, já.
1: Það voru fyrstu mistökum sem gerði
0: það. Já, já, þannig að síðan þá hefur hún verið að bæta ráð sitt og enda þessi fórseti, svona þetta.
4: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BN. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn. Appelsín kynir, ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Förum saman í fyrir.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur. Því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur. Vinna með þér.
10: Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
11: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
12: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
14: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
16: Okkar meyjar, okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
17: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
18: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Gluggaþvottur. Glersýn. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
21: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
22: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
23: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
24: Arbesco Tech, vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
25: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
26: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
27: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
1: Já, klukkan 26 minnir gengin í átta. Við erum að ná sambandi við Noreg.
0: Akkurat, við erum að fara og taka stöðuna á norsku þjóðasálinni því að það er nú já, ákveðin tímamót.
1: Já.
0: Sorgleg tímamót.
1: Einmitt.
0: Að byttu nú við, hvað eru mörg ár síðan?
1: Sigi 15 ár síðan
0: 15 ár, síðan að Andreas Breivik fór fram til voðaverkin og þjóðinu þetta eflaust í sárum
1: Já, hann Atli Steinn Guðmundsson er blaðamaður á Morgunblaðinu og býr í Nóri Atli, góðan dag
2: Sæli verið, góðan og blessaðan daginn
1: Hvað klukkan að vera hálf tíu að þér?
2: Já, það passar, það eru tveir tímar
0: Við vorum að ræða það frá þessum voðaverkum Andreas Breivik Hvað eru mörg ár síðan? Er þetta 15 ár eða?
2: Já, það eru 15 ár í dag, 11. nei, 20. júli 2011, takk fyrir
0: Já, varst þú búsettur í Noregi á þessum tíma eða?
2: Þarna var ég tilkvæmlega nýkomin, þarna var ég búin að búa í Noregi síðan í maí 2010, í rúmt ár
0: Já, já Og hvernig
2: það svona Það var nú þannig að, hérna, ég hefði verið ég var í ræktinni þarna síðtegist hennar dag, ég hefði búið hátegi Og þegar ég kem út, þá er ég með ósvöru símtöl frá ykkur og frá held ég ríkisútarfinu og þett helstu fjölmiðlum Íslands, sko. Þetta er ekki hug, hvað geti verið málið, sko. Þetta var allt maður svo bara skipti bóðs númurinn, sko, þannig að ég get ekki til að ringja þannig sér tilbaka. Ég sagði, jæja, þeir ringja þá bara aftur og eitthvað. Svo kemur maður heim og hérna kíkir á neti minni með frekar að kveita útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin er bara á hliðinni í þessu svakalega í þessari svakalegu, já, hryðjuverkára á sínunni.
0: Já. Og þetta lítur að hafa bara lamaðu auðvitað allt samfélag á þeim tíma, en hvernig er fólk í dag að endur upplifa þetta? Hvað er fólk slegið á þessum degi alltaf? Eða hvernig er stemningin?
2: Og þessi er allavega minnst á hvernig einasta sem stuttur á stöðan júli þá er þessari atburða minnst og nú hefur nokkur að verið sett upp svo kallega hérna 22. júli miðstöð í Oslo við Akersgata þar sem eru sem að ég vilja nú ekki kalla safn heldur á þetta að vera sagt, umhugsunar hérna og hérna minningar stofnun um þennan atburð og þangað hefur fólk safnast og það eru alltaf verið samkoma við útei við Þýrifjörðin og þannig að normir hafa alltaf verið duglegir að minnast þessa dags og hérna passa þetta gleymist ekki, það er ákveðlega mikilvægt en um leið hefur verið mikil áhersla lögð á það líka að vera ekki á neitt hátt að í rauninni koma þessum miklu sjónarmiðum Breiviks á framfæri sem hann lagði þarna fram í þessari mörgu hundrumla sína stefnumskrósin á sínu tíma sem að mörgu þóttir náttúrulega alveg galinn.
1: En svona kannski aðeins fyrir þá sem að því að þetta er nú 15 ár síðan er ekki allir með á hreinu nákvæmlega hvað hann gerði þennan dag og getur aðeins farið yfir það?
2: Það var náttúrulega búin að þau eru skipulegja þetta og valdi sér heldur betur tíman alveg hjarta sumafrís tímabils normanna þjóðfélagi bara er hálfpartin í dvala þarna svona rétt áður en allt sprettur í gangi aftur í ágústbyrjun og nú Breivik kom fyrir sprengjum sem voru tímastiltar í miðborg Oslóar, bara það sem að í rauninni er kallaði regjeringskvartalinn, það er að segja sko ríkisstjórnar hverfi, það eru nokkra blokkir það sem að ráðuneytin er bara öll er og allt hjarta ríkisstjórnarinn sko. Og þetta var hálger svona þetta var svona soldið til þess að svona slá ríki augu hérna lögreglu þessi hérna þessa sprengjur vegna þess á meðan ef það leitir sem það er sprungu þá er hann haldin á stað til Utøya sem er í Buskerudfylki
1: og það létust einhverjir hvað átta í þessum sprengingum það ef ég maður rétt ég sé það hérna
2: já, veistu það ég er nú farin ekki feild að tala látinum að náttúrulega upp yfir 100 átta til eitthvað það já, það létust einhverjir í Oslo en náttúrulega aðan verkefnið var þessi samkoma ungliðarhefinga verkefnaflokksins í Utøya á Dýrafirði og þangað mætir Breivik og í heima tilbúnum lögreglubúningi sem átti að líkjast lögreglubúningi og nú hefur nú verið settu fram meðal já, sýningargripa svo mætti segja í þessari 20. og annars júli miðstöð rígvopnaðar hann að skotvopnum og svo í rauninni bara gengur hann þarna á lið og bara hefur skotrið og alveg sallar niður fólki í eiginni og þá kemur náttúrulega þessum sumafrís þætti sko að það var einhvern lögreglu þyrlu en tvær áhafnir á þremur minni meir í frí og það fer allt í handaskólinn hjá lögreglu við að komast þarna, koma sérsveit þarna út í eiguna sko og svo að lókum er þeir komnir þarna sko landmegin sko við fjörðin og þá bara komast þeir ekki út í eigu þannig að þeir þeir fengu einhvern treinlega bara bóndað eitthvað náunga sem átti bátana, hann bara skutlaði lögreglunni yfir, sko, þetta var allt bara einhverja tilviljandur, þetta var alveg svakalegt hvernig allt fór, þannig að þú bara rannsaka þetta alveg fram og tilbaka, hvað það við klikkað og hérna, já, já, það var náttúrulega heilmart eins og gengur gerist, en stór þáttur í því var náttúrulega að Noregu var náttúrulega bara í dvala í, í sumarleifi þetta, sko, hann hefði ekki geta valið sér, sko, heppilegri dag að breyfi upp á það að gera.
0: Og ég held að það hafi kannski ekki verið einn heppni, ég meina hann þó geðu ykkur sé, þá virðist hann vera, sko, út hugsaður í þessu, það er alveg klart mál.
2: Þetta er alveg ískalt, sko, ískalt, hérna, ískalt skipulagning og gjörsal útpætt, sko, enda, enda tóst þetta svona hjáni, sko, þetta eru langmestu blóðsúthellingar á friðatímum í Noregi sem að þjóðin hafði upplifað, sko, og bara fólk trúði þess ekki, það var bara þjóðarsorgi mannað, ég bjóð haldið Stafangar. Stafangar búar hafa haldið alveg svakalega flotta matarhátti sem heiti Glaðmat, sem að, sko, held að drægi til sín 200.000 gesti á þessari viku sem hún stendur og á þessum tíma byggu 130.000 í Stafangar, þetta er svakalega flott, sko. Okay. Ég man að miðbær þarna gjössalega tæmdist, þetta er svona stór hvít tjöld, svona vestmannega stemning, og þau stóðu þarna tóm dagana eftir með, með flaggað í hálfastöng sem var alveg, sko, ótrúlega mögnusjón, ég tók og myndaði þannig einhvern tíma, þannig að það var allt bara, bara þjóðu, bara Noregur stoppaði hérna bara, og í rauninni bara í nokkra daga, sko.
0: Já,

0: tók upp í rauninni bara, já, felldi það hugtak niður, sko, þá tóku norð með þetta úræði upp árið 2002, mm-hmm. sem var í rauninni úræði til þess að hægt væri að halda stórhættulegustu afbrotamönnum landsins bak við lás og slá eins lengi og þurfa þetta ánlega að dæma á þannig upphafi. Þess að hann fær þennan dóm með svo kallari, með 10 ára lámastíma. Sem því er að maður eru sækjum reynslulaustundin 10 ár. En forvaring sem því er varðveisla bókstaflega felur í sér að án nýra réttarhald og án nýra rákjæru getur dómari bara með mjög umföldu þinghaldi framlengt afplánuna í þrepum 5 eða 10 ár í einu.
1: Okay.
0: Fræðilega því er bara þangað til viðkomandi brotamaður gefur upp öndina bara af ellilega bak við lás og slá sem ég held að hafi aldrei gerst reyndar. En hérna spurningin er hvort Anders Behring Breivik sem er það ekki fyrstur manna til þess vegna þess að það eru einhvern veginn útilokkað að sleppa honum út sko.
2: Það er engin stemning fyrir honum og verður það líklega aldrei.
0: Það er rosa lítið stemning fyrir honum sko. Hann komið til og sjálfur þegar hann sóttum reynslulaustinn á fyrir sínu tíma sko. Það voru búin að breyta um nafn og hétt Tjútul Hansen. Nú er hann búin að skipta aftur og hétt heitir Janjú Hansen.
1: Já.
0: Hann gerði þá til og sko, hann flytti til Hammerfest, þarna lengst norður í Finnmörku sko. Þangað kom bara margrata sko, já, ég komdu bara hingað, við drepum þig. Þannig að maður getur áttúrulega dvergju frjálfstöðum brottibótt í Noregi í annars þar, þetta er áttúrulega alveg sko, og hann er í rauninni, hann er svolítið á pari við, þó ekki eins grimpir, hann er á pari við náttúrulega Vidkun Quisling, sem að hérna var bandamaður nazista í seinni heimstyröldinni í Noregi og var gerður að ráðherra í ríkistjórn nazista og nú var bara stillt upp við vegg í Akershuskastana og fyrir fram á aftökusveitt, einu síðust aftökunum í Noregi, það var 24. oktober 1945. Þannig að það eru konni tveir svona tveir menn sem eru svolítið kannski, já, sem hægt er að bera saman þó svona ólíkan hátt sér.
1: En þetta er svo ótrúlegt að það er ekki möguleika nokkuð maður hafi getað bara gert sér í hugalund að þetta geti gerst í Noregi.
0: Og þetta kom svo sem ekki reyðaslega, fólk var sko alveg sko handvistu það að hérna væri komin einhver erlend hryðjuverkasamtök með einhver ára sko og bara innflytendur og múslimar nötruðu náttúrulega nú beinust öll spjók ekki þeim sko, svo kemur það bara ljóð saman daga, þetta er bara bjartleitur og fríður sveitt, bara sonur hinni norsku þjóðar, ljóðsælur og bláður sko. Þetta var ótrúlega merki, þetta hafði engan grunað.
2: Þessu einna verki sko.
1: Já, einna verki, en svona ánum við sleppu þér, það er hérna mál sem þú varst að skrifa með Morgunblaðinu daginn um þessa ungu stúlku sem að var kyrta á Spáni og hún lést þar og þú skrifaði nú hérna fleiri innan greinu þetta, er búið að upplýsa það mál og þetta var norska þjóðmann og fylgjast með þessu líkar það ekki?
0: Þetta vakti gríða athygli í Noregi og meira þess að hérna líka maður var handtekinn hérna í Malaga meira að segja sem að er líklega sá sem að hérna sá sem ók og stúlkuna þarna eldsnemma morguns, þetta er bara klukkan 20:05 sem sagt, þetta er náttúrulega nóttir sem leikur Noregi og Brasilíu var og hérna tímamismunur gerir það náttúrulega verku sko að leikurinn var langt fram eftir nóttu sko og hún er hérna á leiðinni sko heim á hóteli eða hvað sem þau gistu fjölskyldan og þetta var síðasti dagur, þau voru á leiðinni heim til Noregs þetta er fólk frá Arendal í hérna suður Noregi, þau voru á leiðinni heim þennan sama dag sko, þetta var ægilega sorglega þennan síðan sko svo bara hverfur hún og þau tilkynnar að horna og þá finnst hún látin hérna með veginn sko.
1: Wow.
0: Svo hefur nú rannsóknir svona, hefur henni svona leikt fram og það kemur ljós og hún hefur tekið Uber leigubíl heim með einhverjum tveimur líklega norskum piltum. Svo er það eitthvað á leiðinni sem verður til þess að hún fær leigubílstjórann til að stoppa á A7-brautinni sem liggur hérna bara norðan við mig og milli þessara bæja hérna Marbella og Torremolinos og svo þetta.
1: Hraðbraut.
0: Og fyrir það, já, þetta er svona... Já, þetta er hérna, það er bara gert á milli hérna 100 km hraða sko, miðanótt og það er náttúrulega stranglega banna fyrir fólkgangandur að vera ferli og lífsættilegt svæði þannig séð og hann fer hún út á bílur sko og verður bara líklega nokkur mínútu síðar fyrir bíl og lætur lífið. Þeir finnast þess að mann líkama hérna er með skemmtir á bílum sem passa við þetta og hérna hann er handtekinn neitarsök og er svo reyndar sko sleft daginn eftir dómari neitar og úrskurðan í gæstuvarðhald og lætur hann ganga bara sem þetta er jafnvel án tryggingar sem að tíðkast hérna sko. En hérna þetta er víst einhver sem lögreglan kannast við þannig að þeir reikna nú sem að með að geta haft hendur í háras aftur 46 ára gamla fjölskyldu fæðir hér af fæðinu, ekki hér frá Malagi, hérna ekki frá Michalis eða eitthvað. Þannig er nú þetta mál start núna, þannig að það er líklega búið að finna þannig að segja eitthvað sko en þetta var náttúrulega ægilegt stór fjölskyld en að kom hika neyr eftir að hérna bara tölverta fólki til að vera hérna á sæðinu.
1: Já, sorglegt.
0: Já, þetta er svona.
1: Já, og

0: Þú á Spáni í fríi vantarlega en gefur þér tíma til að tala á okkur. Það er gott hjá þér.
1: Nei, ég bý hérna, sko, ég bara vakt
0: og bara ertu fluttur til Spánar?
1: Já, ertu ekki á Facebook heimur minn? Ég flutti núna, hérna, ég búin að búa í ára á Spáni.
0: Nei, ég ekki mikið á Facebook. Já, ok. En þú fylgist vantarlega mikið með málum minn úr í þá?
1: Ég fylgist með Nóri í rauninni alveg bara eins og ég gerði þegar ég bjóðar. Það er alveg þetta, þegar Skandinavi er minn höfu fókus, sko, en það er líka, þú veist, maður þegar þetta líka skoða meira fjölmiðla hér.
0: Já, já, akkurat.
2: Það næga taka.
0: Já. Ljótt inn í sólinni, það er bestu kveðjur, takk fyrir spjallið.
1: Virkilega gott að heyri ykkur, hafið það gott.
2: Sömmulegis, takk.
3: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
7: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða.
11: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
12: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
13: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þart í þakið. Húsasmiðjan.
14: Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
18: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
19: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
20: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
21: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
22: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
23: Á að fara gæsa? Ekki örvænta stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
24: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
25: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
17: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
0: Já, við ætlum að kíkja þess á vegina okkar innanbæri á höfbókarsvæðinu hér. Þar er nú lítið með ferð. Þetta er draumastaða fyrir þá sem vilja taka miðvikudags morguns rúntinn. Það er bara þannig, ekki mikið með ferð. En þegar litið er út á land þá er verið að ræða hér að það séu vega viðgerðir víða landið og gott að fylgja þar hraða takmörkunum. Síðan er talað hér miklar blæðingar við Jökulsálón vegablæðingar og menn beðnir að fara virkilega varlega í kringum Jökulsálónið og einnig var vart blíkblæðingar við Reyðafjörð fyrir austan, enda annarkveð maður og ammaðir að þar fyrir austan í sólablíðinni. Þannig að faraði varlega og gætið að hraða takmarkunum sérstaklega þar sem aðstæðu leifa og ef þið leiðum einhverja staði sem að þið eruð ókunn þá er allt til að hringja í 1777 sem er þjónustu sími við að gera þarna.
1: Förum saman í fríð.
2: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Bylgjan.
4: Björt og brosandi í 40 ár.
5: Þetta er Bylgjan.
26: Og við ætlum náttúrulega að halda okkur við vegina. Klukkur ámantar 15 mínútur í 8 og samgöngur ráðherran er nú reyndar í fríi en það þarf einhver að vera í ráðuneytinu fyrir hann og það Inga Sæland. Góðan dag.
27: Góðan og blessaðan dag.
0: Frí er eitthvað hún á brauð fyrir þig bara. Þú veist ekkert hvað frí er, er það? Þú bara stendur alltaf vaktina.
27: Ég veit hvað að lítið það.
0: Já. En þú ert núna starfandi samgöngur á þeirra sem kannski erfitt af því að við ætlum að ræða þessu samgöngur. Það er nú á þessum tíma árs yfir sumari þar sem að fólk flykkist út á land og finnur á eigin skinni ástand þjóðvegarins. Og hérna, við vorum nú bara enda við að fara hér yfir stöðuna hjá vegagerðinni, það sem er verið að vara við blæðingum hjá Jökulsálóni, það er konar blæðingar við Reyðafjörð og svona þetta bundna slitlag hefur verið mjög gagnrýnt. Við erum ekki að malbika veginn okkar, við erum að einhvern veginn skítarreita þeim. Hvað segir þið í ríkisstjórninni? Hvað hérna, nú er það að taka við frekar lélugubúi, það er innviða skuld upp á 100 miljardar, vegagerðin metur viðhaldsskuld samgöngukerfisins varlega upp á 180 miljardar og þeir tala það í skýrslu og minnisblaði hér að 46% vega með bundnu slitlagi utan höfuðborgarsvæðisins sé í slæmu eða mjög slæmu ástandi. Hvað er til ráða, Inga?
27: Já, þetta er náttúrulega alveg rétt og fyrst að ég nú yfir að ráð þeirra þá ætla ég nú bara að halda pínlítið á lofti þeim áherslum sem að Eyjólfur Ármannsson hefur mikið hérna verið að tala fyrir. Hann vill koma aftur með strandsiglingar til dæmis, hann vill efla strandsiglingar og hann vill það sem að aðal þunga flutningarnir færu fram, þá er nú ekki að tala um matvæli eða eitthvað slíkt sem þarf að komast á milli kannski á einum degi eða eitthvað þannig en það er alveg rétt, við höfum verið að spara aurinn og fleyja krónunni og gatnakerfi okkar hefur sannlega verið sett á hérna hold í langan tíma í ára raðir og auðvitað breytist allt með því að við fáum hér yfir 2 milljónir ferðamanna sem eru að nýta sér veginn okkar með okkur og umferða þungin er orðin allur annar en hann var þannig að þessi repjúolíu hérna húðfilma sem er verið að klessa ofan á í veginna og er eins og segir eitthvað slitlag sem er nú svo næfurþund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því sem er nú ekki hérna 3 gráðum yfir okkar eigi líkamshita þá sjaldan að sólin færa skína almennilega að þá verðist þetta allt saman flagna og þetta getur bara verið lífshættulegt fyrir þá sem eru í umferðinni bursið frá skemmdum og öllu öðru ónæði sem að þetta veldur.
26: Það er nú sýnt sig sko nú þegar.
27: Það er sýnt sig nú þegar og það er í rauninni ættum við að vera skaðabóta skild
26: Nú hefur verið talað það var talað það oft í tíð fyrir ríkisstjórnar að við held að við að gera sér að fá einhver staðar núna í kringum 40-50 miljardar meðan að við bílaeigendur erum að borga hátt í 100 miljardar í skatta sem renna til ríkisins við að gera undir fjármögnuð að frá ári til ástú nefndir við erum að henda krónun og spara og erinn í þessum sambandi. Ætlar þessi ríkisstjórn að breyta þessu og setja meiri pening í þetta eða hvað?
27: Já, það er nákvæmlega það sem við erum að gera núna. Þetta var fyrsta mál, stefnumáli okkar sem er það mest krefjandi af þeim öllum að það að koma efnahagsmálunum okkar í jafnvægi og ná niður verðbólgu og þessum okkur vöxtum sem að sliga samfélagið að stórum hluta, það náttúrulega bara, það bör að búa við það, þannig að við vissum það alltaf að það yrði sársaukafullt fyrir marga þegar við færum virkilega að taka til hendinni og stundum bara það getur við það verra fyrst og svo bara batnar það og þannig að við höfum samt sem áður bætt við, ég held að séu 7 miljardar á þessu ári sem við bættum við og fleiri á næsta ári þannig að við erum að auka jafnt og þétt og það ég held að stærsta fréttin sé í rauninni fólkin í innviðafélaginu sem að við höfum nú þegar komið á koppin og orðið að lögum og við bindum miklar vonir við það að þar getum við allt í einu upplifa það sem við höfum séð frændur okkar í Færeyjum og þar í Noregi og víða það sem að slík félög hafa í rauninni verið sett á lakirnar. Það hefur allt blómstrað þar raðar fyrr og betur. Þannig að við bindum mikla vonir við það nú séum við að fara að bóra á göng, byggja sundabraut og svo ég tali ekki að greiða upp innviðaskuldin okkar og það alveg satt, þetta er sárunin tárun takki og það ekki bara á sumrin sem að við verðum fyrir hérna öllum þessum ónótum og óþægindum í umferðinni í þessum skemmta og hérna viðhalsi sverta kerfi okkar heldur höfum við líka náttúrulega verið að glíma við vetur sérstaklega þegar við þungir vetur og þá í sambandi við mokstur og annars líkt þetta allt sem hann stórir póstar og kosta mikið fé en ég veit það að innviðar á þeirra hann er allur í bara af hug og hjarta að reyna að laga og það er sko sársauka fylsta þegar þarf jafnvel að skera niður ákveðna þjónustu af því að það ekki til fjármagn fyrir henni það sársauka fylsta
0: en sko, af því að þetta allt hérna orð og falli orð og annað og ég áttam á því, það er ekki
27: nei, ég er bara að segja satt
0: ég segi sko
27: ég er ekki að syngja halleluja söng
0: nei, en þetta er svo sem ekki fyrsta skipti sem við ræðum þessi mál og eins og ég sagði á því erum alltaf að taka við innviðaskuld sem þýðir að fyrir ríkisstjórnin hafa trassað þetta gegnum árin þannig að það svo sem ekki að hendi ykkur beint fyrir ljónin hins vegar, bara ef við tökum aðra litla staðrind úr vegakerfinu af þessum 5.960 kílómetrum af byggbundnu slitlagi eru 550 kílómetrar malbyggar
27: Já, sko,
0: þetta er tíu, þetta er innan við 10% af öllu vegakerfinu sem er malbyggar
27: það er innan við 5% þegar þú ert komið hér út fyrir höfuborgarsvæði á landsbyðinu talaði sé ekki nema já, það byrjum 5% sem er raunverulega malbyggar, annað en þessu bundna slitlagi
3: það kom nú fram hér ekki að síðist fyrir ekki að það er mjög hvergi í nágrannalöndum okkar notu þessi aðferð sem við notum þar er malbyggar en ekki eitthvað slitlag sett á vegi
27: Já, að sjálfsögðu, þarna hafa bara fjármunum ekki verið forgangsraðað í þá átt því miður. Það þrisvar sinnum dýrara að malbygga en alltaf sé ekki 10 sinnum endinga meira sko, ef ekki meira. Þannig að við höfum verið að fleyja, spara aurun og fleyja krónunni en það verið að forgangsraða fjármunum alltaf hreint til að halda upp í þjónustu og í rauninni. Þá hefur gatnakerfi okkar sem er lífæð okkar samfélagið það. Það hefur verið látið blæða fyrir það en við erum að taka á því þessi ríkisstjórn. Við höldum áfram jaft og því að þetta er helsta baráttumál auðvitað innviðaráðherrans á samt náttúrulega mörgum öðrum í sambandi við annað aðgengi, strandsiglingar, siglingar á milli lands og eyja og annars líkt og það hefur líka komið upp í sambandi við samgöngur erfileika hvað það varðar og ég veit að fólki okkar í vestan er ekkit ánægt með það að Baldur skildi þurfa að vera tekin úr hásumar vertíð og færður annað en ég meina svona er það var ekki til bátur til þess að leigja akkurat á meðan þannig að neyðin kenni nakti við konu eins og þar stendur og maður verður bara hreinlega að reyna að láta samfélag okkar virka og alltaf verða einhverjir ekki glaðir en það sem við erum að tala gatnakerfi okkar, það bara sárara en tárun taki að sjá hversu alvarlega það fengið að grotna niður, það sem eru bara hreinlega heilu og hálfu sko gjóturnar svo djúpar á þjóðvegi eitt að bara keyra norður til dæmis til Siglufjarðar og annars líkt og taka skagafjörðin okkar fallega þarna var allt í einu bara allt í hennu byrtist ja. Bara einhver gjóta sem engin gat reikna með og bíllinn bara svolítið skjössalega skelltist niður að, að það náttúrulega fór að leka olíupanna ja. Og það fór náttúrulega bara allt í skrúuna og engin ber ábyrgð og...
26: Já, en þegar þú settist í ráðherraembættið, bæði þar sem setur núna sem eiginlegur ráðherra og líka þarna starfandi kom þér á óvart kannski hversu já, illa hefur verið á málum eða var á málum haldið ég veit að nú geta allir sammála því að spurt sé svona en ég gíska að þú vilji fá þessa spurningu
27: Ég veit ekki hvort ég vil fá hana en útsýni sem ég náttúrulega fjekk við það að setjast í ráðherra stól er alveg með reynum ólíkindum að því leiti til að auðvitað færi maður þá beint í æð stöðuna á öllum sviðum við náttúrulega ræðum ráðherrarnir hittast tvisvar í viku alltaf á ríkisstjórnarfundum
26: Já, kom þér óvart þessu slæmu var staðan eða hvað?
27: Já, og það það sem ég að segja, það kom okkur öllum óvart held ég hver í sínu ráðuneyti er að glíma við alveg ótrúlega innviða skuld og það eiginlega sama hvert litið skoðst það heilbrigðiskerfi núna í metabólakerfi, hérna ráðuneytinu ég hefði hugsað mig þrisvar minnstakosti áðinni að tóka mér þetta stóra verkefni ef ég hefði gett mér grein fyrir því hversu ofbóðslega börnun okkar hafi látið sitja á hakanum hversu svakalega stórt verkefni sem ég tók í fangið
26: Já, þú ert stórt verkefni þar, við ætlum að halda okkur hérna við samgangur að því við erum að vera búið með tíman ég sé hérna í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið í ár að það gerst ráð fyrir að þetta séu 50 miljardar í bifreiðagjöld og kílómetragjald við bæta 17 miljardar í svo kallaða hérna, vörugjöld á ökutækjum þurfið ekki núna bara að gera það ykkur brók og taka til eftir fyrir ríkisstjórnir og laga þetta vegakerfi eitt skipt fyrir öll Já eða nei, þetta er eiginlega mjög stutt
6: Tíminn er búinn
27: Já, við erum ekki bara búin að gera okkur brók Við erum líka með axlabönd og allt saman og við erum raunverulega að taka til en því miður peningatriði hjá okkur það getur ekki búið til
26: ekki meiri peninga
27: fleiri
26: Það er það, Inga Sæland Kæra það ekki verið að taka
27: Við erum að margbyggja þetta allt saman
26: Já, við erum miður fljótt
27: Það er bara svoleiðis
26: Ákjörlega, það var það
7: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugada í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldinu er stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin Björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
8: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Stór útsala hjá Hrafnildi. Allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Bluetti Orkubankar fyrir tjaldferðalagið orkuland.is Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar.
9: Loka dagar útsölunar, sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.

0: og reynslöktu. Eskja.
1: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Hvað í matinn? Crispy kjúklingatakó með lárperumauki, pekotegajó og kóriandersósu. Eldum rétt.
3: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Sumarið er tíminn. Náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Hundavík.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Ferðalangar, taki frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
12: KitKat, brjóttu ferðalagið með KitKat.
13: Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
14: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Renault Master, sendibíll ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL Sæfraða.
16: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
17: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
18: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
19: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
20: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Volodymyr Zelenskyj Úkraínu forseti hefur nú vikið yfir hersöðingar landsins Oleksandr Syrský úr embætti. Ákvörðun forsetans kemur í kjölfarið á því að hann rak vinsæla varnarmálaráðherrann Mikhailo Fedorov á dögunum sem var síðan til þess að fólk fór út á götur landsins til að mótmæla. Í ljósum við komið að brottrekstur Fedorovs mátti rekja til ágreinings á milli hans og Syrskýs yfir hersöðingja. Þeir munu hafa verið á öndverðu meiðu hvernig standa skildi að vörnum landsins í baráttu við Rússa. Nú hefur Zelenskyj sem sagt skipt skoðun og rekið Syrský skipaði staðinn yngri hersöðingja sem með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu ár. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á ný settur í veigamikið embætti í ríkisstjórninni innan tíðar þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Aðgerða sinna skipið Bandero sem í eigu Paul Watson samtakana stefnir í átt að Íslandi á ný. Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrú á landhelgisgæslunar staðfesti í samtali við blaðamann vísi sig gærkvöld að Bandero hafi verið að stefna í átt að Íslandi sé á siglingu hingað frá Írlandi. Þangað sigldi skipið til að sinna einhvers konar veikindum sem uppkomu hjá skipverja borð. Bandero er nú staðsettur djúpt suðaustur af landinu en ekki er hægt að áætla nákvæmlega hvert skipið stefni. Magnús segir að í gær hafi gæslan áætlað að Bandero yrði komið inn í íslenska efnahagslögsögu klukkan 11 í gærkvöld. Hann bæti við að landhelgisgæslan hafi ekki verið í samskiptum við neinn borð en að grant sé fylgst með ferðum og stefnu skipsins í gegnum fjareftirlitsbúnað. Frekari viðbúnaður gæslunar fari síðan eftir því hversu nálægt landinu skipið komi. Árásir bandaríkjamanna á Íran héldu áfram í nótt 11. nóttina í röð og segist herinn vera markvist að draga úr getu Írans til að ógna skipa umferðum Hormús sund. Íranski miðla segja að loftvarnakerfi hafi ferið í gangi höfuðborginni Teheran og þá hafa fregnir borist að sprengingum í borginni Tabriz í norðvestur hluta landsins og einnig í hafnaborgunum Shabahar og Konarak. Að auki hefur verið greint frá sprengingum í borginni Búsir en þar eina kjarnorkuver Írana staðsett. Trump bandaríkjaforseti sagði í gær að árás væri síðan í undirbúningi á neðanjarðarrannsóknastofunari Natanz þar sem unnið væri að kjarnorkuvopna þróun. Íranski heri segir að móti að slík árás yrði túlkuð sem stigmögnun á stríðinu og að henni yrði svarað með árásum á bandaríkjamenn og þeirra stuðningsmenn hvar sem til þeirra næst. Og meira af kjarnorkumálum í Miðausturlöndu því Bandaríkjastjórn mun greina frá því síðar í dag að hún hefði komist að samkomulagi við stjórnvöld í Sáti Arabíu samvinnu á sviði kjarnorkumála. Það sagt geta leitt til auðgunar úrans í Sáti Arabíu en það New York Times sem greinir frá. Samkvæmt miðlinu verður samkomulagi undirritað í dag og þingið síðan upplýst í framhaldunni en búast má við andstöðu meðal þingmanna beggja flokka við málið auk þess að stjórnvöld í Ísrael hafa áður lýst sig andsnúna úran auðgun Sáta. Óttast að slík úran auðgun mun að lokum leiða til þess að ríkið eignist kjarnorkuvopn. Krónprinsinn Mohammed bin Salman hefur sagt að Sádar muni sannarlega smíða kjarnorkuvopn ef Íranar gera það á undan. Samkomulega þessu tagi var einnig til skoðunar í stjórnartíð Joe Bidens en þá var það hugsa sér hluti af stærri samningi sem fæli meðalannis í sér viðurkenningu Sáda á Ísraels ríki. Og franska þingi hefur samþykkt frumvarp sem bannar samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára aldri. Banni verður komið alfarið til framkvæmdan næstu áramót en strax nú í september verður börnum undir 15 ára aldri gert og kleift að opna samfélagsmiðla reikninga. Verður Frakkland þannig fyrsta landið í Evrópu sem stígur þetta skref til fulls. Lögin gerðað að verkum að allir notendur slíkra miðla verða að staðfesta aldur sinna áður en þeir stopna aðgang. Önnur ríki í Evrópu og Ísland þar með talið eru mörg hver með svipaðar reglur í smíðum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti fagnar lagasetningunni en gagnrýnendur óttast hins vegar að auðvelt verði að komast hjá banninu. Og þess að verðin en í dag er útlit fyrir meiri vind og meira úrkomu magn heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 metrar á sekundu með rigningu og súld en úrkomu svæðið best ekki yfir á austanverðlandi fyrir setnipartinn. Því er útlit fyrir enni daginn þar þar sem hittir fyrir yfir 20 stig. Á morgun spáð suðvestan og vestan átt 5-13 yfirleitt þurft á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum eins og verið hefur. Hiti 10-20 stig og hlýjast fyrir austan. Á föstudagi síðan spáð norðlægri átt og þá verður bjart veður og verða það mikil viðbrigði í þeim landshlutum sem hlotið hafa sérlega þungbúna tíð undan farið. Og fréttir verða næstaðar klukkan 9 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Sól eða úrhelli, preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
21: Bjartir og brosandi morgnar.
22: Bítið á bylgjunni.
23: Já, þetta eru það, klukkan 6 minútur gengin í 9 á miðvikudagsmorgni og það bítið sem heilsar ykkur hér á bylgjunni ef þið voruð að stilla inn, það Heimir, Ómar og Sigmar sem eru með ykkur til 10 í dag.
24: Já.
23: Nóg framöndan,
24: já, það er rétt, við viljum að taka aðeins á samkeppnismálunum hérna.
23: Já, eftir. Fáum hér til okkar fórstjóra samkeppnis eftirlitsins, Pál Gunnar Pálsson, já. Alltaf að fara hans yfir, er samkeppni, er fákeppni, þá taka lífeyrissjóða í, það er að mörg að taka í þíma, í þeim efnum.
24: Þetta borgið sig geta byrja strax á því.
23: Nei.
24: Nú, svo ætlum við að heyri hún að Gyrði Hrafni, hann er knattspyrnumaður sem að flytur núna, eða er fluttur nú þegar, norður yfir heiðar, til Akureyrar, svo ætlum að spila með Þór.
23: Tekur með sér bossa businessin.
24: Tekur með sér businessin, eða fyrirtæki sitt.
23: Áskrifta, klósitt, rúlum, við erum að fara í gegnum þetta. Hvernig fyrir þetta saman alls saman?
24: Bossa business, það er að lýsi, já.
23: Og svo er það hinn hræðmannslegi Sigurgeir Svanbergsson sem ætlar að gera aðra tilraun í að synda niður lagafljótið.
24: Já, hefur þú ekki farið í það?
23: Ég hef ekki synd niður lagafljótið, ég hef farið í það. Ég farið
24: og
23: það
24: tókstu nokkra sund spretti
23: sko, þegar maður hefur séð lagarflöðsormið þá leggur maður ekki í þetta sko. En ég held að séu ekki að hafa greinlega ekki séð hann og heldur
24: það sýkist þú
23: að
24: séð hann?
23: Já, það var allir séð hann sem er uppaldið þarna það er bara vitamál
24: okay. Ég ætla ekki að það reyngja þig sko. Þetta er ekki hug
23: nei. En fyrst áðurum við förum í alla þessa heimrið sem framöndan er, þá er ágætt að staldra við og hugsa um þá sem að svona, eiga sort að binda og það er til að mynda fíknivandi á Íslandi.
1: Akkurat.
23: Óumdeildur og Ísland er nú það lítið að við þurfum nú ekki annað en að kíkja bara yfir gott ættamót og áttar sig á því að vandinn er nær en maður heldur.
1: Og sífellt vandar okkur peninga í þetta, þessa baráttu.
23: Og það er nú oft þannig að við viljum oft setja hausinn í sandinn þegar kemur að þessum úrraðum. En hingað eru komin, Signý Guðbjartsdóttir frá Hallgerðarkoti og Baldvin Þorsteinsson, forstjóri Samherja, en það var kynnt í gær, nýtt verkefni sem að berir yfirskriftina Samheldni.
1: Já.
23: Velkomin bæði
1: þetta. Takk fyrir. Og kannski Signý, þú bara ferð aðeins yfir það út á hvað starfsemin í Hallgerðarkoti gengur.
2: Já, þetta er sem sagt meðferðarheimili upp í Mosfellsdal, þar sem að er nú orðið 52 ára gamalt.
1: Já.
2: Og þar dvelja 30 manns einstaklingar, yfirleitt svona 9 konur og svo 22-23 kallmenn og þetta er 3 mánaða meðferð og þetta er byggt á tólsporunum, við vinnum tólsporin og þetta er bara yndislegu staður til að vera og takast á við þennan mikla vanda og það er náttúrulega eins og þjóðun veit, það er allstað biðlistar inn í þessu úrræði.
1: Þannig að, hvernig hefur þetta gengið, hvernig hefur árangurinn verið í þessi 50 árum?
2: Hann hefur verið góður og það er svo sem erfitt að taka einhverja mælingar á því, það er alltaf til á Íslandi mælingar hvernig gengur eftir meðferðin. Ég hef þó svona verið með reynt að halda utan þetta því að þegar maður skoðar þetta er kannski yfir 100 mann sem eru útskrifast á hverju ári og þetta er náttúrulega ekki vísindaleg könnun eða rannsóknir eða þannig. En þetta er samt lítið samfélag og mikið okkar starfsfólki til dæmis er í A-samtökunum og svona fólk þekkist vel og það er gott samband þarna við skjólstanga sem hafa útskrifast hjá okkur. Og við höfum tekið svona árið síðan, þá höfum við bara farið við listan, hvernig gengur þessum 100 sem útskrifust. Og það, ég myndi segja að við verðum með svona 65% þar sem að fólk er í bata ári eftir útskrift hjá okkur. Það sem að maður hefur verið að skoða bara undanfærin 2-3 ár.
1: Okay.
2: Þannig að það er mjög góður ár okkur. Að því við höfum líka verið að bæta í þessa eftirfylgdi eftir meðferð að hérna við erum með grúppuvinn og svona enga samtöl sem er í bóði fyrir þá sem að útskrifast hjá okkur. Þannig að við finnum að það er að gefa mjög góðan árangur. Þannig að
1: en reksturinn, hefur hann alltaf verið svolítið mikið í járnum?
2: Ekki kannski í járnum, en við þurfum að hafa mikið fyrir þessu.
1: Okay.
2: Þú veist, við höfum verið með bara þjónustusamning við ríki sem er bara frá ári til árs. En núna erum við reyndar að í umsókn til landlæknis, þannig að við verðum þá á svona föstum fjárlögum. En öðru leiti þá þurfum við náttúrulega að reka staðinn sjálf, við þurfum að reka húsakosti og allar framtíðasýn sem við höfum er á okkar herðum. Þannig að það er alveg ótrúlegt ef maður skoðar svo sögu. Ég sjálf hef verið viðlóðan samhjálparstarfinu bara frá því að við lítið barn, en ég þekki starfi vel og ég sé gegnum árin aðalega sem að koma að starfinu sem að bara bæði gefa vinnu sína fjármagn og öðri sem hefði þetta aldrei verið hægt. Þetta er rekið af fólki sem að sýnir þessu einlega náhuga og vill leggja þessu lið eins og við erum að heyra hér í dag. Þannig gerist þetta.
23: Og það eru þetta margar hliðar líka á því að það að koma fólk í bata er líka gríðalegu sparnaði fyrir samfélagi heild því oft þegar fólk er ekki í bata þá er þetta kostnaður og mikið umstang samfélagslega í kringum.
2: Já, bara þegar við heyrum sögu þeirra og hvaðan þeirra koma þá bara okkar gott út komin og ég sé alltaf gott út komin í skjól.
23: Akkurat.
2: Þú veist, það er það sem þetta snýst og fólk þarf að fá að komast í þetta skjól og því meira sem við getum gert, því betra er það fyrir samfélagið.
1: En þennan sjóð, þegar við förum aðeins í hann, sko, hvernig kemur þetta alls saman til báðinu?
3: Í raun og veru er það þannig að hérna, ég opna að ganga með þetta í mann dálítið lengi að hérna að láta til sem taka í þessum málflokki og eftir að ég tók við hjá Samherja að þá má maður kannski koma með plattform eða tækifæri til þess að hérna til þess að gera eitthvað og við erum með flottan hóp inn í Samherja sem að hérna gefur sig tekur utan samfélagsverkefni fyrirtækisins og þar var góð stemming fyrir að leggja eitthvað mörkum inn í þennan málaflokk núna og svo bara hvað sem maður stækkaði þessi hugmynd töluvert með aðkomu fleira fólks, komur ótrúlega flottur hópur í kringum verkefni og mjög þakklátur öllum þeim sem að hafa hvað sem maður komið á vagninn og það var henni Valli Sport sem að hérna er stjórnarformaður, ég leið mér að kalla hann Valla Sport.
1: Hann er alltaf kalla hann Valla
3: Sport. Þegar við stundum
23: því hann. Þegar Magnússon.
3: Já, en mitt, hérna, Frank Stóri Pippar, að hann hérna var með flott að sína á þetta líka, að fá fleiri með á vagnin og úr hvað sem er.
23: Og því spratt þessi hugmynd. En nú velti ég fyrir mér sko samer, ég veit að stórt og mikið fyrirtæki, eflust mikið til eitthvað leita með alls konar mál og oft erfitt kannski að gera upp á milli mála, geti ég ímynda mér. En þetta mál, er eitthvað sérstök taug þangað, er eitthvað tenging þar sem að svona...
3: Ég raun og eru bara hvað sem maður, þessi sín sem maður hefur á samfélagið. Það er opaslega dýrt þegar menn eru úr leik, ekki bara hérna... að það er einnuleik, það er margiruleik að hérna að þetta hefur áhrif inn í fjölskyldur, þú veist, menn eru með ung börn, jafnvel og hérna og þegar menn eru með að glíma þennan sjúkdóm að þá eru menn auðvitað ekki á hérna, hvað sem maður á fullu, eða þess að þú ert ekki hérna, hvað sem maður
23: fullu
3: þáttangandi í þjóðfélaginu og
23: hérna og ekki fjölskyldunni
3: ekki vinahópnum og það er bara opaslega dýrt og hérna og maður sá bara hvað sem maður tækifæra á að hérna að gera virkilega eitthvað sem maður skipti máli í þessum málflokki og þar með hvað sem maður bara hafa jáka áhrif á samfélagið og málflokkunum þarf fjárfestingu og hérna og vonandi verður þetta átak til þess að það sé hægt að gera hérna stórt átak.
23: Já, Signý, hvaða máli skiptir þetta er náttúrulega mikill og stór styrkur.
2: Þetta er náttúrulega bara alveg frábort og það var nú svo magnað þegar þeir höfðu samband við okkur þá voru við með hugmynd á borðinu sem við eins og náttúrulega enga megin hvernig við gætum leist að þetta var bara draumur. Þetta er náttúrulega mjög skemmtilegt svæðu frá og í fyrra þá vaknaði þessu hugmynd að reisa svona þrjú lítil hús á þessu svæði. Vegna þess að flestir sem, eða mjög margir sem koma til okkar eru heimilislausir og enginn fer frá okkur heimilislaus. Við byrjum þess að vinnu að oftast fer fólk áfangaheimili en svo er hérna margir sem eru kannski margra meðferðar aðilar sem að hafa verið kannski búin að vera í 40 meðferðir og enn eitt áfangaheimilið og þessi þrá að fá bara að vera með stofu og lítið eldús og bjóða barnabötnum eða bötnum í heimsóknu eða vinum eða þannig að þetta fór svona að gerjast í höfðunum er vákvað að vera gaman að geta bara gefið einhvern veginn að möguleika bara að fara beintun á heimili eftir meðferð og þá kom þessi hugmynd að reisa þessi litlu hús á þessu svæði og það var ílega komið í ferli þegar við heyrim í þeim og var búin að leggja umsókninn í Mosfellsbæ og ég var búin að fá fulltrúa í heimsókn og þeim leist öllum svo vel á þessu hugmynd og hérna og síðan hefur þetta svona spyrst út og fólkið upp frá fólk sem er í meðferð hvenær kemst ég á listan þannig að þetta er svona, við erum fann að sjá núna þetta gæti gerst af því að ég fekk þetta SMS að hérna, þeir vildi leggja á einhvern hátt okkur lið og ég vissi ekkit hvað þetta var stórt, þannig ég var með nokkrar hugmyndir bara grindverk kringum gámana og eitthvað svona lítið og nett en þeir stukk á þessa hugmynd sem að hérna, hljóma vel
23: og þetta gengur út á það svo ég skilji nú bara rétt inn á sameldi.is þetta kynna sér málið, en þið eru að reyna eða ekki, maður að fá fleiri fyrirtæki um borð stækka verkefnið, þannig að þetta verði
3: já, þetta er bara mikil fjárfesting sem að þarf í þetta og hérna og þó við leggjum okkar á mörkum að þá þarf fleira vagnin og voni standa til að okkur takist að safna 200 miljónum í viðbót en þá þarf stuðning annar úr atvinnlífinu og það sem ég veit ekki, sem ég kannski vissi ekki en veit meira núna að atvinnlífið og verkalýðsfélögin á sínu tíma komu hérna að því að stofna til dæmis SA hérna, og það var bara þörfinu var mikil á þeim tíma og hérna, einhverju aðalur atvinnulífinu farið með fyrir erlendis og komu með þessa hugmyndafræði til Íslands og núna þarf bara átak og eins og ég sögði sko þess að vorum að tala með náðan hérna, fyrir þáttin að þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu
23: allra,
3: flest fyrirtækja landinu. Þannig að hérna, ég vona bara að menn gefi sér þessu og eins og þú sagðir þetta á hann að það er ótrúlega mörg góð málefni sem hægt er að styrkja en og og maður geta eflega sagt og við skilur okkur að styrka þetta en ekki eitthvað annað en þessi mál hafa bara verið í brennidepli, ég ætla ekki að segja sko víða pottu brotin er klálega tækværi til að gera betur þetta er hérna dýrt, rosalega dýrt fyrir alla þegar menn eru í fík fá ekki þá aðstof sem þið þurfa eins og segja, það eru biðlistar í þessu kerfi því miður og vonandi verið þetta átak til þess að gera aðgengi betra.
23: Það er ekki nokkuð spurning, þetta er verðut verkefni og tengist íslensku þjóðinni svo sannarlega, beint og óbeint bara til hamingju með verkefnið þið sem vilji kynna hvort þetta frekar, getið farin á samheldni.is, Signý Guðbjartsdóttir og Baldvin Þorsteinsson, takk fyrir komuna.
3: Takk fyrir.

0: brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva. Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
11: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
14: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
17: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
18: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi 13.
19: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
20: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
21: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
22: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
23: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
24: Fjölbreytt, fjölskylduvænt og fljótlegt. Eldum rétt.
25: Sumarið tími. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
26: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústaðinn. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
27: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
28: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
29: Þetta Bylgjan Fín.
30: Björt og brosandi í 40 ár.
29: Þetta Bylgjan.
31: Já, við höldum áfram yfirferð okkar yfir málefni lands og þjóða.
32: Já, og þetta nú mál sem að margir tala oft
31: já,
32: og hafa ákveðnar ágjur af.
31: Og snertir okkur öll, því að þetta nú bara okkar daglega líf og okkar nær umhverfi. Það er samkeppni og samkeppnismarkaðurinn
0: og mér fengi hérna til okkar forstjóra samkeppnis eftirlitsins Pál Gunnar Pálsson, velkomin.
1: Takk.
32: Kannski fyrsta spurningin til þín, sko, við erum náttúrulega bara örþjóð, við erum ekki einu sinni smáþjóð, við erum örþjóð og markaðurinn rosalega lítill. Verður einhver tíman hægt að tala samkeppni á Íslandi? Verður þetta ekki yfirleitt alltaf fákeppni að minnstakosti í einhverjum gerum?
1: Jú, ég hugsa það nú og þetta mikil áskorun, sko. Við erum út í miðju Atlantshafi, hérna flutningsleiðir eru langar og svo framvegis. Það er ekkit auðvelt að framlega matvæli á Íslandi og svo framvegis. Svo erum við með sérstaka krónu sem að reynslan sýnir að fælir kannski erlenda fjárfesta frá og svo framvegis. Þannig að þessi markaðir eru oft lokaðir líka. Og við erum fá, sko, þannig að þetta er lítið hagkerfi og það gerir það verkum að hér eru fáir keppinautar á hverjum markaði. Mm-hmm. Þeir vita mikið hver annan og eiga þessuna tiltölu auðvelt með að átta sig á því hvað það myndi þýða til dæmis að sækja markastlutild frá hinum keppinautunum og svo framvegis. Og það er ýmislegt sem að bætist við þessa mynd eins og til dæmis einsleitt eignarhald á fyrirtækjum og svo framvegis. Þannig að þetta verður alltaf áskorun. Mm-hmm. En samkeppni snýst ekki bara náttúrulega sem að skiptar okkur neytendum mestu að lægra verð. Samkeppni heldur niður verði og eigur líkurnar á að við fáum hagstætt verð og við fáum betri þjónustu. Það gerði líka að verkum að fyrirtæki eru betur rekin, þannig að þess að stjórnendurnir eru á tánum. Mm-hmm. Og hliðaráhrifin er síðan að jöfnuður verður meiri ef að samkeppni er góð og endanum að þetta samkeppnishæfni efnahagslífsins. Þannig að það er mjög mikið undir okkur takist að hafa hér einhverja samkeppni og sem virkast það.
32: Er meiri hætt á samráði milli fyrirtækja á svona fákjörnsmarkaði?
1: Engin spurning. Ah. Það eru þetta auðveldar að loka mörkuðum með samráði og þessin að hafa til dæmis fyrir dómstólnum komið fram hérna álitsgerðir matsmanna það að samráði er líka sérlega skaðilegt og svo flæðir samráði líka víða út, sko, þannig að við erum með verðtrygginguna og þetta, á endanum kemur þetta út í húsnæðislánin okkar líka þannig að samráð og einu sviði hefur mikil smitárif og til dæmis samráð og flutningamarkaði sem við upplýstum hér fyrir nokkrum árum hefur þetta gríðarlega mikil áhrif á svo mörgum sviðum.
0: Nú er það svo að oft er umræðan samkeppniseftirliti sett upp þannig að þið séu svona vondikallinn og séu að tefja viðskiptalífið eða að þvælast fyrir. Ísland er lítið land, hvernig meturðu það? Er mikilvægi samkeppniseftirlitsins meira eftir því sem landið er minna?
1: Já, þetta gagnrinn á samkeppniseftirlitið bara endurspeglar að hagsmunin eru miklir, sko. Og þetta eru hér fyrirtæki líka, ef maður hugsar frá þeirra sjónarhóli, þá getur oft verið erfitt að ná fram stærðarhagkvæmni í litlu samfélagi. Og þá eru sérstaklega stóru fyrirtækin eru að pressa á samkeppniseftirlitið að leyfa samruna og svo framvegis. Út úr því kemur þessi umræða. En þetta er bara önnur hliðin á peningnum. Og þetta stóru fyrirtækinu döggakirinn að samkeppniseftirlitið og samtök þeirra ekkert óeðlilegt við það í sjálfu sér, en það heyrist miklu minna í litlu fyrirtækinu, þeir sem eru reyna að komast inn á markaðinn, lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru einmitt að benda okkur á samkeppnishindranirnar og þegar við gerum skoðanakannanir meðal stjórnenda fyrirtækja þá er ótrúlega hátt hlutfall stjórnenda fyrirtækja sem segja okkur í skoðanakönnunum: við teljum að þessi samráð okkar markaði, misnotkunar markaðsvandi stöðu, það þarf að efla samkeppniseftirlitið.
32: Og hvað getið þið þá gert? Farið þið þá og skoðið þið hlutina og ef þið takið til, eins og til þessi flutningsmálarum hérna á síðum tíma, skiptir það máli, hefur þetta áhrif eða fara menn í sama farið?
1: Já, við vonum að það skiptir máli og ég held að það sé nú reynslan. Við getum sýnt fram á nokkur dæmi, ég meina fjarskiptamarkaðurinn hérna til dæmi, samkeppnisreglur þar og samkeppniseftirlitið hefur skipt heilmiklu máli. Svo gengur, hérna, ég meina, ferðaþjónustu Íslandi væri ekki, ef ekki væri fyrir samkeppni í flugi og samkeppni í vallarþjónustu og Keflavíkurflugvöll og svo getur talið hérna endalaust áfram, en þú getur líka talið fullt af dæmi það sem að gengur ekki nógu hratt og þetta gengur ekki nógu vel og það sem að samkeppniseftirlitið getur gert er í fyrst að lega tala fyrir samkeppni mm. en síðan auðvitað að nota tæki sín með upplýsingaöflun og viðurlögum til þess að íhlutun til þess að stöðva samráð stöðva misnotkun á markaðslandi stöðu stöðva samruna sem að bersýnilega eru samkeppnishamlandi og svo framvegis.
32: Eruð þið undirmannuð?
1: Við erum búin að vera svona 25 mann sko erum aðeins fleiri núna tímabundi, það er þetta allt of lítið sko ef þú horfir til þess að stærðas mun fjármála eftirlits og sangjansi eftirlits, þá var hann óvinnu mikill á Íslandi við þyrftum að vera að lágmarki svona 40-50 til þess að bara geta sýnt okkar lögbundna hlutverki almennilega
31: okay. Er sko það sem maður hefur kannski innan gæsalepa áhyggjur af gagnvart svona stofnun eins og samkeppniseftirlitinu sem að þarf að vera óháð nánast öllu mm-hmm. af því að þið þurfið að geta unnið í ákveðnu umhverfi á þess að hafa nokkuð tengsl og þetta er auðvitað erfitt í litlu landi mm-hmm. Njótið þið pólitísk stuðnings eða verðið þið fyrir þrýstingi frá stjórnmálum eða verða slá mikið á puttan á okkur eða hvernig er umhverfið? Já, fyrir ykkur að vinni
1: Já, sko, lagaumhverfi sem við búum við í dag er ágætt að þýleiti að 2005 þá var gerð svona ákveðin reyngerning á samkynslum mm. og sjálfstæði samkynsettilisins svona staðfest og
31: tryggt
1: niðunjörfa og tryggt með ýmsum hætti mm. og það hefur virkað ágætlega sem að maður saknar oft er samt stuðningur innan úr stjórnkerfinu mm. ekki bara á meðal stjórnmálamanna heldur líka úr stjórnaráðinu ráðuneytum og öðrum stofnunum mm. þannig að það væri hægt að gera svo margt af alveg stjórnvalda líka til þess að efla samkeppni
31: mm.
1: til
31: dæmis
1: með því að beita já, líka bara með því til dæmis að í innkaupum ríkisins að beita innkauparreglum ríkisins til þess að efla samkeppni Mm. þannig að ríki er svo stór kaupandi á þjónustu og vörum og gæti gert svo margt í að búa til betri og virkar markaði
31: Finnurðu það að einhver ríki sem speinast oft að sömu aðlum ítrekað eða eru menn ekki endilega virða útbóðsreglurnar eða hafið þið fundið það því innan?
1: Já sko, ég held að það sé bara staðreynd að ríki gæti fengið miklu meira fyrir hérna minni pening ef að það væri staðið betur og opinberum einhverjum og útbóð hönnu þannig að næst þegar það er farið útbóð þá verði fleiri keppinautar og svo framvegis mm-hmm. þannig að ríki getur gert heilmikið í að efla samkeppni
32: Áhugavert að heyra þig að segja þetta nú ert þú forstjóri ríkisstofnunar fyrst alveg, undir hvern heyrir þú?
1: Undir atunu við að ráðuneyti
32: okay. mm. Þannig að það var nú, og þú þau vantala að koma þessum sjónaði með
1: Við erum stöðugt að gera það
32: Og fáið ekki nýnar undirtektir
1: það? Jú, við fáum undirtektir sko en svo bara ganga hlutin er ekki nógu rætt sko Við höfum bent á leiðir til þess að til úrbóta í þessu bara með því að horfa til Norðurlandana betri upplýsingaöflun og söfnunum opinber útboð mm-hmm. og meira samtal á milli hérna innkaupa stofnana mm-hmm. sem eru að kaupa og svo framvegis þú myndi hjálpa heilmikið til
31: En þú nefndir útboð er líka mögulega að stýra því hverjir bjóða í með því að gera útboðsregluna kannski svolítið háan þröskuldi að bjóða í framkvæmdir, vegaframkvæmdir
1: Já það er alveg fjöldamörg dæmi það að litlir aðilar sem hefðu haft gott að því að fá að taka þátt í verkefnum að vera útilokað bara
31: af því
1: hvernig útboðið var hannað. Mm. Þá við líka við til dæmis heilbrigðisþjónustu, við hefum verið að gera athugasemdir við til dæmis hvernig ríkið núna upp á síkast hefur komið fram sem kaupandi að myndgreininga þjónustu, röntgen og öðru slíku sko.
31: Nei mitt.
1: Það sem að nýraðili sem kemur inn á markaðan, hann kemst ekki að út af því hvernig útboðið eru hönnu og svo framvegis þannig að það eru til bara dæmum þetta víða því miður sko.
31: Þannig að þeir eru að horfa líka inn á opinbera geran er svo
1: Við erum mjög mikið að tala við þið opinbera
32: En hafið þið ekkert vald þegar kemur að slíkum hlutum eða hafið þið bara umsagnar áhrif einhverju og...
1: Já, aðalega gagnvart stjórnvöldum þá hafum við umsagnar áhrif en það eru þetta gríðalega mikilvægt að sanginsheldil hafi einmitt sjálfstæði til þess að geta sagt þess að við sitt ráðuneyti
31: skamska
1: landbúnar sjávarættismálur undir atvinnuvegaráðuneytinu sko, Þannig að við erum oft að setja tilmæli til okkar eigin ráðherra, sko. Og það er mikilvægt að við höfum sjálfstæði til þess.
32: Því að hafa náttúrulega valdi yfir einkafyrirtækjum einkamarkaðnum.
1: Og við gerum það, sko. Og svo höfum við höfum svona takmarka heimild til þess að beita íhlutunga hvort stjórnvöldum, en það er svona tiltölulega þröng heimild.
32: Það þyrfti að vera rýmra þá?
1: Já, hérna, það sem að fyrst og hins þyrfti að vera er að stjórnvöld, embættismenn og stjórnmálamenn hugsi meira sanngjarni og hjálpi til við það, sko.
31: En er þetta ekki svolítið samtengt því, sko, þú talar áðan, þið þyrftu að vera fleiri? Er kannski bara ákveðin vilji í kerfinu að hafa ykkur ekkert mikið öflur en þið eruð til þess að vera ekkert að vasast í opinbyr frelsi til aðarna?
1: Já, maður óttast það að það sé ein afleiðing hinn smáa umhverfis að þetta er rödd hagsmuna aflana sem að

0: stóru hagsmuna samtökum fyrirtækjan sem er stýrt af stóru fyrirtækjunum en síður hjá
1: leik. Þú ætti að tala samtök atvinnulífsins svo undir félög?
0: Já, sem, já, og síður litlu fyrirtækjunum og svo framvegis sko.
1: Já. En það sem ég velti fyrir mig, þú sagðir áðan eignarhald á fyrirtækjum. Það er ekki hjá því komist að líta til lífeyrissjóða í þessum efnum. Og bara horfandi yfir eignarhald lífeyrissjóða, ég tók hér nokkra grunnþætti í starfsemi í Ísland, sem er að bankastarfsemi, við sjáum að stærstu þrír lífeyrissjóðunir sem eru Gildi, Vaffer eða lífeyrissjóði verslunamanna, LSR, ríkis starfsmanna, þeir eiga svipaða stærðir í öllum bönkunum. Gildi á 9,5% í Arion, 7,6% eða 7,5% í Íslandsbanka, 8% í Kviku, lífeyrissjóði verslunamanna 9,6% í Arion, 6,5% í Íslandsbanka, 9,2% í Kviku. Þetta eru lífeyrissjóður í eigu þjóðarinnar sem eiga síðan í öllum fyrirtækjunum. Það er auðvitað erfitt að segja, sko, er þetta samkeppni ef að það er sömu stóru eigundurnir á bakvið öll sömu fyrirtækin?
0: Já, við höfum síðan alveg bara rétt eftir hrun, kannski fyrst svona í kringum 2012 verið að lýsa áhyggjum okkar af þessu, þessu eins leita eignarhaldi á fyrirtækjum. Þegar að sömu aðilarnir eiga stóra eignarhaldi í fleirin einum keppinaut á sama markaði. Þá skapast, jável þó að hlutinni séu vel gerðir, þá er svolítið erfitt að komast hjá því að stjórnarmennirnir sem setja í skjóli þessara eiganda, þeir auðvitað vita að eignarhaldið í hinum keppinautunum er svipað, sko. Og það getur auðvitað að fara að hafa áhrif á það hvernig þeir hugsa og nálgast samkeppni til dæmis að sækin á markaði, hérna auka markaðshlutdeild sína og svo framvegis. Þannig að þetta er kannski einn liðurinn í þessum fákeppnis aðstæðum sem við búum við, sko.
1: Við sjáum
0: margoft kalla eftir umræðu stjórnvalda þetta. Og fjárfestingarreglur laga hafa auðvitað áhrif á þetta. Lífeyrissjóðirnir, þeir eru undir reglum um hvað þeir mega eiga mikið í hverju fyrirtæki sem gerir það á verkum að þeir dreifa sér meira í íslensku eignaraldi
1: og þeir hafa líka takmarkanir
0: til þess að fara með penningin ellendis. Það hefur líka áhrif. Þetta er virkilega þarf að ræða.
2: Þú mæla með því að þessu er þið breytt.
0: Já, við höfum kallað eftir umræðum það. Svo eru aðrir hagsmunni líka svona hagstjórnarlegi sem þarf að horfa til og Seðlabankinn hefur skoðun á og svo framvegis.
1: Og tengist þá krónunni gerir
0: það? Jú, en þetta hefur klárlega, hérna, er eitthvað sem að við teljum að þurfa að ræða miklu betur.
2: Þetta er það náttúrulega vart liðið í öðrum löndum, giskaði nú.
0: Já, þetta er þetta bara partur af þessu hagkerfi sem við búum við, einangra hagkerfi
2: með sérstakir grón og svo framvegis. Sko, það þyrfti ekki að vera svona, þú ert að benda það.
0: Já, við getum farið aðra leir.
1: Af því að bara svo það sé sagt, nú tók ég bara bankara sem stikkbrug, ég minna við getum séð þetta leik í dagvörumarkaði, eldsneytismarkaði, fastegna félögin sem eru nú leigjendur meir og minna atvinnulífsins, að það eru sömu lífeyrissjóður sem eiga sambærilega stærðir í öllum þessum félögum.
0: Og hvað þetta er annað í samrunamálum erum við að fjallum þetta og einstaka tilvikum eru lífeyrissjóður að selja sig niður og svo framvegi, sko, og ég meina að það er vanda verk fyrir lífeyrissjóður að vera í þessi stöðu líka, sko, en þess hvað þeir eru að gera.
2: Akkurat.
0: Hérna, það er svo mikilvægt fyrir okkur sem samfélaga að eigendurnir séu virkir og frískir, eigendur fyrirtæki og skapi aðhald, eigendahald og rífi fyrirtæki fram í samkeppni, og það er ekki gott ef að lífeyrissjóðurnir stór hluti af eigendunum bara einhvern veginn bakkar og kannski þorir ekki að vera með í leiknum, sko.
1: Nei, þorir ekki að sækja fram. En þá kemur maður að kannski stóri spurningu, sko, ættu lífeyrissjóðirnir að vera bara yfir höfuð þáttakendur í fyrirtækjum í Kauphöll Íslands?
0: Já, þannig kannski erfitt að koma í veg fyrir það vegna þess að lífeyrissjóðirnir verður þetta ávasta fjármunni sína. En löggjafinn verður að huga að því hver er umgjörðin, sko. Hvar getur haft áhrif á þetta með því með reglunum það hvað lífeyrissjóðirnir með að fjárfesta.
2: Meðan þeir eru svona bundnir hérna heima og með ekki fara meira með féð út.
0: Þá er þetta svolítið staðan.
2: Akkurat.
1: Já, það er að mörg að taka þarna. Þið eru núna að skoða, er það ekki rétt hjá mér, eldsneytismál, breytingar úr kílometragjaldi, þeir eru að skoða verla og hvernig það hefur þróast, er það til rannsóknar núna?
0: Jú, við erum að hérna við gáum út réttur í sumafrí umræðaskjálum þar, enda líka umræðaskjálum hérna dagvörumarkaði og á báðum þessum mörkum sem skipta svo miklu máli fyrir neytendur sjáum við að við höfum verið að þróast í óhæsta átt í samanburði við útlönd, samanburði við okkar nánustu nágrana.

0: þar sem að hérna álagning og verðlagning virðist vera á annari þróun heldur en annars staðar. Og til dæmis innlend matala framleiðsla, mjólk og kjöt sko, eru alveg á allt öðrum stað heldur en í nágrannlöndunum.
1: Þá er það talað bara í hækkuðu vöruverði.
0: Það sem að afurðastöðar hafa fengið undanþágu frá lögum, langt umfram það sem að gerist í sanngirnislögum, langt umfram það sem gerist hérna í kringum okkur. Án þess að bændur hafi kannski fengið ábata að því og við sjáum hérna, að okkar mati afleiðingarnar í herra verði og svo framvegis. Og með eldsneytið, sko, á báðum þessum sviðum, dagvörumarkað á eldsneytinu, þá hafa fyrirtæki fengið að renna saman í bæði á meðal birgja og meðal hérna, smásala.
1: Já.
0: Og með svona lofvörði og væntingum það að hagræðing myndi skila sér í lægra verði. Og við erum svolítið að kalla bara eftir umræðu skýringum á því. Hvernig hefur það gengið sko? Þannig að þess að neytendur eiga kannski betra skilið.
1: Akkurat. Ef ég súmar er bara örstuð, mögulega má reykja það til þess að þú nefndir á það. Það er kannski ekki mikil samkeppni á þessum stóru mörkuðum.
0: Mm-hmm.
1: Eignarhaldið er mjög samtengt.
0: Mm-hmm.
1: Og ávöxtunarkrafa lífeyrissjóðan er þarna undirliggjandi, hlutdeild fyrirtækja hreyfist mjög lítið, þetta er svona fyrirfram ákveðið markaður, þannig að í rauninni þarf lífeyrissjóðurinn að ávöxta sitt séf því að hækka sífellt vöruverð á neytendur.
0: Þetta er ein leiðin til að horfa á þetta, kannski er myndin ennþá flóknari, en viðfánsefnið er fákeppni, sko, og við þurfum að vera mjög vakandi og verði gagnvart hverskins brotum á sanngirnislögum, gagnvart sanngirnishamlandi samrunum og stjórnvöld þurfa að leggjast virkilega áratnar við að efla samkeppni á Íslandi.
2: Já, það
1: er að mörg að taka og það verður hérna bara áhugavert að sjá hvað kemur út úr ykkar vinnu og vonandi við náum við bara að fá þig aftur í þáttinn til að fara þessi við það.
2: En þið þurfið að vera tvöfalt fleiri heldur við erum, sagður.
0: Já, það er...
2: Það var æskilegt.
0: Já, það er hérna okkar matamannafla þörfjá.
2: Já.
1: Páll Gunnar Pálsson, fórstjóri samkeppniseftirlitsins, þakkaði fyrir að gefa tíma til að hitta okkur.
0: Takk.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og Heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá.
10: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
11: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
12: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
15: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
18: Upplifðu hið sanna ferðafræðsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
19: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
20: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
21: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
22: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
23: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
24: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
25: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
26: Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið. Bílanaust og bílanaust.is.
27: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
28: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
29: 40% helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Förum saman í frí.
4: Förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Já, ég held að sé fínt að fara úr samkeppnis eftir þittunni yfir í það að skeina sér ekkilega.
6: Ég byrju alltaf ekki að fara í fyrsta ferð í umferðinu?
5: Jú, við ætlum að fara í umferðinu.
6: Viltu bara vera rólegur?
5: Já, umferðin er nú þannig að það er nú bara rólegt á höfuðborgarsvæðinu. Það eru blæðingar, eins og við vitum, ekki á Malbiki við Jökulsalón og við Reyðarfjörð, fórum við það fyrir morgun. Og svo er bara full ástæða til að minna alla á að það eru vegaframkvæmdir víða og þegar það kemur vegatakmarkunarskilti eða hraðatakmarkunarskilti virðið það. Því það er bæði dýrt og hættusamt að virða það ekki. Annars getið þið kíkt inn á vegagerðin eða umferðin.is. Nú eða hring bara í 1777 og athuga ferð á vegum.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Já, það er ennþá bara sama spáinu hefur verið undanfarna daga, sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu, en heldur hvassar og norðanverður Snæfellsnesi segir hér að víða rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert fram eftir degi hiti í 10 til 22 stig og hlýjast austanlands svo bara svipa á morgun, svo fer að skána á föstudaginn, ég ætti ekki að lesa mikið meira en þetta.
10: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
5: Þá getur við farað
11: Björk og brosandi í 40 ár.
5: Hvað er að gerast
6: þér? Þú átt ekki að fá
5: að
6: koma.
5: Ég bara á ekkert að fá að skeina mig þetta. Það er bara svo.
6: Þú átt ekki að hún fari ekki að gera það hér. En já, við ætlum að snúa okkur að klósitrúlunum.
5: Já, það er hérna Gyrðir Hrafn Guðbrandsson kominn norður, skrifað undir við Þór Akureyri. Hans fyrsta verk var að mæta víkingum, íslensmesturum og hafa sigur.
6: Já, já.
5: Draumabyrjun, ekki satt, Gyrðir?
12: Jú, algjörlega, þetta var algjörlega draumabyrjun og gott að koma til Akureyrar og ná í þrjá punta af víkingunum fyrir Akureyri.
6: Já, það er nú ekki að spá því fyrir framskalið segir, en ég hins vegar, mér svolítið gaman að Simmi skulle vera reyna að fela áhuga sinna á klósetrúlunum með því að byrja að tala fótbolta. En þessi viðskipti að þessast fyrirtæki, þú tósta með þér og það heitir Rúllup eða ekki?
12: Jú, algjörlega.
6: Og hvað snýst þetta hjá þér, segir
12: þú? Þetta snýst þess að við seljum klósetpapir í áskrift til fólks.
6: Já.
12: Og við sem sagt já, manna við fólk getur komið í áskrift til okkar og fengið sem sagt klósipapir, já, í áskrift til okkar.
5: Já. Og hvernig pappir er þetta? Nú er ég mikill áhuga maður
12: Já. Góð spurning. Þegar ég var að byrja þetta, þá langaði mig að komast með eitthvað nýtt á markaðinn. Ég var að skoða markaðinn og fannst mér svona allir pappirinn frekar einsleitur og eins. Þannig að þá kom ég með sem sagt bambuspappír. Bambusrúllur.
5: Já,
6: býttu, af hverju er hann svona miklu betri?
12: Já, hann er bara virkilega mjúkur og sterkur og ekki bara það heldur að líka svona umhverfisvænt og góður, sko.
6: Þannig að leysist hann vel upp í kerfinu?
12: Já, mjög vel.
5: Já. Er þetta tvöfaldur, þrefaldur, hvernig er þetta í grömmum?
12: Ekki, það er þetta gútt.
5: Já, fyrir ekki, ég ætla að spurja, hvernig er hann í grömmum? Er þetta tvöfaldur pappír?
12: Já, þetta er svo þrefaldur pappír, þetta er svo þrefaldur luxus pappír, sko.
5: Já.
6: Býttu, hvaðan kemur pappírin?
12: Hann kemur frá Asíu, með Asíu, þannig að bambusinn vex hvað best þar.
5: Já, já.
12: Þannig að ég tek hann frá það sem hann að bambusinn vex hvað mjög vel og umhversvæðinan hátt, sko.
6: En að fara þessa leið, að senda hann heim í áskrift, hvernig hefur það hitt landan svona?
12: Bara mjög vel. Sagt, við bjóðum upp á fríja heimsendingu á höfuðborgarsvæðinu því að ég hef bara verið þar. Og það er frí heimsendinga eftir áskrift, en annars, já, fólk hefur verið að taka þetta mjög vel í að fá þetta heimsend.
6: En býttu, hvernig virkar það?
12: Ákveðu lúksus og þægindi.
6: Hvernig virkar það? Hvað eru þetta margar rúllur sem þú færð og
12: Já, þú getur valið tvær áskriftir. sem þess að þú getur valið að fá 24 rúlur eða 48 rúlur og atna, ef þú átt lítið heimili og lítið pláss þá kannski velur þú auðvitað 24 rúlunar eða þú átt stórt heimili þá velur þú 48 rúlur kassan og svo getur þú valið hvenær þú vilt fá kassan sem þess að þú getur farið í mánaðarskrift, tveggja mánaða, þriggja mánaða, fjara mánaða
6: drift kassan
12: þann, já, þannig að þú borgar bara þegar þú færð kassa þannig að segjum sem svo að þú átt kannski þú að ert í áskipt með 24 rúllum á tveggja mánað fresti þá bara borgar bara á tveggja mánað fresti og þú borgar ekki mánaðlega
5: okay. Og hver er svona þín sýn á það, hvað er fólk að nota margar rúllur cirka mánuð, er það 12 rúllur cirka?
12: Þið sko, að mjög góð spurning en að á heimasýn okkar þá erum við með þess að svona töflu sem hjálpar öllu viðskiptavinum að reikna út hvað það þarf mikið. Þetta er mjög góð tafla og hún er reynst mjög vel og allir, að, veist, hún anna, þetta hefur staðist allt sem að hún er, anna, er að segja á töflu. Okay. Sko.
6: Þannig hún er okkur áræðilega þá?
12: Já, hún er mjög áræðilega sko, en endilega fólk við þarna er óvís með.
6: Simmi svolítið spenntu fyrir þessu, hann býr hann upp í Mosesbæ.
12: Já, já.
6: En þú anvendir alveg þangar, ekki?
12: Jú, það er frí heimsending fyrir hann í Mósusbænum, allir í Mósusbænum getur fengið frí heimsendingu, sko.
6: Frí heimsending,
12: já,
6: sem við?
12: Já, ef hann er í áskrift.
5: Þetta er nóbrinn.
6: Bambus park.
5: Já, ég er mikill aðdóndi, sko, því að mér er svo sannarlega ekki sama hvernig klósitpapirinn er, sko. Næ. Það er alveg...
12: Ákveðlega, eins og marg íslendingar eru, ég hef alveg fundið það að maður mjög marg íslendingar sem eru mjög kröfuharðir, en það sem er líka mjög gaman að heyra og þegar ég að fara með pappir, hvað fólk er ánægt með mitt bambuspappir, hversu mjúkur og góður og þægilegur hann er.
6: Já, og hann er allt í lagi, svo við tökum það fram fyrir kerfið, hann er ekkert að festast nei. Í frá í kerfinu, ok. En hvernig, fyrst þú varst að byrja með þetta, komst með þessu hugmynd og varst að ræða hana við þá sem í kringu eru, hvernig var tekið í það?
12: Náttúrulega... Fyrsta sem allir sögðu náttúrulega var það að spurðu mig hvort að hugmyndina hafi komið upp því ég var klósis pappirslaus á klóstinu sko. en það var ekki alveg þannig, en auðvitað hefur maður, ég eins og flest aðrir, allir aðrir þannig að þá hafa lent í því og það er auðvitað ekki mjög gaman. En hugmyndin var svolítið til þegar ég á nefnilega stóra fjölskyldu og stórt heimili og var að sjá það að við vorum alltaf að kaupa sömu vöruna aftur og aftur á svipum tíma. Þannig að ég fór að skoða það hvort við getum ekki bara setti þetta í atna, heimsetningu og í áskrift það er svo miklu þægilega fyrir fólk.
6: Sniður.
5: Ég sé á heima sínu að þetta er plastlausvara, þetta er án litarefna, án PFAS efna og annara óaskiljara auka hluta, þannig þetta er umhverfisvænt og góð nauðsynjavara. Er ekki viðskipta hugmynd hjá þér að senda einn sveskjupoka með öllum pöntunum til þess að auka tíðinni klósettferða?
12: Til að auka tíðinni klósettferða.
5: Já, það er ekki svona eins og að breyka hérna túpuna hjá Colgate trikkið.
12: Já, sko. Nákvæmlega. Það var einhver hugmynd en við erum að bara fókusa á eins og í dag bara pappirinn sko en þetta væri ríkilega góð hugmynd að gera þetta.
5: Og Kröfla Tópas Challenge að klára eitt pakka og dag
6: eitthvað. Getur minn, haldið bara við heiðalið viðskipti, ekki þessu.
5: Þetta er ekki óægjæmlegt, þetta er bara sérskilur
6: góð. En býtu, ég er eitthvað augun hérna, ég eldhúspappi líka, með eldhúspappi líka.
12: Já, heyrðu, gaman sem sjá það að ég... Fyrir í þessu mánu voru að byrja með þess að bambus eldursúlur.
6: Já.
12: Þannig að núna getur fólk líka bætt við þess að eldurspapír í áskristanum sína og fengi það með.
6: Já, ok. Þannig að það eru það bara venjulegar að stærð eins og eldurspapír.
12: Já, okay. Já, en það eru samt tvöfald stærri og eins og með klósispapirinn þá eru okkar rúllur tvöfald stærri heldur út í búk. Þannig að hver rúlla endist mun meira, þannig að þú ert að fá meira fyrir peningin þegar þú kaupir fyrir rúllu benn út í búð.
6: En kemur henni þá fyrir á rúllustykkinu svona með?
12: Já, okay. við pössum það alveg að allt, þetta er alveg innan allir svona standart okay. Rúllustykki af allt. Já.
5: Ég er minnast á verðið því að ég sé að í stökum kaupum þá kostar rúllan 208 krónur sem er bara fínt verð með að fá þetta heimsend. Mm-hmm. Þannig að þú ert líka bara á góð verði.
12: Það er mjög mikilvægt fyrir mig að ég er með verðið mjög samkjast út í búð, þannig að ef þú kaupir sama magn af þarna rúllum út í búð og hjá mér, þá eru við ódýrari, því að eins og ég segi, rúllum okkar eru svo tvöfalt stærri heldur vörundu búð, þannig að þú ætti að kaupa meira af þeim.
6: Ok, Gerður, við komast ekki lengra, ég er ekki viss og ég veit ekki hvort þú getur orðið einhvern tíma markakóngur en þú ert svo sannlega rúllukóngur í Íslands, það er engin spurning.
5: Kíkja inn á rullup.is, Gerður, takk fyrir spjallið.
6: Gáðu Gerður,
12: takk fyrir að fá mig og bara sjáumst.
6: Takk fyrir.
12: Takk, bye.
13: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í Bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7-Up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa Bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7-Up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
14: Komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
15: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
16: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
17: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
18: Útsalan í fullum gangi. Gríptu tækifærið og gerðu frábær kaup.

0: tonight.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilboði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
3: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið átta.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
2: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Er kláðin að trufla gólfsveifluna? Heatit er snjöllaust við skordýrabitum. Sjá nánar á heatit.is.
6: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Eldum saman butter chicken með hrísgrjónum og nanbrauði. Eldum rétt.
9: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur nú kostað það bil 37,5 milljarða dala. Þetta fullyrti Pete Hegseth varnarmálaráðherra á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar í gærkvöld. Leið og hann bað 95 milljarða dala auka fjárveitingu fyrir ráðuneytið. Mikinn átakafund var að ræða þar sem til snarpra orða skipta kom. 37,5 milljarða dala samsvara 4,7 biljónum króna og 95 milljarðar eru tæplega 12 biljónir. Landsframleiðsla Íslands til samanburðar árið 2025 var tæpar 5 biljónir króna. Hegseth og Hvíta húsið höfðu áður farið fram á að þingið veri 1,5 biljón dala til varnarmála á næsta ári. Það samsvara tæplega 200 biljónum íslenskra króna. Hegseth gaf síðast upp hvað stríði gegn Íran hefði kostað í aprílmánuð og þá stóð upphæðin í 25 milljörðum. Það var skömmu áður en Donald Trump fórseti samdi við klerkastjórnina í Íran vopnahlé en það hlé verðist nú farið út þúr og stríði komið á fullan skrið á nýjan leik. Franska þingið samþykkti í gær frumvar sem bannar samfélagsmiðla notkun barna undir 15 ára aldri. Bannið verður komið alfarið til framkvæmda næstu áramót. Strax í september verður börnum undir 15 ára aldri gert ókleift að opna samfélagsmiðla reikninga. Frakkland verður þannig fyrsta landið í Evrópu sem stígur þetta skref. Lögin gera það verkum að allir notendur slíkra miðla verða að staðfesta aldur sinn áður en þeir stofna aðgang. Önnur ríki í Evrópu og Ísland þar með talið eru mörg hver með svipaðar reglur í smíðum. Emmanuel Macron Frakklandsforseti fagnar lagasetningunni en gagnrýnendur óttast að auðvelt verði að komast framhjá banninu. Eigandi veitingastaðar í Suður Kóreu hefur nú verið ákærður fyrir að nota maura í matreiðslu sína og á hann yfir höfði sér eins á svangelsi og 2 milljón króna sekt. Athygli vekur að staðurinn sem hefur ekki verið nafngreindur er með tvær Michelin-stjörnur. Eigandinn hefur játað að maurarnir hafi verið notaðir í matseldina en þó aðeins í nokkra rétti og aðalega til skrauts. Viðskiptavinir hafi ennfremur verið upplýstir notkun maurana og þeir hafi þá getað valið annað. Þá hefur eigandinn einnig bent á að maurar séu notaðir á veitingastöðum í Ástralíu, Bretlandi og Danmörku sem dæmi séu tekin. Maurar eru hins vegar ekki á meðal þeirra 10 skordýrategunda sem heimilt að bera á borði í Suður Kóreu, samkvæmt þarlendum lögum, horti til nokkur að þátta þegar notkun skordýra er leyfð, meðal annars öryggis, næringagildis og þess hvort hægt sé að rækta dýrin á hreinlega látan hátt. Meðal þeirra skordýra sem leyfð eru til átu í Suður Kóreu eru engisprettur og kribur. Og frétti vera næst sagðar klukkan 10 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
12: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, tjattarpilsur. Ali.

0: og þetta er það, klukkan að ganga 10, klukkan 4 mínútur gangin í 10 til þess að vera nákvæmur, það er Heimir, Ómar og Semmi sem helst ykkur fyrir ykkur sem voru að stilla inn á bítið. Þeir eru búin að missa hans í miklu, þeir eru búin að fara við víðan völd, snert á mörgum flötum og alltaf gaman að hafa fjölbreytnina og vorum að girða okkur með girði. Closetpappís manni.
1: Já, þú þarfst að gera það upp um því þar þú búin að nota hann.
0: Já, já, hann gerir þessi reglur, hann gerir
1: já, já,
0: og við ætlum hér eftir skammastund að taka hús á sundmanninum, segjum Geir Svanbergssyni, sem að tala að gera aðra tilur niður lagahlutir.
1: Já, og þú segist það að séð orminn.
0: Já, já, það, við sem erum aldrei upp á Egilsstöðum, við hefum séð hann skjóta upp kollinum.
1: Já, ef er einhver tíman vilja gera tilhund þess að sjá Loch Ness
0: ormin. Það er náttúrulega ormurinn sko, og það er fyrir á milli.
1: Nú,
0: það er hóla, já, hann flakkar á milli.
1: Það er hóla í jörðinni.
0: Já, já, hann fer undir, hann er með göng. Þannig að hann fer á milli Loch Ness og lagahlutsins og hérna fer svona eftir árstíð. En seint í maí eftir gott ball í Valaskjól verður mesta líkur á að sjá mig.
1: Ég skal trúa því.
0: Það er bara þannig.
1: Sundmaður hendur skammastund.
0: Já,

0: Já, við erum að reyna að komast í sambandi við Ormin, Pottormin, hann var fyrir austan.
1: Já, já.
0: En Sigurgeir, sem ætlar að synda og gera aðra tilraun við lagarfljótið.
1: Já.
0: Hvað lagarfljótið langt hérna, Simi?
1: Herðu, ó, nú nærðu mér í bólunum.
0: Ok.
1: Ég, hérna, við skulum bara spurja Sigurgeir, hann er auðvitað með allar upplýsingar þetta.
0: Mér Sigurgeir komin að lína?
1: Já, mér sýnist það að vera að tengjast hérna. Við gerum þetta bara lifandi, útarpið lifandi.
0: Það er svo langt síðan að koma þetta, austur, byttu, nú hann í sundi.
1: Hann bara...
0: Ha? Nei,
1: góðan dag. Blessaður Sigurgeir, hvað segir það menn í dag?
0: Byttu, er þetta ormurum við liðin á þér?
2: Herðu, það bara geggja veður og þetta bara allt eins og að vera hjá okkur.
1: Þetta lítur vel út.
0: Þú ert semst að fara að gera tilhörnina núna.
3: Eitthvað slæmt samband.
0: Já. Þetta ekki að gera sig, sko.
1: Nei,
0: það spurning hvort við verum að sleppa myndinni.
1: Mm. Heyrðu í líka okkur, Sigurgeir?
2: Ég ágætlega í ykkur núna.
1: Já.
0: Okay.
1: Þú voru að halda stöðu, þú mátt ekki fljóta nýtt. Fyrsta spurninga því að hún kom hér óvænt frá heimi, hvað lagarfljóti langt?
2: 50 kilometrar.
0: Wow.
1: Já.
0: Er það svona langt? Það það djúft?
2: Það fer alveg, hvað það dýfst áni?
3: Það var einhver hellingur.
2: 100 metrar eða
0: eitthvað. Já, ok.
1: Svo náttúrulega verður þetta endalaust þarna yfir holunni sem tengist Loch Ness, sko. Hérna, já, svo náttúrulega óendalegt, sko. En segðu mig, þú ætlar að gera aðra tilraun á lagarfljótið. Síðast var þetta, hvað, þið vannmátuð kuldan í fljótinu?
2: Já, það var, hérna, það byrjuðu leysingar bara daginn áður en við fórum á staðið eitthvað. Og hérna, það kólnaði nýr í 2 gráður, já, 2,5
0: eitthvað.
2: Þannig eftir 7 klukkutíma þá fekk ég hérna ofgælingu og það þurfti að taka mig fór.
0: Ég skal trúið að núna búið að vera svakalega góð tíð fyrir austan, þannig að ég giska að fljóti hljótinu og vera bara eins hlýtt og eða heitt og að geta verið.
2: Já, ég held að.
0: Og hvað, held að veistu hvað það heitt eða kalt?
2: Nei, við ætlum að fara í mælingar núna bara fljótlega.
0: Okay.
1: Og hvað áallarðu að þetta taki langa tíma núna?
2: Bara halda sama, sólarhring.
1: Þetta mun taka þér sólarhring að synda.
2: Já.
0: Já. Ertu ekki trættur við orminn?
2: Jó, mér illa við hann, sko.
1: Já. En hann
2: er góðan þjálfara hennar sem ætlar að sjá til þess að ég...
1: Í hvaða blóðflokk ertu?
2: Ég í þarna... Nei, akkurat að spyrja svona.
1: Nei, akkurat.
0: Hvað skiptir það máli?
1: Við kallmenn vitum ekki í hvaða blóðflokki
0: við erum. Ég er mínus.
1: Ertu, já, þú ert svo skipulega, sko. Við almenni kallmenn vit ekki því hvað blóðflokki
0: er. Er ég ekki almenni kallmenn?
1: Við þurfum að fara á heilsuveru til að tjekka á því, sko. Við þurfum bara einhvern veginn ekki í okkur. En ég enna, já, segðu mér annað bara að rifjað upp fyrir okkur. Hvað er markmiðið í þessu sundi?
2: Sko, við ætlum náttúrulega, núna ætlum við að klára.
1: Mm.
2: Það er alveg...
1: Já, byrjum þar.
2: Já, við ætlum að byrja því að klára.
1: Mm.
2: Og en markmiðið er náttúrulega að vekja athygli á píetasamtökunum.
1: Já.
2: Og safna áheitum fyrir píetasamtökin.
0: Það er flott.
2: Og hérna, og við tveir erum núna búin að vera í rosalegri vinnu að ná inn smá athygli.
1: Mm-hmm.
2: Og vera með smá fíblagang.
1: Já.
2: Og hérna, sem er að svínvirka.
1: Já.
2: Og við erum líka rosa finnir.
0: Já, bara útlit, ekki bara í útliti.
2: Ekki bara í útliti, sko, líka í hérna skipulegum grínsenum.
1: Já, þið eru með Instagram-reikningin til hvers að sigla.
2: Já.
1: Já, og þar fer þetta grín fram alls saman.
0: Ok.
2: Já.
1: Og hvetjum alla til þess að, sem eru á Instagram, að bæti ykkur í hópinn til hvers að sigla.
0: Eru þið báðið frá Egilsstöðum eða?
3: Nei. Við erum báðir giftir á Austurlandi, myndi ég segja.
1: Já. Sem skýri það að hverju þið ætlið að synda lagarfljóti því að það dettur engum heimamann í hug að synda með lagarfljótsormilum.
0: En sko, það er nú alveg ljóst á myndunum að veðrið er alveg bara, það getur hún alltaf verið betra.
3: Það er bara spegislegt og sjóru, ætlum við að skella í eina luxusæfingu í dag, að á núna eftir.
1: Já, hvar eru þið?
3: Við erum bara ofan í Eskifirði.
1: Já, það er bara svo leis.
0: Okay. Eskifjörðurinn hann reyfist ekki.
2: Nei, þið er alveg geggjað.
1: Hólmatindurinn blakti
2: þarna.
0: Já.
1: Fyrir ykkur sem er það
0: að hólma vísi. Og hvenær leggur í hann?
2: Þú varst búin að plana þetta eitthvað hannig?
3: Við stefnum á að hefja sund 15. að kvöldi 15. ágúst.
1: Já.
3: og reyna að ljúka því þarna milli 4 og 5 á sunnudeginum.
0: Já, ok.
3: Og í kjölfæri því ætlum við að hafa svona samkomu fyrir Austurland með Píata.
0: Já.
3: Það sem að því að síðastir fórum í þetta, það var rosalega flottur hópur sem að bilaði okkur bátur og þá var bara fluttur bátur frá borga fyrir Eistra sem eru rúmið 3 klukkutímar, það var bara allt græjað, þetta var svo flottur hópur að vinna í því að reyna að láta þetta ganga. Mhm. Þannig að það verður svona einhver glaðningur þar á eftir haldir hérna á eski fyrir þeim mitt.
0: Já. Já. Þannig að þú ætlar að synda bara þarna yfir nóttina, í myrkrinu?
2: Já. Væntalega helst að byrja eitt starf þar, sko.
0: Já.
1: Væntalega byrja með nótt og synda inn í sólarlæði.
2: Já.
0: Væntalega með góða lýsing á liðinni, ekki?
3: Já, ég fann á hann hérna svona grásleppu bauju sem er flastbauju, hann á eftir að sjást Jó. Á eiginstöðum.
0: Já, já, já,
1: já, já, þetta er gekkja.
0: Frábært.
1: Já, við fylgjumst með þessu og hérna fyrir ykkur sem að eru það að hlusta og viljið fylgjast með þessu, þá farðið inn á Instagram og bætið við reikningi sem heitir Til hvers að sigla já. Og þar eru upplýsingar söfnununa einni og ýmislega
3: það það smá áskorun sem þú út frá heilstöðum kemur ekki bara og tekur nokkur spor nei, nokkur sundspor með honum með það
1: 15. ágúst
3: já, það ekki bara áskorun þúsund læk og þú mættir
1: já, ég geti mögulega fristast til þess að koma
0: þú þekki nú sko fljótið eins og handabækja þér
1: já, hluta því
3: Við spjalla við orminn og svona í leið
1: Já, já Herðu, við skulum allavega ræða það Ég mjög opið fyrir því Ég bara segi aldrei nei við að hérna ég erindu austur Það alveg klart já. Þannig að þetta nú heldur betur til
2: Já, alltaf velkomin
1: já. Já, við skoðum þetta allt saman Sigur Geir, gangi ykkur vel og ykkur báðum já, Og hérna, og farið í valega
0: Já, takk fyrir spjallið
2: Já, takk fyrir það
0: Takk
2: fyrir
0: það

0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
2: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
5: Tætum og trippum og tækin og þengjum.
6: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: Einföldum lífið eftir viðburðaríka daga. Eldum rétt.
10: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Vaknaðu með okkur.
14: Virka morgna frá 6.50 til 10.
15: Bítið á Bylgjunni.
16: Í samstarfi við Svefn

0: Það er komin tími
1: Já.
0: á okkar upp á starfskum.
1: Já, Ómar hefur ekki fengið að spreita sér lengi.
2: Rosalega ríkaði núna, Mari.
0: Það lagaði mig. Ég hef ekki riðið feiti mest í þessum starfskalið frá því að ég byrjaði í sumar að leysa hér að.
1: Ekki bara lengi. Frá því fór í frí.
0: Ertu ekki bara með svona grúpi sem hringi inn og svona halda með þér í þessu?
1: Já, við skulum láta að reyna á það núna. Sjáum því.
2: Heimis herinn. Já, við ætlum að gera bara þema. Og
0: fæ ég blað? Hvernig er ég að skrifa þema?
1: Fæ ég blað á maður minna?
2: Þú fær blað. Það
1: er ekki lað.
2: Fyrir hvernig er ég? Reikaður.
0: Er ég að skrifa fyrir heimi núna?
2: Nei, fyrir Ingu Sæland. Já, ég veit að ég reyna að stytta ringurinn.
0: Hvernig er ringurinn óma minn? Er ég að skrifa þema fyrir þig?
2: Já, ef ekki segja það bara, við erum á ringnum. Já, ég hætti svo látt
1: sér þetta
0: var skrifa
1: Nei,
0: fyrir
1: ég skrifað ekki fyrir þig.
0: Þú skrifað fyrir mig síðast.
1: Ah, já, ok.
0: Komin
1: ég í stað. Já, það er rétt, já. Þú skrifað þú fyrir ómar. Ok.
0: Og þú aftur fyrir mig.
1: Já, ég skrifað fyrir.
0: Já. Þetta er erfitt, þetta er mjög flókið. Ef ekki fá lag og henda þessu svo í gang.
2: Gera það.

0: Jæja, þá komið að laga hérni og við höfum fengið þeim að þú Simmi, þú fekk sendingu frá Ómari.
1: Herðu, ég fekk sendingu frá honum, lag sem minnir þig á úlingaherbyggið þitt.
2: Já, já.
1: Vá, wow, það kom strax lagi hausinu.
2: Já, ég veit að þetta er stór músíktími, held ég á flestum. Já. Svona hvernig að vera einangraður inn í úlingaherbygginu þinn og lusta það sem
0: wow, þú veist. Vó, ég fekk ritgjað frá þessi.
1: Já, ég, þú veist ritgjað frá mér.
0: Grillveður, þú ert á stuttbuxum og hafa í skýrtu.
2: Já.
0: Með, ég þarf að fá lána því á þér Ómar.
2: Já, já.
0: Með óáfengt límonaði í glasi með reglíf.
2: Aldrei.
0: Hvaða lag?
2: Það verðst þú kannt ekki að grilla.
0: Nei, ég get alveg staðið við grillið.
1: En það er grillveður, ég sagði bara grillveður.
0: Já, ég veit.
1: Sko, já, já. Já. Herðu, hvað finnst þú?
2: Þú ert að fara á diskotek og æstur í að dansa við hvaða lag? Yeah.
1: Diskotek, æstur í að dansa, hvaða lag?
2: Yeah. Að kveikja danstöktunum.
0: Já.
2: Nú, kemur vel á hónda, ég er ykkar, ég myndi eftir ekki til fyrir strax, sko, ég er að fá smá tíma.
1: Ég er með lag.
2: Þú er með lag.
0: Þannig, ég kom aftan að þér. Ekki alveg?
2: Nei,
0: nei.
2: Hugsum þetta.
0: Já.
3: Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsu tvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðan á Blómavall.
5: Ert þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Langaskarð í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
9: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?

0: skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og þessu
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarf

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta var erfið fæðing,
2: En hún var góð, þetta kom hjá þér, sko, það kemur alltaf, sko.
3: Mæta grillpallin, erfið fæðing.
2: Herði, á ég að byrja?
3: Já.
2: Ég fekk þema frá heimi og ég viðurkenna það, ég pínur ríkaður, maður þarf að komast í takt, maður þarf að svona kjarna sig varandi þessi keppni alltaf.
3: Já.
2: Þú ert að fara á diskotek, æstur ég að dansa, en við hvaða lag? Og ég svona staldraði við dansa því að þið eigi báðir og eigi reynslunni því að vera feður úlinga. Ég er að stíga mig fyrstu skrifu þessu og það er óneitalega skemmtilegt því að ég er ekkit labbandi í stælum allan daginn en mér finnst ég samt ekki vera jafn glataður úlingssynum minnum fyrst ég vera sko. En svo stundum það náttúrulega sækja maður í það að stuða úlingin og ég er alveg ægilega gaman að því, ég er alveg asnalega gaman að því og núna í fríinu þá var svona og voru á svona bæjartorki og þar var dúett að leika fyrir dansi, mjög illa voru að taka svona helstu perlu tónlistasögunar
3: og þegar myrðaðir
2: já og bara, já, mjög bent orða en ég steig upp og steig dansbór einn þetta fyrir fram á sviðið og að sjá Ulling sökva ofan í Malbygg, sko. Það var ekki, óla, það var bara og bara aldrei talað
3: Var það málbyggaða klæðning?
2: Þetta var ekki að þetta var það klæðning hérna. Nei, það var málbyggaða, mjög þykkt málbyggaða. Ég sá þeir voru að sæja sem þau veg. Það er önnur sæða, hér er lagið sem ég var að dansa við á þessu torgi og sonur minn, hann bara hvarf. En ekki diskolag sko.
1: Já, ég var nú eiginlega vonast eftir því sko.
3: Ég ætla nú að klappa fyrir ljónsetina. Það var lagt í Mark Knopfler og hendi þetta
1: Vídu
3: var það spilandi.
2: En heyra þetta illa flutt. Það er alveg annar lag.
1: Það má ekkit flytja, það nú kannir kunnir alveg på tíu sko.
3: Ég fekk það sem minni með Úlingaherbyggi. Ég bara fór til Svíþjó

0: var og hérna og þar var eitt lag sem að tröllrið öllu svona þegar ég flokkaði mig sem úling.
1: Þar varstu úlings á honum?
0: Já, 13-16 ára bjóði í Svíþjóð og MTV spilaði þetta lag grimmt og maður horfði á þetta grimmt. Hefur hendi ég þetta?
1: Hvað með það?
0: Þetta er Rhythm is a Dancer með ljónsveitinni Snap. Þetta er perla sem að þarf að heyrast á bylgjunni.
1: Já, já, já. Ok, ég veit að ég valdi svolítið svona síkislag.
2: Nei, ekki afsaka þig. Mér finnst að geggja sjá því í hafaskýrslunni, sólballinu, sól.
0: Það verður að grilla og hann er að horfa á einhvern grilla.
1: Og bara til þess að sopna ekki í góða veðrinu, þá valdi ég þetta lag.

0: Akkur gjóma mættur.
1: Já, ég ætla að fá að kenna þemanum, sko. Þú kemur ekkert með Rolling Stones á móti Snap og
0: veist, ég veit, þetta er nú bara spurning hvað hlustendur vilja.
1: Já, já.
0: Ekki hvað ég vil.
1: Já, ég held að þetta sé útrætt mál. Nei, opnum nú síman, 5, 6, 7, 11, 11.
0: Koma sífælt óvart hlustendur hér. Góðan dag, einhver af það?
2: Já, góðan dag.
0: Æ.
2: Clemens.
1: Hvað sérðu?
2: Þetta er Clemens.
1: Sæll, Clemens.
2: Sæll. Vilt bara byrja, kynna mig.
0: Já, já, það hvað, er bara mjög góður vani.
2: Leggið upp úr því.
0: Og hvað viltu heyra? Hvað lag viltu heyra?
2: Ég er bara með lag, en ég er eitt eða tvö atriði sem vil segja þar á undan.
0: Ok, þú veist að við erum í lagakemni núna, veist það? Náður því ekki?
2: Ok, getur þetta á, lest mér að heyra lag, er það á
1: brúinu? Já, það er Snap, það er rhythm is a dance sem er Snap, lístir ekki vel á það?
0: Eða Satisfaction með Rolling Stones? Ain't no Satisfaction? Já, hvað vildur þú tala um?
2: Það er alltaf leitt. Stones er alltaf að vera vinnum.
1: Já, já, við vitum það, sko,
3: þess
1: að væri bara fínt að fá Snap frá þeir, sko.
3: Takk fyrir þetta, Clemens.
1: Já, ok.
0: Takk.
1: Þar höfum við það. Það er Rolling Stones, við geta atkvæði. Bylgja, góðan dag.
4: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Herru, sem er, þú fær mitt atkvæði í dag.
1: Já, það er svoleiðis.
4: Yes.
1: Frábært, ekki átti ég vona því þegar ég heyrði að Stones var ég komið á fónin.
0: Er þið ná skildir það?
1: Nei, já, það
4: er Lóttráði.
0: Lóttráði er ná skildir.
1: Já. Er það flottir? Þakkaði fyrir.
0: Já. Takk. Það er eins og það er bara unnið
1: þetta. Já, bara ég, mér finnst þetta með að tveggja stiga að tala, sko.
3: Alltaf gott að komast á blá.
0: Já, nára næsti, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
2: Er
3: þið
2: ekki
3: löst taka þessum
2: dansi?
3: Já, það er nú reynda til eitthvað myndbrot að þessu. Ég var alveg mikið að vinna með skriðsundið ykkur að hluta vegna.
0: Það er að gefa Ómar ákvæði?
2: Já,
3: okay. Trúir á dansi.
2: Það er það kosið mér.
1: Takk fyrir þetta. Dire Straits, Rolling Stones og Snap. Góðan daginn, Bylgjan.
4: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
4: Ég
1: er
4: að
1: bjóða
0: heimi velkominn,
4: það er
0: alltaf
4: Stones.
1: Já, já,
0: já, það er Stones. Takk fyrir það.
1: Takk fyrir þetta.
0: Ég meina, þetta fer ágætlega saman, grillveður og þetta lag.
3: Já, já, þetta er svínverk.
1: Það er þú, já, næsti, Bylgjan, góðan daginn.
5: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
5: Dagir straight, allan daginn.
0: Dagir straight.
1: Já, já.
3: Við erum að dansa, það er það sem við erum að
1: gera. 2-2-1, takk fyrir þetta.
3: Takk innilega.
1: Er við reyngjir að snappa, ekki snappa ráðum til? 5, 6, 7, 11, 11.
0: Jú, allan einn. Góðan dag.
6: Góðan og blessa daginn.
0: Já, kom til sælum blessað.
6: Þú færð atkvæði mitt heimur.
0: Æ, takk
6: fyrir. Ekki spurði
0: þín. Já, takk fyrir.
1: Kæl færði að erla frænka.
0: Allar ekki að dillaði með þegar við vinnum þetta.
6: Jú.
0: Já, ok. Er það takk fyrir?
1: Já, já. Ég nú verið fann átta með hverja lagakennin gengur út og það er að koma með opaslega hræðilegt þema svo þú bindi mig í einhverja tímabilum, sko. Nú skil ég reglurnar, sko.
0: Jæja, næsti, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Góðan dag.
5: Ég ætla að gefa hann Rolling Stones.
0: Já,
1: það er ekki sjokkar. Þú ert ekki sjokkar
0: að því. Takk fyrir það.
1: En takk fyrir þetta.
0: Já.
3: Það er svo gaman hvað fólk eru tapsast í sér.
1: 4-2-1.
3: Takk fyrir. 4-2-1.
1: En ég komst á blað, ég vil taka það fram.
0: Já, áttir ekki vona því.
1: Nei.
0: Góðan dag.
5: Góðan dag, það er Simmi.
1: Herðu, takk fyrir þetta.
0: Simmi.
1: Læsilegt, takk hérlega.
0: Það var ekki handritinu.
1: Herðu, 4-2-2.
0: Þetta var ekki handritinu.
1: Nei.
0: Góðan dag.
1: Góðan daginn.
7: Góðan daginn.
1: Jæja, hvað segja menn? Er það Dire Straits, Rolling Stones eða Snap, kalli minn?
7: Það er Dire Straits á daginn. Ég er reynd að verið til í að sjá þetta atriði.
3: Já, dansinn. Já, ég vissi ekki að það væri svo mikil eftirspurn.
1: Það er allir, okay. Það er svo feignur sem ekki komin að rást tvö, þessi brandarðinum að þú væri komin að rást tvö, hann flög í það.
0: Já,
3: það væri að vera gaman.
7: Nei, trúið þetta við Twisting by the Pool eða eitthvað þess að það
3: er. Já, þessi duet þarna á sviðinu, hann var bara í Greatest Hits og eyðilaði það alla.
0: Það eru takk fyrir það, 4-3-2.
1: Já, það er von en þá.
3: Já, já, þetta er spennandi núna maður.
1: Bylgjan, góðan daginn.
8: Já, góðan daginn. Góðan. Það er ekki veðri, drengi mín.
1: Herri, já.
0: Með hvað veðrið?
1: Já, ég.
8: Og velkomin eins að blíðu henni.
0: Já, það er ekki alveg fyrir.
1: Besta haustveðrið.
8: Þetta er fyrsta haustlæðin.
0: Já.
1: Þú hljómar eins og snappa aðdáandi.
8: Já, það er heimir.
0: Þú hljómar eins og stóns aðdáandi. Ekki spurning. Takk fyrir að sigla þessi land fyrir mig.
1: Já, já.
0: Takk hérlega.
1: You had me at hello, þetta var bara Stones. Yes, það fyrsta halloi.
0: Ég þakka fyrir sigurinn.
1: Það eru til aðmikið.
3: Þetta búin að vinna.
0: Já,
3: ég fagna þessu. Þú færði mér náttúrulega Stones-plötu frá Japan.
0: Já, ekki bara Stones-plötu.
3: Nei, bíla-plötu.
0: Ertu múin að setja þér á fórinn?
3: Já, ekki að það sjálfsögðu. Og nýjan bíl og kassan.
0: Halló.
3: Herðu, takk fyrir að taka þetta skemmtilega leik. Það er bara búið, hann er búin að sigra hérna.
1: Já, það er bara 5 stig og heimi og það er bara Rolling Stones.
0: Hann ætlar ekki lag. Það voru 6 stig með Víkja 2.
1: Og fyrir ykkur sem vilja hlusta á Snap, þá getið þið farið á Spotify bara og fundið þetta lag.
0: Fyrir ykkur 2 sem...

0: Já, hann ekki hægt annað en að heillast með þessu. Það er bara svo leis.
1: Þetta fer einhvern veginn aldrei út í sko, held ég.
2: Nei, þetta er riff vaknaðan með bara upptökutæki við hliðin á rúminu sínu og hótelherbyggju og mann ekkit eftir að hafa samið þetta. Nei. Fann þetta bara á spólunni.
1: Í alvöru.
0: Hann hefði lesið æfisögu Keith Richards. Áhugaverð senan þegar þeir vakna eftir að hafa haft gaman með hvora öðrum. Þetta eru magnaðarlýsingar.
2: Magnaðarsögur.
0: Já.
2: Þetta og ekki, eða flestar eiginlega bara ekki til eftirbreytni sko.
0: Nei, það er ekki að hafa þetta eftir hér í útarpinn, það er nokkuð ljóst en
1: ég er sá hérna byrju, heldur þú með einhverju sérstakur liði fótboltanum í Englandi?
0: Ég er Liverpool maður
1: ok, frétt fyrir þig, en þú Ómar?
2: Já, ég hef alltaf verið Skönþórp maður
0: Skönþórp
1: Erðu, nú er Sky News að segja frá því segir hérna nú Ísli á Íþróttasíði Vísins að Jeff Bezos, stofnandi Amazon, hann er í viðræðum að ganga í hóp fjárfesta sem er í viðræðum svo kaup á minni hluta í enska úrvalsdeildarliðinu Liverpool.
0: Já, þar með er svolítið andin, sko Liverpool-andin er svolítið sveitó ennþá og það er svona rómatíki kringu en þannig eru komnið þar stóri peningar. Það er bara...
2: Sem er nú ekki dendilega gott, sko.
0: Já, það er allavega, sko, svo gefur maður alltaf aftlátt, sko. Það er alltaf til hérna, undirtekning sem sanna regluna en hérna, já, það geti þá hérna, orðið spennandi
1: Já, hérna, ég er að býja þegar Kristoffer Helgason sendi mér
0: niðurstöður
2: En talandi að gefa afslátt, ég meina ef þú byður afslátt ykkur staðar og ætlar að fá því díl og þeir eru bóðin 5% afsláttur er það móðgun?
0: Ekki að það er aftaki, því að það er engin álagling á því sko.
1: Hann er að hlusta á okkur, hann hefur sendið mér strax hérna raftæki á og svona tölvur og það er ekki mikil álega
0: sömp ber ekki mikla fram
1: nei.
0: Það er bara svo
1: Býrð þú í dag í því sveitafélag sem þú úlst upp í engin okkar gerir það hérna.
0: Nei, ég held að ég myndi giska að það sé svona ykkur 65-75% sem bú ekki
1: já, þú er ekki langt frá því 59,5
0: nú, það er samt minn en ég held
1: já En þetta voru, okay. maður séð að það voru, 4096 sem tóku það
0: 59% sem býr ekki í sveitafélagin sem það ólst upp í Já, það er svoleiðis Reykjavík síti spyr hins fyrir í dag Hvað stefnir í að þú farir oft til útlanda á þessu ári? Aldrei einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjóru sinni, fimm sinni með oftar Það er nú líklega verið að meina ferðalag frekar en endilega viðskiptaferð og vinnur við þetta það er svona meira verið að horfa kannski á fríin eða ekki
2: Ætla það hafi ekki aukist aðeins í júli er þetta ekki úrkomu mesti mánuði sinna mælinga
0: úst
2: hér á höfuborgarsvæðinu
0: Hvað er þið búin að fara oft út á þessu ári?
1: Ég er búin að fara einu sinni á þessu ári en ég gisk á ég geti fara oftar
0: En þú Ómar?
1: Ég ætla að fá frí hjá Ómar Nei, ég veit
2: það ekki. Nei, ég má það ekki, sveima. Nei, líklega einu svona þess ári. Ég er alman ekki neitt.
0: Ég held að ég geti talið tvisvar.
1: Já.
0: En ok, þetta er inn á bilgjan.is, þið geti tekið þátt og svarað þessu, alltaf að verðst að vita.
1: Held ég sé búin að fara tvisvar.
0: Hugurinn leitar. En í afmælisbönnum dagsins,
1: já.
0: Þar er Arnfinnur Sævar Jónsson,
1: já,
0: það spurning maður 68.
1: Sævar Jónsson á afmæli dag.
0: 68 ára gamal.
1: Já, til lökum með daginn, sagði. Mig langar hins vegar að byrja að félaga okkur Kristoffer Helgarssoni sem afmæli dag.
2: Já, elsku kalli.
1: Kristoffer minn, hann á afmæli dag. Kristoffer er hvorki meira nýja minna en 56 ára gamal.
0: Já. Sér ekki högg á vatni, það er alltaf 35 ára
1: Vonandi áttu góðan dag í dag, kæri vinnur Fær hann frí eða?
2: Í dag?
1: Nei, fær hann köku?
2: Hann fær köku
0: Hann er hlusta
2: Hérna
0: Fær enga köku
2: Máli er að Kristoffer Helgason Ég hef unni með honum eins og þú heimir í nokkuð langan tíma Hann laumaði sér í form, sámaður Hann bara mætti allt í einu Og það gerðist ekki þá eitthvað nóttu Bara með bara svaka
0: Ein ketil bjallan í einu Eitt skrif í einu
2: Hann bara byggði þessu upp og mætti sko fullskapaður
1: Ígjör svinna
0: Með áttpakk
2: Já og ég bara horfði á bumbun og sagði nei
1: Við erum þetta byttu, það er einhver sem sagði Ert þú ekki með sixpack? Hvar er hann?
0: Ég er með þvottabretti
1: kallar Það var einhver sem sagði mig, er ekki miklu betra að vera með tunnu heldur,
0: já, svo er það Það kallaði svona þvottabretti í gamla dag
1: Þvottabretti?
0: Svo var stundu svo til þvottur á því
1: Þeir þið Ögmundur Reykdal á líka mæli dag, hann er 58 ára og svo er ég með hann Friðstein Vikfússon, hann á stóra ámæli hann er 70 til hann mikið með það
0: Björg Bragadóttir, það er 63 ára gömul í dag á Facebookinu mínu og Kristín Þórsdóttir er 70
1: Já. Og Elín Bjarnadóttir, hún er 54 til að mikið með það og þú varst að segja frá Sæveri Jónsini margföldum landsliðsmann í fótbolta og Íslandsmeistara og svo er ég með Ingvar Víkingsson hann er 66
0: Já, Laufey G. Vattar Baldursdóttir .is, 48 ára.
1: Gylfi Þór Guðlason, hann er 63 og svo sýnist mér að hann Ásgeir Braga í stóra ámæli, hann er 60 kallinn, til lökum í daginn Ásgeir minn.
0: Já.
1: Og Rúri Axelsdóttir, hún er 82. Ég er með fleiri reyndar en þú?
2: Já, ég er með nokkur, er þú með fleiri?
1: Ég með þetta einnig viðbót, Orri Hilmarsson 46 ára, til hemmingi með það.
0: Stórvinkona mín, hún Selena Gómez 34 ára gömul í dag.
2: Já,
0: já, hún er stórvinkona mín.
2: Bríet Rún Ágústdóttir, hún er 38 ára. María Rut Reynisdóttir, 52. Og já, Baltasar Breki, hann á ámæli í dag. Kemur ekki fram hvað hann gamalt.
0: Og svo er það prins Georg, sonur Williams og Catherine. Hann er Duke and Duchess of Cambridge.
1: Þau eru ekki vinir, ertu með einhverja stjörnu síðan?
0: Hann er vinir minn, já. Hann er stór vinir minn, hann er 13 ára gamal. Sem væri mjög skrítið. Já, ég ætti bara svona 13 ára gamal stórvin. Það væri mjög sérstætt. En nei, ég
2: þetta ekki. Minnir á söguna fræga fjölmiðlamannum sem var að rífast á Twitter, þegar það hét Twitter við ykkur aðila körfubolta, og uppgötuði síðan að hann var að rífast í 12 ára stráka, og hætti bara Twitter, sagði þessu loki bara.
1: En nú eru þeir komin á TikTok
2: alveg pottjett.
0: Munið eftir Lethal Weapon myndunum. Danny Glover, hann er áttræður,
1: hann er ennþá lífi,
0: hann er áttræður, stór ammali,
1: hann var frábær leikari, skemmtilegu leikari.
0: Það voru góða myndir.
2: Tveir á topnum.
0: Tveir á toppum, já.
2: Allt þetta sér rétt með bílalúguna. Eru þeir alltaf að vissina stíman í bílalúguna, eins og hann sagði, Joe Pesci, eftirminnilega.
0: Já.
2: Ég ætla ekki að segja setninguna, sko, hún er ekki út á svæf.
0: Skulum ekki skemma.
2: Hann sagði bara, maður er, það er verið svindlað á mann í bílalúguna.
0: Já, skulum ekki hérna, skemma bílalúgubusinessin og upprifinu líka webbann.
1: Eru við förum ekki mikið lengra en við búin og við tölum við Atla Stein sem hafa með fréttir frá Noregi fyrir okkur. Það er stór dagur ekki vegna góðs í Noregi í dag. Inga Sæland var á línu líka.
0: Já, rættum samgöngumál, við fórum yfir nýtt hjálparstarf sem að er undir yfirskriftinni samheldni.is. Fengur forstjóra samkeppnis eftirlitsins í að fara við málin.
1: Og svo rúll upp klósetpapír í áskrift, við rættum það en hann gerir því hrafn.
0: Já. Við skeindum okkur vel og heyrðum í sundmannunum ólega af Sigurgeir sem allar að synda lagaflutið. Við verðum aftur hér í fyrramálið á slæginu 6.50.
1: Salum les.
3: Bluett í Orkubankar. Örugt rafmagn í ferðalagið. Orkuland.is. Hamborgarabúllan. Tomma borgarar. Tomma borgarar. Hamborgarabúlla Tómasar. Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
8: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
9: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það er bara aðeins betra að vera með Sýn.
10: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
11: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
12: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút.
12: einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
14: Klukkan 10, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Atvinnuleysi hér á landi var 5% í júní samkvæmt árstíða leiðréttum niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar Hagstofunnar. Á aldrinu 16 til 74 ára voru 11.500 manns atvinnuleysir í júní. Hlutfall starfandi var 74,4% og atvinnu þáttaka stóði 78,4%. Árstíða leiðrétt atvinnuleysi minnkaði 0,6% stig á milli maí og júní 2026. Hlutfall starfandi lækkaði 1,9% stig og atvinnu þáttaka dró saman 2,4% stig að því ég segir í tilkynningu frá Hagstofunni sem barst í morgun. Stríð Bandaríkjanna gegn Íran hefur nú kostað það bil 37,5 milljarða dala. Þetta segir Pete Hegseth varnarmálaráðherra, þetta kom fram á fundi fjármálanefndar öldungadeildarinnar sem framfór í gærkvöld. Það sem hann bað 95 milljarða dala auka fjárveitingu fyrir ráðuneytið. Mikinn átakafund mun hafa verið að ræða það sem til skarpra orða skipta kom. 37,5 milljarðar dala samsvara 4,7 billjónum íslenska króna og 95 milljarðar eru tæplega 12 billjónir. Landsframleiðsla Íslands 2025 var hins vegar tæpar 5 billjónir króna. Hegseth þó Hvíta húsið hafði áður farið fram á að þingið verið 1,5 billjónum dala til varnarmála á næsta ári. Það samsvara tæplega 200 billjónum króna. Hegseth gaf síðast upp hvað stríði gegn Íran hefði kostað í aprílmánuð og þá var upphæðin 25 milljarða dala. Það var skömmu áður en Donald Trump forseti samdi við klerkastjórnina í Íran vopnahlé en stríðið virðist nú komið á fullan skrið á nýjan leik. Og Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti hefur vikið yfir hersöðingja landsins Oleksandr Syrský úr embætti. Ákvörðun forsetans kom í kjölfarið á því að hann rak vinsælan varnarmálaráðherra Mikhailo Fedorov á dögunum en það var til þess að fólk fór út á götur landsins til að mótmæla. Í ljósi við komið að brottrekstur Fedorovs á sínu tíma mátti rekja til ágreinings á milli hans og yfir hersöðingjans Syrskís en þeir voru á mjög öndverðum með hvernig standa skildi að vörnum landsins í baráttunni við innrásarher Rússa. Nú hefur Zelensky sem sagt skipt skoðun og reki Syrský og skipaði í staðinn yngri hersöðingja með mikla reynslu af baráttunni við Rússa síðustu árin. Þá fylgir sögunni að Fedorov verði á nýi settur í veigamikið embætti innan ríkisstjórnarinnar innan tíðar þótt enn liggi ekki fyrir hvaða embætti ræðir. Og í dag útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomi heldur en var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 metra á sekundu með rigningu og súld en úrkomi svæði best þó ekki yfir á austanverðlandi fyrir setjapartin og því útlit fyrir ennett daginn þar sem hittin fyrir við 20 stig. Á morgun hins vegar spáð suðvestan og vestan átt 5-13 metrum á sekundu yfirleitt þurft á suðaustulandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landslutum og hitti 10-20 stig og áfram hlýjast fyrir austan. Og frétti vera næsaðar klukkan 11, þanga tilfinnið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
15: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
16: Já, góðan daginn, kæru hlustendur, ég heiti Þórunn Arna Klásen og tekin við hér á bylgjunni. Já, ég segi góðan daginn á þessum 100. degi haust hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta gæti verið nafn á skáldsögu, það spurning að skrifa þessa skáldsögu bara. Já, ég farin að kveikja á kertum, klæði mig í gula peysu hér til þess að ná sólinni allavega í hjartað. Það þannig, en ég veit að þið sem eruð á Austurlandi að njóta þið eigið annan góðan sólardag í vændum, segja fréttirnar, sem dásamlegt og við ætlum að njóta saman í dag, hvort sem þið eruð í frí eða vinnunni, þá ætlum við að hafa það notalegt og skemmtilegt saman. Og það tónlistin sem í aðalhuturki hjá mér, ég ætla að byrja þessu, Kevin Powers og Shibuzi hér, Move On.

klassist. Alltaf gaman að rifja upp þetta lag, finnst mér, Time After Time. En já, það er samt svona sumarfílingur í loftinu og það er gaman að hlusta á þessi nýju sumarlög. Hér er eitt af þeim.

0: heitir þessi dúett, þessi hljómsveit og lagið heitir Engin önnur. En við skulum kíkja á veðrið. Og brosandi.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með viltum

0: Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is Talaria Sting Pro Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára úlinga í takmarkaðan tíma Frekari upplýsingar á talaria.is
1: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri Betra Baks

0: Herman, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
1: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland gleraugna verslun.
4: Þú og KitKat. Betri dagur.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
6: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
7: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
10: Þá skulum við kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundu en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Það víða rigning og súld en úrkomulítið landið austanvert fram eftir degi. Hiti á bilinu 10 til 22 stig hlýjast austanlands. Á morgun þá megum við búast við suðvestan og vestan 5 til 13 metrum. Það yfirleitt þurrt á suðausturlandi á morgun og austfjörðum en það verður dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti á bilinu 10 til 20 stig á morgun hlýjast á austfjörðum. En hér á höfuðborgarsvæðinu kíkjum aðeins á það. Suðurlæg átt 5-10 metrar á sekundu rigning eða súld, en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur úr vætu í kvöld hiti 10-12 stig. Suðvestan 5-10 og dálítil rigning af og til á morgun, en það stytti síðan upp eftir hádegi á morgun og léttir til undir kvöldið. Hiti 11-14 stig á morgun.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
12: Bylgjan í 40 ár.
10: Já, hvað getum maður sagt? Það bara rigning hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er nú eiginlega svolítið svoleiðis og já, við verðum eiginlega bara að fara að leita ráð á hvað við eigum eiginlega að gera af okkur í þessari rigningu. Það bara þannig að ég búin að grípa til mín hingaðan Markús Þór Andrésson sem safnstjóri Listasafns Reykjavíkur. Velkomin!
13: Þakkaði fyrir, gaman að vera hérna.
10: Þú ætlar að bjarga okkur og finna okkur, eitthvað að gera handa okkur. Þegar við sjáum ekkert fallegt út gluggana þá verðum við að fara nú söfnin og leita einhver
13: fallegt. Við skulum muna það að súldin kemur og súldin fer, sko, eins og sagt það hérna í læginu.
10: Já, yfirleitt, en ég farin að hlæja þegar ég les veðurfréttinar hérna, daglega, í alvörinni.
13: Þetta endurtekin saga.
10: Já. Og það alltaf sama rigningin á höfuðborgarsvæðinu, en ég farin að svona brosa út í annað og mig langa pínu bara að lesa þér alltaf með bara svona nettum svona hlátri, af því að það ekkert annað að þetta gera en að hlæja bara þessu.
13: Ég veit það, þetta dálítið svona trýst skulum við segja og leggst á sálina hjá mér, en við skulum ekki gleyma því að menningin getur nú bjargað okkur þegar við erum langt niðri og þar er myndlistin partur af þessu. Ég er sem stend fyrir því að reka hérna myndlistarstar sem í bænum, að Reykjavík og borga með 3 söfn í bænum, Ásmundarsafn og Hafnarhúsið í miðbænum og síðan Kjarvalstæði. Og svo eru þetta höfuðborgarsvæði fullt af fleiri söfnum, bæði með myndlist og síðan sögu og fróðleik og hönnun. Þannig að það er ekki að leita langt til þess að finna eitthvað fróðlegt og ég held að sé eitthvað fyrir alla og alla aldurshópa, afar og ömmur geta farið með börnin sín og barnabörnin sín og fjölskyldu geta farið saman, það eru gjarnan smiðjur í söfnunum, þannig að safnhúsin okkar eru nú ansi góður áfangastaður og hægt að dvelja þar drúan hlut úr degi og gera eitthvað fallegt.
10: Já, það eru einmitt mjög sniðugar þessar smiðjur sem eru fyrir börnina því að börnin elska þetta og þau geta dundað sér þarna lengi og svo er yfirleitt að þetta setast og fá sér góðan kaffibolla, maður er búin að labba sýninguna og það er einmitt fullt að gera. Pabbi minn var listmálari og ég elskaði Kjarvalstæði sem barn en ég játa að það er svolítið langt síðan ég hef farið, þannig að þetta er góð áminning.
13: Já, Kjarvalstæðir eru náttúrulega bara perla í borginni og sérstaklega fyrir okkur íbúa borgarinn að þá eru það við sem sækjum Kjarvalstæði hvað mest. Það er tóttill munur á því að horfa til þessu bara Hafnarhúsi, það er poppað svona ferðamennirnir inn,
10: já.
13: Langtum meiri hluta en aftur á móti á Kjarvalstæðum, þar eru við með svona lokalgesti og fasta gesti í gætnan og eins og sé kynslu þetta fara þetta saman og maður sér þetta mikið barnafólk og það eru ungir foreldrar eða eins og sé afar og ömur með barnabönnin og við erum með góða aðstöðu fyrir þetta fólk til þess að dvelja þar og þetta æðislega kaffihús og góða sýningar, fróðlega sýningar og núna í sumar þetta mér serum við með eina sem ætti að höfða alveg sérstaklega til okkar sem að búum hérna á höfuborgarsvæðina því að það er sýningin Smáborg, Háborg sem að fjallar Reykjavík í mynd.
10: Já.
13: Þú vissi það kannski ekki en við höldum upp á 240 ára aðmæli borgarinnar í ár.
10: Já, nei, ég er úr garðabænum, nei, þeir sem fylgist ekkert með, jú.
13: Nei, við hlægjum stundum að þetta er kannski ekki neitt stóra aðmæli en þetta er samt sem að við kíkst flettum þessu upp á borgin 240 ára, ok. Já,
10: þá ber að fagna.
13: Þá ber að fagna. Já, já. Og það gerum við með því að draga úr sérna safnkosti okkar þau verk sem að fjalla Reykjavík, listaverk, söguleg listaverk, gömul og ný sem fjalla borgina, sína borgina, fjalla samfélagið í borginni, mannlífið, störfin sem við vinnum og svona þetta nærumhverf okkar.
10: Já.
13: Og síðan erum við líka að bjóða til leiks samtímalistamönnum sem að hafa kommentarað einhvern veginn á borginu. Þá erum við kannski komin aðeins yfir í úthverfin og nýrri hverfi og listamenn sem eru að fjalla kannski svona pólitíska þætti í borginni, skipulagsmál, hönnun náttúrulega og svona hluti sem eru gjarnan á svona í samtölum fólks þegar við fjalla borginni. Það var allir skoðanir á borginni.
10: Já,
13: og allir hafa skoðanir því hvernig umhverfi okkar er nærumhverfið og hérna hvort sem þau er að gaggrina það eða að hampa því sem vel er gert. Allir vilja tjá sig þetta. Og mér finnst eins og þessi sýning hafi svona sanna sig sem kveikja að slíkum umræðum. Svona milli fólks sem að fer saman og skoðar og svo sest það yfir kaffepall og byrjar að diskutera. Þannig að það kveikna svona umræðuþræðir og síðan náttúrulega hverjum sunnudegi bjóðum við upp á leiðsögn klukkan 2 og núna síðast að borgarstjóri Reykjavík sem gekk í gegn og villum að bjóða fleiri borgarstjórum, fyrrum borgarstjórum til að labba í gegn.
10: Já,
13: það sem að við fáum þessa sýn þeirra sem að eru bara æðsti ráðamaður þessa batterí sem borgin er, hver er þeirra sýn, hvað skildu þau eftir sig, hver var þeirra áhersla, þeirra tíð, hvaða mynd sjá þeir af borginni, við hugsum bara nokkur ára aftur í tíma, nokkur ára tíu þegar að borgarstjórnarsalurinn var í Sigtúni, þar sem að öllu var tiltjaldað hönnun og listaverk og allt skildi nú vera eins flott og hægt var. Þá var listamaður sem þá var fenginn til leiks til þess að skreita salinn, Jón Engilberts, hann gerði risastórt málverk af fiskvinnslu, af sjávarútvegi, af netum, bátum, fiskum, vegna þess að honum þótti kjarni borgarinnar myndast í höfninni án hafnarinn að væri borgin ekki neitt og maður spyrir sig í dag hvernig myndum við sjá myndina borgin í dag er það höfnin, er það kannski eitthvað annað, er borgin ekki búin að breytast aldrei í ásýnd og hvað við gerum í borginni, hvað við tökum okkur fyrir hendur hver er ímynd og einkenni borgarinnar. Fjölmenningin hefur breytt borginni mjög, ferðamennskan hefur breytt borginni mjög, iðnaðurinn, tölvið iðnaðurinn, háskólasamfélagið, allt þetta sem hefur breyst síðustu ára tvíi, það breytir líka ásýnd borgarinnar.
10: Já, þetta er áhugavert og skemmtilegt og eitthvað til að gera í þessu rigningaveðri að gera kíkja á listina sem er allt í kringum okkur og við tökum ekki alltaf eftir henni, við vitum ekki alltaf af henni, hún er eitthvað einn alltum líkjandi hvort sem það eru einmitt listaverkin, tónlistin, bækurnar og við eigum að taka þess meira eftir og nýta þetta og fara og skoða, nota sumarið í þetta. Já, takk fyrir að koma til mín og við, ég ætla að skella mér aftur á Kjarvalssafnið núna. Kjarvalsstaði, Kjarvalssafnið. Já, það má alveg kalla það líka.
13: Já, ég bara má.
10: En næst ætla ég að spila fyrir ykkur þetta lag. Þetta Elvar og lag sem heitir Miklu betri einn.

Þetta eru Kiko og Whitney Houston, Higher Love. En ég rak augun í frétt hérna á Vísi í dag þar sem að stendur að eigandi veitingastaðar í Suður Kóru hafi verið ákærður fyrir notkun maura í matreiðslu.

og aðalega til skrauts. Og viðskiptavinir hafa alveg verið upplýstir notkun þessara maura og hafi geta valið annað skraut, vilji þeir ekki maurana. Og eigandinn hefur líka bent á að maurar séu notaðir á veitingastöðum í Ástralíu, Bretlandi og Danmörku. Og já, þessi mynd sem að fylgi með líklegast frá Nóma í Kaupmannahöfn sem meðal þeirra staða sem eru með maura á matselinum. En maurar eru samt ekki á meðal þeirra 10 skordýra tegunda sem heimilt að bera á borð í Suður Kóreu. Og þá hort til nokkura þátta með það hvort að það að leyfa skordýra át en það meðal annars öryggi og næringagildi og hvort að sé þetta rækta þessi dýr á hreinlátan hátt. Mér bara flökust að lesa þetta, ég get svo svarið það. En meðal þeirra skordýra sem eru leyfð, það eru engisprettur og kryppur en þungamálmar eru víst mjög miklir í þessum maurum og jafnvel 55-falt á við magn í öðrum ætum skordýrum. En Yfirvöld telja 49.000 maurar hafa verið notaðir í matseld á staðnum á síðustu fjórum árum. Já, ok, ég, já, þetta fær mig ekki til að vilja fá mér svona, ég játa það. Mér finnst þetta ógeðslegt. Það bara svo leis. En jú, jú, við borðum auðvitað humar og svona og það eru nokkurs konar skordýr hafsins eða rækjur. Já, já, ég elska samt humar.

Ívar Guðmunds á Bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestin

0: er hennar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Líttu við á kemi.is
2: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur Við elskum þessar hellur
3: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn, steypustörðinn
2: Við elskum þessar hellur
3: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Roðu disk og þvotti Löður
1: Við erum komnir til að sjá og sigra
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum
1: Komiði sæl og blessuð
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða
1: Þú ert aldrei mikil
3: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit
1: Nei
2: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað
4: Ert á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
0: Hvað í matinn? Crispy kjúklingatakó með lárperumauki, pikótegajó og kóriandersósu. Eldum rétt.
5: iCamper. Toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is
7: Þú færð ferðatöskur í hæsta gæðaflokki hjá okkur. Penninn Eymundsson
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
10: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
11: Kannt þú textan?
12: Hvað segir Steppi þarna?
13: Komdu með sólóið.
14: Það sem hann segir hann, er þetta ekki komdu með fagotti?
12: Það hárrétt hjá þér.
11: Helgin á bylgjunni.
10: Sunnudagsútgáfan með kvata.
11: Helgin á bylgjunni.
10: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

Ætlum að færa okkur aftur til ársins 1985 og hér lag frá hljómsveitinni Mr. Mister sem að, já, sagan segir að hafa orðið til á einungis 20 mínútum. Já, ég veit ekki, þetta merkilegt að ég sum lög einhvern veginn bara verða til svo hratt og eru svona frábær. Þetta Broken Wings.

Ambor hér á bygginu og Belong Together. En bylgjan verður 40 ára þann 28. ágúst og því tilefni er búið að gefa út þetta skemmtilega afmælislag og þarna er svo margir frábæri söngvarar samankomnir.

er landsliði samankomið þarna og ef einhver að velta fyrir sér hverjir eru þarna þá eru meðal annars Helgi Björns, Birgitta Haukdal, Eiki Hauks, Una Stef, Kristmundur Axel, Júli og Dísa, Júli Heiðar og Dísa, Stefan Hilmas, Sigga Beinteins, Dylja og listin svo langur. En hér það hinn yndislegi Jón Jónsson og síðasta lag fyrir fréttir klukkan 11. Þetta lag heitir Með þér.

0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá Selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyra Völlur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
3: Áttu eftir að ferðast Alaska Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum Áttu eftir að renna fyrir risalags Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
4: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri Alltaf 60% afsláttur Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin
5: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexfelsmiðan Frón, 100 ára.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasplaki og pílusnellingar. Við ætlum að hittast á Úlengalandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfí.is.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Rennur hreinsun. Glersýn.
13: Eldum saman butter chicken með hrísgrjónum og nanbreiði. Eldum rétt.
14: Klukkan 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Bandero, skip í eigu náttúruverndarsamtakanna Paul Watson Foundation aftur innan íslenskrar efnahagslögsögu eftir að skipinu hafði verið snúið til Írlands vegna veikinda borð. Þetta staðfesti Magnús Pálmar Jónsson staðgengill upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunnar í samtali við fréttastofu í morgun. Gæslan hafi fylgst með ferðum skipsins líkt og öðrum skipum sem siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína. Skipverðar eru borð til að taka þátt í aðgerð 86 sem hefur það markmiði að stöðva kvalveiðar kvals HF. Þótt lítið hafi orðið úr þeim aðgerðum. Nafn aðgerðarinnar vísun í árið 1986 þegar tveimur íslenskum kvalveiðiskipum var sökkt í Reykjavíkurhöfn. Atkvæðagreysla utan kjörfundar á höfuborgarsvæðinu vegna þjóðaratkvæðagreyslunar aðild að viðræðum við Evrópusambandið hefst þann 27. júlí næstkomandi eða á mánudaginn kemur. Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis sýslumannsins á höfuborgarsvæðinu sem í Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. og fram til 31. júlí á milli 10 og 16. Síðan verður lokaði verslunarmannahelgina eða frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgar verður síðan opið 4. ágúst til 23. ágúst klukkan 10 til 18 og verður svo tími síðan lengdur til klukkan 21, 24. til 28. ágúst. Í tilkynningu frá sýslumanni einnig bent á að strætó númer 21 og 24 stoppi við Hlíðasmára 1 og kjósendir eru myndir á að hafa meðferðis gild persónuskilríki. Atvinnuleysi var 5% í júní mánuði samkvæmt árstíðaleiðréttum niðurstöðu vinnumarkaðs rannsóknar hagstofunar. Á aldrinu 16 til 74 ára voru 11.500 manns atvinnuleysir í júní en hlutfall starfandi var 74,4% og atvinnu þáttaka 78,4%. Árstíðarlegri eitt atvinnuleysi minkaði síðan 0,6% stig á milli maí og júní. Hlutfall starfandi lækkaði 1,9% stig og atvinnu þáttaka dró saman 2,4% stig að því að segir í tilkynningu frá Hagstofunni. Og í dag útlit fyrir meiri vind og meiri úrkomi heldur að var í gær. Það gengur í sunnan og suðvestan átt 8-15 með rigningu og súld, en úrkomi svæði berst þó ekki yfir austanvert landi fyrir setjapartinn og því útlit fyrir enn einn daginn þar, þar sem hittin fyrir yfir 20 stig á þeim slóðunum. Á morgun spá suðvestan átt og vestan átt, yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, en á framdálin til væta í öðrum landshlutum. Og hiti 10-20 stig á morgun hlýjast á austfjörðum eins og verið hefur. Og frétti vera næstaðar klukkan 12 þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi
15: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér Það gott að gefa stefnuljós Bylgjulestin og samgöngustofa

Þetta voru fréttinnar okkar klukkan 11 og við höldum áfram með tónlistina hér á bylgjunni. En ég ætla að spyrja einnar spurningar hérna á eftir og það varðandi leyndarmálin. Já, eru þið með leyndarmál sem að þið haldið alveg fyrir ykkur og segið ekki maka ykkar frá? Og já, það var ekki rannsókn á þessu, við ætlum aðeins að rýna í þetta. Hvaða leyndarmál eru það helst sem við, já, sem við erum með og einhverja sem við höldum frá mökum okkar?

0: þetta er svona mantra sem alveg gott að fara með bara nokkru sinnum á dag og byrja daginn svona Já, syngja þetta lag með sjálfum sér og njóta dagsins Þetta já, ég held að maður geti sýkretað ýmislegt og eitt af því að geta notið hvers dags
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
1: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður Vesturamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri Vestló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Stundir sem gleðja, stundir sem seðja, líttu við og lyftu þeir upp á te og kaffi.
1: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglu

0: með sín.
1: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
3: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
7: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
8: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Já, við skulum kíkja aðeins á veðrið. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu en það heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Það víða rigning og súld en úrkomulítið landið austanvert fram eftir degi. Hiti á bilinu 10 til 22 stig og það hlýjast austanlands. En hér á höfuðborgarsvæðinu suðlæg 8-5 til 10 metrar á sekundu rigning eða súld en talsverð úrkoma með köflum. Vestlægari og dregur úr vætu í kvöld, hiti 10 til 12 stig. En svona næstu daga þá megum við eiga von á norðlægri átt og það verður skýjað og sumstaðar dálítil væta en bjart að mestu sunnan heiða. En það eru líkur samt næstu daga á stökuskúrum engum síðdegis og hiti verður víða á bilinu 13 til 18 stig.
10: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is.
11: Björt og brosandi í 40 ár.
12: Björt og brosandi, þetta er Bylgjan.
9: Já, ég var að tala leyndarmálin hérna áðan og ég ætla að tala þau hér og eftir. Ef að þið eruð í ástarsambandi, eruð þið með leyndarmál? Er eitthvað sem þið haldið frá maka ykkar? En það eru búið að gera rannsóknir á þessu og já, ég ætla að tala niðurstöðurnar á því hér á eftir.

0: þetta kemur mér nú alveg í stuð hérna á þessum. Já, ég veit ekki svona hvaða dagur er dag. Jú, það miðvikudagur. Það eru allir dagar svolítið eins þessa dagana. Já, það eins veður, það sama vinnan. En alltaf ég gaman að vera með ykkur, kæru hlustendur. En ég ætlaði að fara að tala lygar. Já, lygar í samböndum. Og hvað eru svona algengustu... Það eru algengustu lygarnar sem eru sagðar í samböndum. En býttu nú við hér hringir síminn og já, ég í þannig stuð að ég ætla nú bara að opna fyrir síman og segi bara Bylgjan góðan daginn. Hver hér á línunni?
1: Já, góðan daginn. Þetta hún Helga.
0: Nei, sæl og blessuð. Gaman að heyra í þér, Helga. Hvað segir þú í dag?
1: Ég segi allt gott.
0: Já.
1: Ég er nú ekkert fyrir lygar.
0: Nei.
1: En ég rosalega mikið fyrir leyndamál.
0: Já, einmitt, það kannski ekki alveg að sama.
1: Nei. En að því að þú varst að tala leyndamál.
0: Já.
1: En málið það að ég tala svo rosalega mikið og ég gleymi stundum að segja sumar hluti.
0: Já, meinarðu bara að því að það bara, heilin virkar svo hratt, að það bara eitthvað sem dettur út. Já, ég tengi.
1: Þannig að það flokkast nú kannski ekki undir leyndamál,
0: Nei.
1: En það kannski kemur ekki á yfirborðið.
0: Nei, maður svona gleymir bara óvart að segja frá þessu. Já, ég tengi alveg við þetta. Já.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: En það eitt, sko, sem að ég ætlum nú að segja þér.
0: Já.
1: Svona okkar á milli
0: Já, það engin að hlusta Já,
1: það engin að hlusta á okkur Ég búin að vera alveg rosalega forvitin
0: Já
1: Sko, af því að ég hugsa stundum svona niður fyrir beltistaf
0: Já, akkurat
1: Já. Og það sem að eru komið í kjósina, ég held að sé í kjósinni
0: Já.
1: Komið trjátipi
0: Já, hérna fuglin Já, hérna
1: emmitt
0: Trjátitlingur, akkurat
1: Já,
0: ég hef Viðartitlingur, það hétt viðartitlingur Akkurat, já
1: Og ég hef minn almáttur eigin kona þessa manns Hún lítur að vera öll í flísum
0: Ég veit ekki hvort við megum vera að tala þetta Helga Það allir að hlusta á okkur ha,
1: Þetta ekki batna þá
0: Nei, það er sumafri
1: Bötnin eru öll sofandi því að þau voru vakandi nótt í tölvunum sko
0: Já, ég játa, þegar þessi frétt kom þá hérna hafði þessi nýja fuglategund viðartitlingur svona svipið áhrif á mig eins og
1: Já, var það ekki Þetta er stóra leyndamálið okkar sko
0: Þetta er leyndamálið okkar og eflaust einhverju hlustendur
1: sem að Eigum við að fara í kjósin og gá hvert þið getur fengið að sjá þetta
0: Já, hvort við getum rekist á þetta fyrirbæri þarna í kjósinni
1: Já, trjátitling
0: En já, það er gaman að þessu En það eru einmitt leyndamálin Þannig að það er meira hjá þér er það að þú gleymir að segja frá því
1: Já,
0: myndurðu segja
1: Nákvæmlega, já. Ég gleymir að segja frá því
0: Þú gleymir
1: já
0: En ótrúlega gaman Helga, að heyri í þér, alltaf ég gaman Og ég segi ljóttu dagsins
1: Rosalega var gott að ég komst í beina útsendingu Því þá getur ekki slökkt á mér Ég skal nefnilega segja þér það að það er fullt af fólki sem ég hitti segir þekki því nokkuð skapaða lög og það segir voðalega langt sem ég heyrt í þér á bylgjunni ég fann að sakna þín
0: Já, þú ringir nú stundum í mig á sunnudögum en það er svo mikið ringt að þú hefur kannski ekki náð í gegn svona upp á síðkasti
1: Já, ég hef bara svo lítið þeir eru svolítið leiðilegi við mig þarna í seinni partur
0: Já.
1: Nei, ég er ekki
0: Þetta er elskur En ég segi Helga, njóttu dagsins Við skulum, eigum ekki bara fá eitt lag Áður en ég afhjúpa hverjar þessar lygar Þessar algengu lygar eru Já, fáum hérna Would I lie to you? Ég myndi allavega ekki ljúga þér Helga Það er ljóst

Þetta er stóra spurningin hjá mér núna. Charlie and Eddie hér. Would I lie to you? Já, hringdi í mig hún Helga. Og já, hún vildi nú meina að í samböndum, já, allavega hjá henni, væri þetta meira svona leyndarmál og það væri nú kannski allt í lagi að eiga þau og þetta væri stundum kannski bara gleymska líka, maður gleymi að segja makanum sínum, en ég ætla að segja ykkur frá niðurstöðum þessara rannsóknar hér, það eru hér stendur 40, þetta voru spurningalista sem voru lagðir fyrir, já, gifta bandaríkjamenn og 40% af þeim eru með leyndarmál frá fyrir sínu maka og við kenndu það að þetta hefði nú samt í flestum tilfellum eða svona algengustu lygarnar eða leyndarmálin snerist ekkert framhjáhald eða einhvers konar fantasíur eða óra heldur voru aðal leyndarmálin, já við skulum skoða þetta hérna 14% af fólki voru með leyndarmálum það að vera já, hafa áhuga á einhverjum öðrum eða laða stað einhverjum öðrum það voru 14% það nú kannski ekki svo mikil og hátala en það voru 15% af þeim við kenndu það að hafa ekki sagt frá einhverjum sem að gekk illa í vinnunni eða hvernig börnin þeirra höguðu sér já, og svona aðeins verið að fela það kannski, svona ef einhver já, eitthvað að vera að leifa kannski eitthvað börnunum eitthvað sem að hinn vildi ekki það var þetta 15% sem að viðurkenndu þetta en 27% af bæði konum og mönnum viðurkenndu að minnstakosti einu sinni í hjónabandinu höfðu óskað þess að vakna og vera ekki gift lengur Æ, þessi nú kannski, þetta nú kannski svona svolítið erfitt að þessi alveg 27% sem óski þess en kannski eðlilegt, það er ekkit allir í hamingjusömum samböndum og svo svona fyrir þetta svolítið upp og niður kannski eftir dögum að gengur illa þá vildi maður óska þessi eða kannski bara tilhugsunin að prófa það að vera ekki í sambandi. En algengustu lygarnar eða leyndarmálin voru hversu miklu þau eyða. Já, það snerist peninga og 48% sögðu að þau eru ekki sagt maka sínum frá raunverulegu verði einhvers hluts sem að þau keyptu. Það var sem sagt algengustu lygarnar og þetta átti alveg jafnt við kalla og konur. Það var sem sagt það eitthvað keypt og sagt já, þetta kostaði 5.000 kall og kostaði kannski 9.990 eða eitthvað eða miklu meira, ég veit ekki. En sem var líka sagt frá því að stundum snerust þessi leyndarmál einfaldlega að það væri ekki út að eitthvað hefði gerst eða eitthvað slæmt heldur væri það til að koma í veg fyrir að makinn yrði særður og ein kona sagði frá því að eiginmaður hennar hefði sagt henni árum saman að hundurinn þeirra að honum hefði verið stólið til þess að hlífinni við því að hann hefði Já, það hefði verið keyrt á hann. Já, þetta kannski ein af ástæðunum fyrir því að við ljúum eitthvað svona eða eins og Helga segir, segjum ekki frá því, það má líka bara orða það þannig. En já, þetta er algengt, það eru alltaf einhver leyndamál og kannski er það allt í lagi, svo lengi sem að það er ekki eitthvað svona sem að særir.

0: Klausen
1: á bylgjunni. Þetta er bylgjan.
0: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjulestin farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestin í alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
3: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Vestunamannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna.

0: Vestlu.is. Sjáumst á Akureyri Vestlu. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu í sund. Sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Tálknafjarðar og musteri Vatns og Vellíða Bolungarvík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ekki eins og mjólk flest, láttu þeir líða vel. Arna.
6: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
2: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
3: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
4: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
5: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Það gaggrinn á sangjarsettin bara endurspeglar að hagsmunninu eru miklu.
13: Nú kemur maður heim og hérna kíkir á netiminu með frekar að þaut útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin bara á hliðinni í þessari svakalegu, já, hlið.
14: Vaknaðu

En Ásgeir er hér næstur en hann er einmitt á tónleikaferðalagi núna Evrópu, kemur fram í Karlsruhe í Þýskalandi 29. júli og svo í Ungverjalandi í Budapest í lok júli. Svo kemur hann hinga til lands.

hér á bylginni I Just Might. Já, hann er svo töff. En talandi um I Just Might, þá gæti alveg verið að einhverjir alltaf skella sér á sveitaball en næstu tónleikar með skítamóral verða haldnir laugardagskvöldi 1. ágúst og það er svona stórt gamaldags eða alvöru sveitaball í félagsheimilinu Aratungu. Það er skemmtileg hugmynd.

0: Jón Erna Klausen á bylgjunni.
1: Já, styttist í að við fáum fréttir hér, hádegisfréttir á slaginu klukkan 12. Það fyrst ætlum við að heyra í þessari stórstjörnu sem að, já, sló fyrst í gegn hjá Disney, á Disney Channel. Þetta er Sabrina Carpenter.

0: 5-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan. Búlluborgari en ekki hvað. Hamborgarabúlla Tómasar. Stórútsala hjá Hrafnildi. Allt í stærðaröð hjá Hrafnildi. Lúetti Orkubanki í hjólísið. Orkuland.is.
1: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
3: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
5: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
6: Hafðu það holt með holta.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. skrúb.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
10: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
11: Vertu hrókur alls fagnaðar með alvöru skreitingum á þinni bæjarhátíð. Partiland Holtagörðum.
12: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
13: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
14: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
15: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
16: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
17: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
18: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Lífmótor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasa Gunnlaugssonar segir hérastómsetja varhugavert fordæmi með úrskurði sínum. 15 ár í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og í Oslo þar sem 77 voru myrt. Minningarathöfn fer fram í Vatnsmýri í dag. Lögreglan á Akureyri býst við töluverðum fjölda fólks norður verslunarmannahelgi og undirbúningur undir það hafinn. Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana aftur komin í íslenska efnahagslögsögu eftir að hafa farið til Írlands stund. Afturheldingar á leið í bikarúrslitaleik í körfu fótbolta í fyrsta sinn í sögu félagsins eftir sigur gegn Fylki. Víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram að því deginn hiti 10-22 stig og hlýjast fyrir austan. Komið sæl, það komið hátíðisfréttum á bylgjunni. Gunnar Reynir Valþórsson les. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir hérastómsetja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna brjóta gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Tómas Arnar.
1: Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í gær frá máli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin byggist á því að Skúla hafi þegar verið refsaðir, hann var sviptur lækningaleyfi árið 2021. Sex andlát sem urðu á heilbrigðisstofnun Suðurnesja undir meðferð Skúla voru rannsökuð af lögreglu. Rannsókn var felld niður í fimm þeirra en hann var ákærður vegna grun sem hafa banað sjúklingi að nafni Dana Jóhannsdóttir. Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður dóttur Dönu, segir niðurstöðuna því að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar.
2: Fyrsta landlæknir svifti lækningsstarfsleyfi, áður en formleg rannsókn hófst, þá bara má ekki ákæri þessu máli. Þannig að ef að læknir til dæmis ekki þessi, heldur bara eitthvað læknir, myndum skjóta sjúklingi sín, þá mætti ekki ákæran fyrir manndráp ef að landlæknir væri búin að svifta starfsleyfi út af þeim atburði.
1: Hann segir niðurstöðun að skapa varhugavert dómafordæmi og telur óhjákvæmilegt að niðurstöðan verði kærð til aðra dómstigs.
2: Fyrsta héraðssaksóknari ákvaða ákæra, það fólst í ákvörunni það mat saksóknara að það veri líklegt að hann yrði sakfelldur. Hann má ekki ákæra nema hann telji sakfellingu líklega. Og það var hans mat að það lægi svo mikið fyrir. Nú fá dómstólar samkvæmt þessum úrskurði ekki að dæma það hvort það sér ég.
1: Það sé með engu móti hægt að leggja sviftingu starfsleyfis til jafns við refsingu dómstóla að hans mati.
2: Þeir geti ekki búið við það að landlæknir geti tekið svona frammi fyrir hendunar á þeim, en það landlæknir lítur ekki á þetta sem sitt hlutverk að útluta refsingu. En íslenska ríki verður náttúrulega saksótt hjá mannréttindadómstól Evrópu fyrir tiltæki því að þessi brot, að þessi niðurstað brot á annari grein mannréttindasáttmála Evrópu að ríki sé skylt að vernda líf fólks. Ef að þetta niðurstaðan þá íslenska ríkið að bregðast þeirri skyldu sinni.
1: Sagði Einar Gautur Steingrímsson, hæstaréttar lögmaður.
0: Bandero, skipið sem í á vegum Paul Watson samtakana aftur komið inn í íslenska efnahagslögsögu eftir að það hafði snúið til Írlands vegna veikinda borð. Þetta staðfestir Magnús Pálmar Jónsson, staðgengill upplýsinga fulltrúa Landhelgisgæslunar í samtali við fréttastofu. Landhelgisgæslan fylgist nú með ferðum skipsins líkt og öðrum sem siglt innan hafsvæðis Íslands. Bandero gefur upp staðsetningu sína, segir Magnús Pálmar. Skipverjar eru borð til að taka þátt í aðgerð 86 sem hefur það markmiði að stöðva alfarið kvalveðar kvals HF. Nafn aðgerðarinnar vísun í árið 1986 þegar Sea Shepherd samtökin söktu tveimur íslensku kvalveðiskipum í Reykjavíkurhöfn. Og 15 ár í dag liðin frá hryðjuverkunum í Útey og í Oslo, þar sem 77 týndu lífi. Formaður ungs jafnaðarfólks segir það skipta öllu máli að minnast fórnarlambanna og standa vörð gegn hatri og ofbeldi. Rafn Ágúst Ragnarsson.
3: Þegar klukkan var 25 mínútur gengin í fjögur, föstudaginn 22. júlí árið 2011, sprakk bílasprengja í miðborg Osloar. Allt tiltækt lið var kallað á staðinn en þar létu átta lífið og hundruð særðust. Meitt í ringulreiðinni ók árásamaðurinn út úr borginni og til Úteyjar, þar sem ungliðahreyfing norska verkamannaflokksins með sumarbúðir. Hann skaut þar 60 og 9 ungmenni til bana og særði fleiri. Atburðana minnst allan heim. Fórnalömb, aðstandendur, stjórnmálamenn og fleiri sóttu sérstaka minningastund í Osloar dómkirkju í morgun og ungt jafnaðarfólk stendur fyrir minningar að töfni minningarlundinum í Vatnsmýri klukkan 5:30 í kvöld. Jóhannes Óli Sveinsson, formaður ungs jafnaðarfólks, segir minning fórnalambanna skipta öllu máli.
4: Ég held að þú veist þetta sé alltaf áminningum hvað getur gerst ef að lifir bara einhvern svona hatinu að grassera sko. Og við þurfum að muna þú veist bara samfélagi sem við búum í og gildin sem við höfum hérna á Íslandi og Norðurlöndunum þetta ekki sjálfsagt við búum í frjálsu líðræðislegu samfélagi sem fólk getur haft sína skoðanir og bara eftir því sem að þau trúa það eitthvað sem að standa vörðum
3: segir Jóhannes Óli Sveinsson, formaður ungs jafnaðarfólks
0: Atkvæðagreiðsla utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar aðildarviðræður við Evrópusambandið að framhald þeirra hefst þann 27. júlí næstkomandi. Þeir sem hyggjast greiða atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu geta gert það á skrifstofu embættis sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu sem við Hlíðasmára 1 í Kópavogi. Hægt verður að greiða atkvæði frá 27. júli og fram til 31. júli á milli 10 og 16 en lokað verður verslunarmannahelgina frá 1. til 3. ágúst. Í kjölfar verslunarmannahelgar verður síðan opið 4. ágúst til 23. ágúst frá klukkan 10 til 18 en sá tími verður síðan lengdur til klukkan 21, 24. ágúst til 28. Í tilkynningu frá sýslumanni bent á að strætó númer 21 og 24 stoppi við Hlíðasmára 1 og eru kjósendur einnig myndir á að hafa persónuskilríki meðferðis. Lögreglan á Akureyri býst við því að töluverðu fjöldi fólks muni leggja leið sína norður verslunarmannahelgina. Undirbúningur sem meðal annars felst í auknu myndavila eftirliti þegar hafin. Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
5: Fjalla var það á vísi í síðustu viku að það líti út fyrir að færri leggi leið sína til Vestmannaeyja verslunarmannahelgina. Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á Norðurlandi Eystra, segir að búist þér við fleiri gestum á bæjarhátíðina ein með öllu á Akureyri en alla jafna.
6: Við gerum það, það svo svona sama sem að við erum að svona verða áskynja að það sé straumurinn liggi í norður og þar leiðandi erum við að taka með af því í okkar plönum eins og segir sérstaklega sko varandi mannskap og gæslu störfin.
5: Segir Hjalti, undirbúningur þegar hafin.
6: Við erum bara fyrst og fremst að hérna funda mjög stíft og náið með hátíðarhöldurum. Þannig að við séum sem best bara í syngi, við séum góðu samstarfi við þá sem að koma að gæslu störfunum og bara varandi leifamálin, varandi dýraverði og hérna utanumhaldum hátíðina sjálfa og þá viðburði sem þar eru.
5: Einnig hugar lögreglan að auknu myndavila eftirliti á hátíðarsvæðinu og Akureyrarvelli. Hann segist almennt bjartsýn fyrir helginni.
6: Að við verðum bara hérna vona það að hinga komi fólk til að skemmta sig fallega og fari varlega.
5: Segir Hjalti Bergmar Axelsson, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á Norðurlandi Eystra.
0: Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir það mikla áskorun að tryggja samkeppni hér á landi. Það skýrist af löngu flutningsleiðum, erfiðum aðstæðum til matvælaframleiðslu auk þess sem íslenska krónan fæli erlenda aðila frá því að hafa áhuga á viðskiptum á markaði hér. Að auki hafi fámennið áhrif sem gerir það verkum að á Íslandi sé fákeppnis markaður. Það sé þó til mikils að vinna að tryggja samkeppni en Páll Gunnar ræddi þessi mál í bítinu á bylgjunni í morgun.
7: Er meiri hætt á samráði milli fyrirtækja á svona fákeppnismarkaði?
8: Engin spurning. Það eru þetta auðveldar að loka mörkuðum með samráði og þess vegna hafa til dæmis fyrir dómstólnum komið fram hérna álitsgerðir matsmanna það að samráði líka sérlega skaðilegt og svo flæðir samráði líka víða út, sko, þannig að við erum með verðtrygginguna og þetta, á endanum kemur þetta út í húsnæðislánin okkar líka, þannig að samráð og einu sviði hefur mikil smitári.
0: Sagði Páll Gunnar og bætti við að hávær gagnrýni á samkeppniseftirlitið sem heyri stundum endurspegli hversu miklir hagsmunir séu í húfi, sérstaklega fyrir stærri fyrirtæki og samtök á vegum þeirra.
8: En það heyrist miklu minna í litlu fyrirtækjum þeir sem eru að reyna að komast inn á markaðinn, lítil og meðalstór fyrirtæki sem eru einmitt að benda okkur á samkeppnishindranirnar og þegar við gerum skoðanakannanir á meðal stjórnenda fyrirtækja, þá ótrúlega hátt hlutfall stjórnenda fyrirtækja sem segja okkur í skoðanakönnunum við teljum að þessi samráð okkar markaði misnotkunna markaðsvandi stöðu það þarf að efla samkeppniseftirlit
0: sagði Páll Gunnar Pálsson hjá samkeppniseftirlitinu meðal annars í bítinu á bylgjunni í morgun en við talum við hann í helsinni að finna á Vísi Þá fyrir við í íþróttunar hingað Ágúst Orri mættur Ágúst það var markaregni í bestu del kvenna í gær FA og Breiðablik skoruðu sitt hvor sjö mörkin í sínu sigrum
9: Já, toppliðin tvö í bana stuði, þetta reyndar orðið bara nokkuð reglulegt hjá FA og herrur farnar að skora 6-7 mörk bara í hverju meðasta leik hún með 20 mörk í síðustu þremur leikjum sem eru þetta algjörlega sturlu tölfræði og unnu mitt 7-3 sigur gegn stjörnun í gær, og heldur sér á toppnum með þessum sigri og Ida Marín Hermannsdóttir hefur svona farið fremst í flokki FH-inga upp á síkasti og orðin markaðist í deildinni með 11 mörk stjarnan hins vegar hafði svona verið að gera sér vonir að blanda sér í þessa topparóttu en stjörnukonur voru langt frá FH-ingum í gær og já, svo var annarleikur það sem að Breiðablik skoraði 7 mörk unnu 7-1 eða 1-7 öllu heldur sigur gegn Val á Hlíðarenda Agla María fyrirli blika með þrennu í þeim leik og Hrafnildur Ása Halldórsdóttir ja, gerði gott betur, skoraði fernu ja, bara í algjörum yfirburða leikja og breiðablik og valskonur í vondumálum í bullandi fallbaráttu, í fallsæti en blikarnir, já, búnar að vinna tvo leikiröðu núna eftir svona töp aðeins þar áður og eru tveimur stigum frá toppnum og hann var ánægður með þetta þjálfarinn Ian Jeff sagðist svolítið hafa beðið eftir þessari frammistöðu
10: Ég búin að bíða svolítið eftir svona frammistæði hjá okkur út að mér fannst við sköpum fullt að færum móti fram en við nýtum færin alls ekki vel þann dag og svo móti Viking, sóknarleikin var ekki eins góð og var í kvöld en samt mér fannst við erum búin að skapa fullt að færum og fullt að tækifærum að gera betur úr mér fannst bara í dag það bara smetla allt og við bara ná að nýta þessi stöðu og færin sem við vonum að skapa og bara frábært okkur
0: Sagði þjálfari blika stelpna í enn Jeffs en færum okkur það yfir í Karlaboltan það var spilað í undanúrslundum mjólkubikarsins í gær afturölding vann fylki í vítaspirnu kenni.
9: Já, hádramatísku sigur hjá afturöldingu í árbænum þetta var óvenjulegt að sjá tvö lengjudeildarlið mætast í undanúrslundum en þetta eru tvö toppliðin í lengjudeildinni og þau byggðu bara upp á hörkuleik sem að já, svona sveiflaðist í báðar áttir alveg fram og tilbaka en endaði 1-1 og framlenging dugði ekki til þannig að það var haldið í vítaspinnu keppni og já við áttu nú eftir að sjá sveiflur í vítaspinnu keppninni líka þetta var alveg ómögulegt að spá fyrir sigurvegara en svona skemmst frá því að segja að Arnar Daði Jóhannesson var hetja afturheldingar varði þarna þrjár vítaspinnur frá fylkismönnum þannig að afturhelding komin í úrslitaleikinn í fyrsta sinn í sögu félagsins hafa nú farið á Laugardals völl áður eiga svona misgóðar minningar þaðan en þeir mæta breiðablik í úrslitaleiknum 11. september
0: Akkurat. Nú svo að Víkingur að spila í undakeppni meistaradeildar og Nikolaj Hansen, hann treði 2-1 sigur.
9: Já, Evrópu Hansen, eins og eru farnir að kalla hann í Víkinni, hann búinn að vera já, bara svona flaggberi Víkingana í þessu Evrópu ævintýri núna upp á síðkasti. Víkingarnir hafa já, ekki tapað síðustu 6 heimaleikjum og hann er búinn að skora 11 mörk í þessum 6 heimaleikjum. Hann með tvennu í gær, skoraði mörkin 2 sem að treyðu sigurinn gegn já, ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva þannig að víkingarnir eru með forystu 2-1 yfir, fara núna til Ungveralands reyndar ekki Ísrael, það er ekki hægt að spila lengi þar og já, og geta bara verið nokkuð bjartsýnir upp á framhaldið og eru með sigri í þessu einví þá eru búnir að tryggja sér já, sæti í sambandsdeildinu og geta svona farið að horfa ofar Evrópudeildina eða mestaradeildina en já, feikisterkur sigur hjá vingingunum í gær og skulum heyra eins í hetjunni bara, manninu með fjólubláu öklan, Nikolaj Hansen
11: Það var bara gaman Og bara ótrúlega stolt að liðið kannan við spila heima núna sko, við erum búin að spila svo vel og bara veskulega sigurlega.
12: Úr með hérna Ísá öklanum, er alltaf í góðu með eftir hennan leikaða?
11: Já, það gerast út um öllu gýjur og þannig það búin að vera bara bólkin og bara fjólablá, allir fóna bara fótina bara fjólablá en það er bara að byrja sværi að koma að spila.
0: Þökkum Ágúst Orra fyrir þetta og fyrir maður sér verið sunnan 8 og suðvestan 8-15 en heldur hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en úrkomi lítið landið austanvert fram eftir degi. Hiti 10-22 stig og hlýjast austanlands. Suðvestan og vestan 8-13 á morgun yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En dálítil væta í öðrum landshlutum hiti 10-20 stig hlýjast á austfjörðum. Á höfuðborgarsvæðinu suðlæg 8-10 rigning eða súld en talsverð úrkoma með köflum, vestlægari og dregur úr vætu í kvöld og hiti 10-12 stig. Suðvestan 8-10 og dálítil rigning af og til á morgun, það styttir upp eftir hádegið og létti til undir kvöld, hiti 11-14 stig. Veður horfur á landinu næstu dag eru svo þessa leiðina, norðlæg 8, skýjað og sumstaða dálítil væta, bjarta mestu sunnan heiða en líkur á stökuskúrum og þá einhverjum síðdegis, hitinn víða 13-18 stig. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasa Gunnlaugssonar lækni segi hér að stómsetja varhugavert fordæmi. 15 ár eru liðin frá hryðjuverkunum í Útey og Oslo þar sem 77 létust. Minningaratu fer fram í Vatnsmýri í dag. Lögreglan Akureyri býst við að töluverður fjöldi fólks muni leggja leið sína norður verslunarmannahelgi. Undirbúningur hafinn. Bandero, skip í eigu Paul Watson samtakana aftur komið inn í íslenska efnahagslögsögu eftir að hafa farið til Írland um stund. Afturheldingar á leiði bikarúrslitaleiki fótbolta í fyrsta sinn í sögunni eftir sigur gegn Fylki í vítaspennikeppni. Þetta voru hádegis. Fréttina hér á bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttina næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.
13: Já, þetta voru hádegisfréttirnar okkar en við höldum áfram hér. Ég heiti Þórunn Erna Klásen. Þetta er Bylgjan. Já, hann hefði getur sungið þetta og söng þetta kannski eftir leikinn í gær, Nikolai Hansen, markaskorari Víkinga. I'm still standing. Þetta er Elton John hér.

0: mér, þetta er Björg P. hér á bylgjunni. En það eru margir sem eru að tala um, já, auðvitað heimsmeistaramótið og það eru allir að tala um fótbolta og alltaf og ég veit að við erum búin að tala mikið um það hér, en það er eitt sem að svona virðist vera að sitja eftir hjá fólki eftir þetta allt saman. Og það er ekki endilega fótboltinn sjálfur, heldur einhvers konar svona ímynd karlmennskunnar sem að kom þarna mjög ólíkt fram kannski eftir liðum og margt jákvætt og margt auðvitað mjög neikvætt og við ætlum ekkert að tala um það núna. En það eru margir sem hafa verið að benda til dæmis á fótboltamennina Jude Bellingham frá Englandi og Erling Haaland frá Noregi og þeirra vinskap að þeir hafi stöðut, já, þeir hafi séu ofta faðmast, þeir föðmuðust innilega eftir leikinn hjá þeim og voru svona stríða hvorum öðrum og brosa og það er augljós væntum þykja þarna á milli og virðing milli leikmanna og þarna eru tvær af stærstu knattspyrnumönnum heim sem eru að sýna þarna tilfinningar og þeir eru að keppa af ótrúlega hörku og allt það og þetta er hérna, þetta er póstur sem að gengur víða á Facebook til dæmis núna sem við verið að tala um þetta og það eru auðvitað mikill metnaður og allt það en þeir eru ekki að, já það er ekki verið að fela svona væntumþykju og vináttu og margir knattspyrnumenn hafa verið að, já á þessu móti skoruðu til dæmis og hlupu beint upp í stúku til kærastana sinna eða eiginkvennana sinna eða mömmu sinnar eða var einn í spænska landsliðinu sem að hljóp beint upp í stúku til að sýna mömmu sinni gullið að svona áður en hann var að fagna með hinum af því að já, með þakklæti hjarta fyrir allt sem hún hefði gert fyrir hann og hjálpað honum á þessari vegferð og þetta gerist líka í leiknum afturelding undanúrslitaleiknum í mjólkurbikarnum í gær eftir að afturheldingar markmaðurinn varði þriðju spyrnina og hljópan beint upp í stúku til að fagna ekki til liðsfélagana sem eru þetta líka alveg mjög fallegt heldur beint upp í stúku. Já, Lamine Yamal, hann var líka alltaf að svona knúsa litla bróður sinn og hann að laupa í fangjöðum þannig að það er þessi kærleikur og ást og að mega sína tilfinningar og þeir eru margir að tala tilfinningar og þetta er, já þetta er fallegt og skemmtilegt þannig að í þessari stóru keppnisíþrótt þá eru sko ekki allir að berja mann og annan heldur eru þeir líka bara með svona falleg augnablik og þetta er kannski Þetta er kannski ungu kallmennirnir eru, ja, kallmennskan er kannski á réttri leið, ólíkt því sem að margir hafa verið að halda fram. Þá er greinilega stór hluti og stórar fyrirmyndir þarna sem að eru á réttri leið og já, ungir kallmenn, bara allir kallmenn og allir konur líka, við eigum að tala tilfinningar og við eigum að sýna tilfinningar og við eigum að sýna hvora eru væntum þykju og... Þótt ég hafi talað mikið fótbolta på síkastið og ætli nú kannski að fara að minka það. Þá er þetta, já þetta er fallegur hluti sem að, já það er ekkit endilega kannski þjálfararnir sem eru að byggja hörku og talandi bara einhverjar, þú veist, hetjur og svoleiðis heldur líka bara tala tilfinningar og hvernig okkur líður, kannski ná bara einna bestum árangri. Það er spurning. En við ætlum að fara í stuttar auglýsingar og svo fáum við hér áfram frábæra bylgjutónlist á eftir. Það er meðal annars prins og við ætlum að heyra líka í Kristmundi Axel og Friðrik Dór, svo eitthvað sé nefnt.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni. Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu. Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube rafhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
2: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri?
4: Já, af hverju ekki?
3: Felix með öllu.

0: Æsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
2: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
3: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
4: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan Skeifunni 8 og hislan.is.
0: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smáveru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
8: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
11: Langar því göngu ósnorta náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
12: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýragarðinum.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
15: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munur

langar að fara við nokkur af afmælisbörnum dagsins af því það vill svo til að okkar eigin Kristófer Helgason á afmæli í dag. Já, til hamingju með daginn. Þetta skemmtilegt. Ég með nokkra aðra hérna hjá mér á Facebookinu mínu og ég ætla að senda hérna kveðjur út í kosmósið. Vala Þórsdóttir, leikona og rithöfundur á afmæli í dag. Dýri Jónsson til hamingju með daginn. Svo það hún Bríet Rún Ágústdóttir. Hún líka afmæli í dag knúsiðu endilega ef við eruð einhvers staðar nálægt þessu frábæra fólki. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söngkona. Hún afmæli í dag sem og hún Sigga Eyþórsdóttir sem að er einn af meðlumum systra sem kefti fyrir okkur í Eurovision. En Baltasar Breki Baltasarsson hann á líka afmæli í dag. Iðun Saga Björnsdóttir er hér á lista hjá mér, Hlíf Steingrímsdóttir, Þórun Stefánsdóttir. Já, það fullt af skemmtilegum afmælisbörnum í dag og fyrst að ég að tala afmælisbörnin, ætla nefna nokkur svona í af þessum erlendu sem þið þekkið. Danny Glover, leikari sem að leki Lethal Weapon og Jumanji til dæmis, hann áttræður í dag. Don Henley í Eagles sem að, já, meðal annars Hotel California, hann 79 ára í dag. Og það eru fleiri leikarar, erlendi leikarar sem afmæli, William Dafoe, kannistu hann, hann 71 árs í dag. Og svo það lagahöfundar, stórir, sem hafa samið svo mörg lög. Já, Alan Menken, hann höfundur, ég kannist kannski ekki öll við nafnið en þeir sem þekkja vel til söngleikja. Þeir vita vel hver Alan Menken en hann, já, hann líka til dæmis samið lögin í Disney myndunum Litlu hafmeyjunni, Beauty and the Beast. Já, hann 77 ára í dag. En þetta nóg af afmælisbörnum dagsins. Nei, ég ætla að bæta við hérna einni. Það hann Selena Gomez leikuna sem leikur til dæmis í Only Murders in the Building og já, varð fræg á Disney já, fyrir að koma fram í svona alls konar Disney þáttum. Þekkið hana vel. En hún á afmæli í dag. Já, nóg af þessum afmælisbörnum. Fáum hérna prins. Og dönsum svolítið með þessu. Já, þeir eru í útilegu, eru í frí einhverstaðar. Það eru að gera að bara skella frá sér öllu og bara standa upp og dansa eða í bílnum. Og ef þeir eru í frí, nei, eru þeir í vinnu, þá getið líka gert það. Ég ætla að gera það.

0: 1800 mílur? Já, alveg spurning hefði kannski ekki sungist eins vel að segja 1800 kílómetrar. En þannig að þess að hafa kannski mílur orðið fyrir valinu en það væri forvitnilegt að skoða hvaða staðir eru í 1800 mílna fjarlægð. Já, svona, það aðtyglisvert, kíkjum á það. En eða ekki, það er þetta velta þessu fyrir sér flott lag þarna frá Kristmundi Axel og Friðriki Dór. En viljum bara í stuttar auglýsingar og svo fá við hér rest og skemmtilegt annað svona danslag hér á eftir Dancing in the Moonlight.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grilli frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, omega 3 liðamín, krakka omega, þorskalýsist

0: Omega 3 Plus D, derhúfu frá Lísi og Crispy Rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna. Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
6: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
10: Gefðu lykil að ljúfri rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verð

0: ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
1: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
2: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
3: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
5: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
8: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
9: Björtu brosandi helgastemning á bílunni. Sunnudagsútgáfan með kvata. Svaraðu strax.
10: Annarkort ertu skyggn eða þú búin að hakkað inn í tölvuna mína vegna þess að ég er alltaf með, nei ég er að tjókið, skilur.

0: borginni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.

þetta er einhvern veginn svona ekta lag til að ja, dansa svona með í bílnum. Þetta er ekta lag til að hlusta á í bíl, finnst mér. Dancing in the Moonlight, Top Loader. En mér langaði að minna á límmiðaleik bylgjunar sem í fullum gangi núna. Já, ef þið eru með bylgjulímmiða í bílnum, þá getið þið svo sannlega haft heppnina með ykkur. En já, einhver heppin sem með bylgjulímmiða lítur vinning, já, við finnum ykkur, þannig. Og já, það eru glæsilegir vinningar og ölgerðin tekur þátt meðal annars. Og ég hvet ykkur til þess að sækja ykkur límmiða á næstu N1 stöð. En það 20. og 2. júli í dag og mér langaði aðeins að kíkja svona á hvað hefur gerst í gegnum tíðina í mannkynssögunni á þessum degi. Já, 1933 þá varð sá merkilegi atburður að Wiley Post hún flaug fyrsta hringin í kringum heiminn eða kringum jörðina. 15.596 mílur, hérna erum við aftur að tala mílur eins og í lægjunas Kristmundar Axels áðan í á 7 dögum, 18 klukkutímum og 45 mínútur. Gera aðri betur. En árið 1991 þá var það lögreglan í Milwaukee sem að hann tók fjöldamorðingjan Jeffrey Dahmer. Já, þar með lauk því. Þið hafi kannski séð þættina á Netflix en hann lagði sér, já, menn. Já, hann drap menn og át á svo. Já, þetta ekki sérlega geðsleg saga en hann orðinn alveg sérstaklega, hann hefur lengi verið þekktur og þetta nafn en eftir þessa Netflix-seríu þá vita nánast allir hver Jeffrey Dahmer 1994, O.J. Simpson, hann sagðist ekki vera segur að hafa drepið eiginkonu sína Nicole og besta vin hennar eða ástvin Ronald Goldman. Já, það var á þessum degi. En já, það var líka á þessum degi 2023 sem að Barbie kvikmyndin hafði svo sannarlega slegið í gegn og var, já, hún sló öll met. Það var þannig að þetta var opnunin 21. júli og hún sló strax öll met 155 milljón dollara á fyrstu 3 dögunum. Ótrúlegt. Hér eru það Bríet og Káká og þetta fallega lag, gleymir ei.

gaman að enda á þessu öskur syngja með þessu for non-blondes að sjálfsögðu og what's up að koma því ég kveði ykkur ég segi takk fyrir mig, ég verð hér aftur í fyrramálið hann Svali mættur og ætlar að vera með ykkur hérna í eftirmiðdaginn

0: bylgjulestin er farin af stað. Komt og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
2: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
3: Þarft að sósa upp veisluna eða kósi kvöldi. Hafðana ljúffenga og ódýra. Kóktilsósa, remúlaði, hamborgara og pítisósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
4: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
5: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
9: Förum saman í frí.
10: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðin. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 krona afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Þverbogar, þverbogar. Bílanust.is.
15: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
16: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Pása. Fáðir KitKat.
20: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
21: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
22: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
23: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

Jæja, klukkan þá 3 mínútur gengin í 2 komni heil og sæl, svo að leiti ég alltaf að vera með ykkur á bylginni til klukkan 4 dag bara svona að maður druknar ekki í rigningunni Það mjög gaman að fylgjast með fólki á samfélagsmiðlunum Þetta hægt að vera að fyndið

Sálnáns Jónsmín, svo lag sem að margir þekka, ekki nema von. Nú að ég verið svona í Ístrekkudeldina, skulum við halda það aðeins áfram áður við heldur lengra. Og gaman að sjá að fullt að hljómsveitum sem er að halda upp á stóra afmæli og ein hljómsveit sem að er að störum í dag er að halda upp á stóra afmæli núna í haust og þann þeir verða núna þann 16. oktober. Það hljómsveitin á móti sól og fagna 30 ára starfsafmæli. Man svo vel þeir eru komið fyrst fram á sjónarsviðið og hér var að telja hérna eins í kerfinu, það eru 50 lög sem að hafa farið í spilun með að móti sól og hér

0: Það eru við það, þetta eru drengir á móti sól og lag sem þetta eru drottningar aðeins komið til ára sinna Þetta er svona frábæru lögum sem að eitt af þessum 50 sem að fara í spilun hérna á bylgjunni En það nú uppselt á tónleikana 16. Oktober og mikið vegna mikillega eftirspurnar eðlilega sem uppselt Það voru settir á auka tónleikar sem verða laugardaginn 17. Oktober og hægt að tryggja sig meðan á tix.is og meðaverð frá 7.990
1: eftir að sena þig í Kyoto áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatni Guatemala áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
2: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbræð ískerðameistarans skapar alvöru bræð sem þú verður að smakka Skúb ískerð, Laugarásvegi 1
3: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
5: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og blómavall.
6: Þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
8: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
9: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is
10: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með hítit. Sjá nánar á hítit.is
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

Já, bara svona til upprýðunar Þá er þetta lag frá 1990 Þetta Deep It's Mold Einn af þessum klassísku perlum sem að koma frá þessari stór kostlegu hljómsveit Eitt um marga sem að halda mikið, mikið upp á þessa grúpu Enda skiljanlegt svo sem En við ætlum áfram á bylginn með góða tónlist Þetta maður snúa okkur að einni stór stjörnunni Þetta Taylor Swift

Can't Fight the Moonlight, Million Rhymes. Nú er þetta gaman að það er mikið verið að tala um sólmyrkvann sem á að vera 12. ágúst og gaman að er að gera grína því. Það alltaf bara búið að vera sólmyrkvann alltaf á suðvesturhorninu í cirka 2 vikur en það annað mál. Við höfum þetta að kíkja að spegla við þetta á eftir. Við höfum þetta að fara líka aðeins út í

0: Þetta er utan úr heimi Já, en alltaf eitthvað að gera star sem að við mikið lesið ennþá hann á miðlónum Já, já, veltum því fyrir okkur hvað að gera star Og svo, náttúrulega bara komandi helgi, hvað ætlað þú að gera? Við allan á bylginni ætlum að vera á flúðum
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarði. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarna helgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, skútu og í tvö.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Bak sér nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Veldu þínar fjórar appvikur í Ólís OB appinu og fáðu 25 króna afslátt af lítranum. Ólís og OB.
5: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt, góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Hafðu það holt með holta.
9: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
10: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
11: Hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
12: Bakaríð á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
13: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
14: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt, sko, að vera svona burtu frá fjölskyldovinum, en á sama tíma fá góða veðrið. Þetta eru kostur og gallar, sko.
15: Kostur og gallar og ég á líka góða vinn á Tenerife.
14: Já, já,
15: einnig. Það er Íslendinga og útlendinga.
16: Já, akkurat. Herðu, þegar
17: ég... Ég á enga vinni, sko.
16: Nei.
12: Bakaríð á bylgjunni í samstarfi við Eirberg og Flugger.
13: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

trompeti okkar maður og lag sem heitir Learning to Fly. Já, það með ólíkindum hvað menn hafa mikla þörf fyrir að fljúga, margir hverjir sem geta ekki bara fá ekki frið fyrir búin að fara í falli og stökk og svona. Og ég sé persónulega fyrir mína svona mitt leiti þá eru flugvélar til að fljúga í dag.

0: Ánir þið getið berið þessi og lagið Fireworks við þurfum því miður að draga þess nýri þessu þar sem að við þurfum að fara að hleypa fréttum frá fréttastofu Þetta
1: Bylgjan Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund Bylgjulestin, björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu og bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? N1 vegabréf
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun Cube Ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti TRI.is og drop
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðalum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlöni Við erum betri saman Landsbankin
9: Markvelunaður í Karó barnabílstólar Hámarksöryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
10: Gluggaþvottur Glersín
11: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
12: Klukkan tvö Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni Viðgerð á Herjólfi líkur í dag og verður honum siglt heim í kvöld. Samgöngur til Vestmannaeyja virðast vera loks komnar í lag eftir hálft ár af ítrekuðum vandræðum. Herjólfi var siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýr mótor var settur í ferjuna. Í tilkynningu segir að prufusikling hafi farið fram í gærkvöldi og gekk hún vel að sögn stjórnenda. Vandræði með ferðir Herjólfs hófust í byrjun mars þegar bilun kom upp í vél fyrir bókskrúfu á dýfkunarskipinu Álsnesi þegar unnið var að dýfkun landeyjahafnar. Við tóku mánuðir þar sem sigla þurfti til Þorlákshafnar nema við kjöraðstæður. Í apríl bilaði síðan vélbúnaður Herjólfs og þurfti að sigla á takmörkuðu afli. Það lengdi ferðatíman og tók til að mynda ein ferð 6 klukkustundir vegna bilunarinnar og veðurs. Mótorinn var sendur í viðgerð til útlanda miðjan apríl. Á meðan bæði mótorinn var bilaður og siglt var til Þorlákshafnar komu upp minniháttar atvik, svo sem bilaði hlerinn þaðan sem bílar koma og opnaðist ekki. Þá kviknaði í gagnaveri í Amsterdam með þeim afleiðingum að bókunarkerfi Herjólfs lá niðri. Það var loks í maí sem hægt var að sigla til landeyjahafnar á ný, en áfram var Herjólfur með eina skrúfu og sumaráætluninni því frestað. Baldri var þá siglt til Eyja og fóru Herjólfur og Baldur milli Vestmannaeyja og landeyjahafnar. Lögreglan hefur grun það hvar eldurinn sem brann í Krúkstadelva í útjaðri Drammen í Noregi kviknaði, en veit enn ekkert eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kóla í eldsvoðunum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrrapart lögadags. Nína Flatus, lögreglustjóri, segir í samtali við Norska ríkisútarpið að einn einstaklingur með stöðu grunaðs hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun þar hafa komið fram. Lögregla hefur nokkra kenningar eldsupptök, en ekki sé hægt að segja hvort hinn grunaði verði ákærður. Nína segir ein kenninga lögreglu tengjast 357. Grein norskra hegningalaga sem varðar að stefna almannaheill í hættu með vítaverðu gáleysi. Lögmaður dóttur konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar læknis segir héraðsdóm setja varhugavert fordæmi með því að vísa máli læknisins frá. Skúli var ákærður fyrir manndráp en lögmaðurinn segir niðurstöðuna brjóta gegn mannréttindasáttmála Evrópu. Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði í gær frá máli gegn skóla Tómasi Gunnlaugssyni hjartalækni sem var ákærður fyrir manndráp af ásetningi og broti gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin byggðist á því að Skúla hafi þegar verið refsað en hann var sviptur lækningaleyfi árið 2021. Einar Gautur Steingrímsson, lögmaður dóttur Dönu, segir niðurstöðuna skapa varhugavert dómafordæmi og telur óhjákvæmilegt að niðurstaðan verði kærð til æðra dómstigs. Fréttir verða næst sagðar klukkan 3 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
13: Látum það ekki vera of seint að aðrir sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Já, svo sannarlega gott að gefa stefnuljós og svo þekkum við fyrir lestur og söng í fréttatímanum í dag. Fáum smá fréttir að Tom Brady hér réttir, spurning hvort að hann sé að fara að stíga inn í glímurhringin, hakaði fyrir. Og svo Ryan Reynolds með einhverja yfirlýsingar varandi nýja Deadpool mynd. Kemur að ljósa hérna, betur á eftir.

Þetta er Miley Cyrus og Younger You. Mikið óbúslega þetta flott lag og skemmtilegu texti. Já, þetta er yngri ég er að tala við þig. Ertu sáttur við þann sem þú ert orðin í dag? Þetta er svo spurning sem að er gott að spyrja sig. Það svona af og til að mér spyrst þig. Herðu, ég hef átt að til að tala hér að það sé ekki gott viður hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var að skamma mig hérna réttis. Ég fekk sendt skilaboð hérna á samfélags miðlum á Instagramni hjá mér og það hann Valbjörn sem sendi mér hérna ein ábyrting til Svala Ótasmans og pínu að falla í þá grifju eins og sumi fjöðum menn að halda allir hlustundur sér búsetir í borginni það náttúrulega ekki alveg svo það alveg lauk réttiðarunur stafsökunar, gerum þetta allra besta veit það mjög gott við eru annar staðar heldur en hér það bara svo nálagt mér sko það svona setur þetta svona á mér og talandi það þá vorum við hér sem erum först hérna megin í rigningunni ekki í betra verðin en annar staðar að ræða slátt núna áðan og ég búin að horfa út í garð í svona 8-9 daga og bara nokkuð svo slá, mér skaman að slá og hef ekki látið vera að ég því mér slegilegt að slá þegar það rigning sko en þá fóru umræðan í gangum róbótana ég veit að nú eitthvað búið að ræða henni í bítinu og Reykjavík síðdegis þessa, ágæti sláttilóróbótana það einn frábær maður sem einmitt í Reykjavík síðdegis og heitir Kristófer Helgason og á einmitt afmæli í dag alveg svo sonur minn hann mikill svona dellukall af Guðs náð og hann búinn að vera með róbóti mörg ár og hann segir þetta slæri hvað það sem það tekur bara svona rétt efstalega grasinu alltaf þannig að það verður ekki að safna grasinu saman neitt fellur bara á milli og þetta bara game changer fyrir þá sem erum að garð ég get svo svarið að mér nánast langið að fara og skoða svona róbóta og svo ég að þeir eru ekki alveg gefinns

0: alveg búin að gleyma hvað þetta ógislega gott lag Drekkinir í Duran Duran, Girl Tone Film Já, já, hvernig stöldu þetta Ætlum að horfa hans til beður sinna réttvættir og fara síðan í fréttir af, já, eins og kvikmyndaheiminum heiminum Já, þó ég leti bara að akkurat núna því að ég var að lesa frá því að lesa Fía Ryan Reynolds Deadpool, Mr. Deadpool og Wrexham eigandi, hann að tala það, hann sé sannlega fara aftur í Deadpool búningin og hann búin að staðfesta það það sé mynd í vinslu, hann vildi ekki gefa upp hvort þetta væri eins og þú segir og slæmur íslensku standalone Deadpool mynd eða hvort þetta því svona partur af þessari þessu eru Marvel veröld sem en það nú eftir að koma ljós öllu síðar á þessu ári og talaðu Marvel þá held ég síðasta Avengers systemið sem ég held að væri löngu búið en þá og þá koma loka myndi núna í desember, þannig 18. desember það svona síðasta allra síðasta myndin Þetta
1: Fylgjan Ert þú á leiðin í sumabústaf útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar kíktin á Facebook síðu Bylgjunar mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur æðislega kælitösku frá Jusk helling af gómsættu keksi frá Frón 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni marút snakk til að njóta í bílnum heilsutvennu Omega 3 liðamín krakka Omega þorskalýsisperlur Omega 3 plus D derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna Appelsín kynir

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því til að geta skutla okkur upp á vell. Já, bara mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pilsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðin. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda hústýragarðin.
7: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
8: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr en vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
9: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
10: Út að borða helgina á frábærum veitingastað. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: Stálteiðarleg opnunartilboð. Malmiðjan.is
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
14: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
15: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
16: Hamingjustund þjóðarinnar
17: á bylgjunni.
18: Laugardaga frá 4 til 7.
19: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
20: Já, hún bara fín.
19: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
20: hann. En það, hann getur ekkit í bílu.
21: Ég segi svo normenni, sko, við skal við hafa sér en öllele tre.
22: Hamingjustund þjóðarinnar.
23: Í samstarfi við World Class og Lotto.
24: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
25: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
26: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
27: Já, þá kíkjum við aðeins á veðri sunnan og suðvestan 8 til 15 metra á sekundun heldur hvassara norðaustan verðu Snæfellsnesi. Víða rigning og súld en úrkomu lítið landið austanvert fram eftir degi og hiti vera bilnum 10 til 22 stig og það verður hlýjast austalands eins og undanfarið. Suðvestan og vestan 5 til 13 á morgun yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum. En dálítil væta í öðrum landshlutum og hita á bilinu 10 til 20 stig og áfram hlýjast fyrir austan og svo næsta dag helgina að verður norðan 3 til 8 metrar á sekúndu létt skýjað en norðvestan 8 til 13 á norðanverðu landinu skýjað þar og smáis væta hita á bilinu 8 til 19 stig og svalast við norðaustuströndina mann bara hissaðir með að lesa þetta og laugardag áfram norðlega á 3 til 10 metra og sekundu bjart fyrir landið sunnan og vestanvert skýðað norðaustanlands og sumstar daldi rigning eða súld og hiti breytist lítið
28: ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum heitir pottar.is
29: Björt og brosandi

Phil Collins, Another Day in Paradise fyrir lifandis löngu síðan orðin heljarinnar klassík, þetta frábæra lag með kappanum sko, það segir hér í fréttum frá Tom Brady Super Bowl sjöföldum Super Bowl vinningshafa og allra besta hérna raunningsmanni fyrir og síðar Hann búinn að vera í einhverju deilum með Logan Paul, YouTube-stjörnunni Ólu og það að tala að það að setja þá upp í einhvers slags svona glímu í bandarísku glímunni, World Wrestling Entertainment. Nú myndi setja þá saman í eitthvað búr og láta þá slást. Ég trúi þessu nú eiginlega ekki en ég held að þetta sé enn eitt svona stöndið sem í gangi núna við að búa til auðráttur einhverjum undalögum sjónvarsviðbur sem að Logan Paul hefur verið dugluður að hérna búa til og hann var einhverju viðtali þar sem Tom Brady var í viðtali í podcastinu hjá Logan Paul á dögunum og það fór eitthvað svona kastast eitthvað í gekkjum milli þeirra og mér skilst að þeir sé að tala um að útkláta í einhvers slags búri Hvort að því verði veit ég ekki en það geti þá gerst, það verður þá síðla sumar segja það verður, það verður forn til að fylgjast með því. Þetta er Bubba

0: svona átt að vera. Þetta er Lionel Richie, slæðin frá honum Stuck on You og samt Darius Rucker hann sem að tók þetta lag og var með svona kassagetis útgáfi sem að sló heldur betur í gegn á alnetinu. Nú eru þeir hérna saman að syngja þetta stórkostlega lag. Heyrðu, það verður núna næstu helgi þar sem að bylgjulestin verður á Flúðum. Já, við ætlum að vera þar og miðað við spána þá held ég að þessi tilvælega að smetla sér í eina góðu útilegu. Þetta frábært tjálsvæði að finna á Flúðum og nóg við að vera. Og við ætlum að vera til dæmis á lótaskvöldinu með brekkusöng í frábæri samfloti við grundina sem er frábæri staður, ríkustaður á Flúðum. Og það er þetta eftir brekkusöng að færa sér bara inn í drukk og hafa gaman því að þar verður síðan dansa fram á rauða nótt. Og við ætlum nú að fræðast meira um þetta þegar svona nær dregur helginni. En það verður alltaf mikið við að vera á þessu svæði og tala nú ekki ef að við erum spáin alltaf að halda þá er þetta alveg kjöri tækifæri til þess að smella sér líka gaman að skoða til dæmis hraunlaugina sem maður er að finna á Flúðum og svo náttúrulega má ekki gleyma flúðasveppunum og allt þetta það er margt skemmtilegt að skoða á þessu svæði og heimsækja og við komum til að kynast í þessu öllu betur núna á laugardaginn kemur
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík. Opið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
14: Bítið býður góðan dag.
15: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
16: Að þessi repjúolíu hérna húðfilma sem er verið að klessa ofan á í veginna og er eins og segir eitthvað slitlag sem er nú svo næfurþund að það má ekki einu sinni mælast 40 stiga hiti í því.
17: Að þetta snertir allar fjölskyldur, mína fjölskyldu, sjálfsagt ykkar fjölskyldu. Allra, flest fyrirtæki á landinu.
18: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
20: Bítið á bylgjunni.
21: Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið.
22: Björt og brosandi.

Frábært lag hjá Daða Frey I'm out and I'm young Já, mér erum við ekki bara nákvæmlega gömul og okkur finnst þetta vera Þetta bara tala, segir maður þetta ekki bara með eldist

0: klukkan alveg að verða þrjú og að fara að koma tími á fréttirnar frá fréttastofu.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Útsalanir byrjuð í TRI Veslun, Kjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
5: Það ráður kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
6: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
8: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
9: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Vestlun.
12: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Klukkan 3, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Íbúi á Laugarvatni brýnir fyrir eigendum hunda að tilkynna þá þegar þeir týnast í sveit sem borg. Husky Tík sem slapp frá umráðamanni sínum í sumarbústað í landi Miðfells á Lyngdalsheiði særði á illa og óttast að fleiri hafi orðið illa úti. Sigríður Jónsdóttir hafði hendur í hári Husky Tíkurinnar í gærmorgun. Sigríður og félagar hennar hafa drónað svæðið og höfðu í gærkvöldi séð 6-7 kindur án lamba. Sigríður komst að því í samtali við umráðamann tíkurinnar sem var meðan í pössun að hún hefði verið laus í á annan sólarhring. Umráðamaðurinn hafði sjálfur leitað að tíkinni en ekki auglýst eftir henni fyrir sólarhring eftir að hún sást síðast. Málið hefur verið tilkynnt til lögreglu og því verður fyllt eftir að sögn Sigríðar. Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindar fyrirtækisins sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróa núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrar leiðbeiningar frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnalamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst það inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fékk eitthvert verkefni og talið að það hafi ráðist á Hugging Face því það taldi kerfi verð fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu. Forstjúri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Viðgerð á Herjólfi líkur í dag og verður honum siglt heim í kvöld. Samgöngur til Vestmannaeyja virðast vera loks komnar í lag eftir hálft ár af ítrekuðum vandræðum. Herjólfi var siglt til Þorlákshafnar aðfaranótt mánudags þar sem nýr mótor var settur í ferjuna. Í tilkynningu segir að prufusigling hafi farið fram í gærkvöldi og gekk hún vel að sögn stjórnenda. Lögreglan hefur grun það hvar eldurinn sem brann í Krúkstad elva í útjaðri Drammen í Noregi kviknaði, en veit enn ekkert eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kola í eldsvoðanum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrirpart laugardags. Nína Flatus, lögreglustjóri, segir í samtali við norska ríkisútvarpið að einn einstaklingur með stöðu grunas hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun hafa komið fram við yfirheyrsluna. Lögreglan hefur nokkrar kenningar eldsupptök. Nína segir ekki hægt að segja til hvort hinn grunaði verði ákærður en ein kenninga lögreglu tengist að hennar sögn 357. Grein norskra hegningalaga sem varðar að stofna almanna hyll í hættu með vítaverðu gáleysi. Donald Trump segir að í hvert sinn sem Írani ráðist á skipa á Hormúsundi, hvort sem það með dróna, eldflög eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða einu orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana. Ekkert látir á árásum Bandaríkina í Íran né á árásum Írana á nágrannaríkisinn. Bæði herstöðar Bandaríkina þar og borgaralega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver. Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir nema umræddir innviðir séu notaðir í hernaðalegum tilgangi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.
14: Með því að gefa stefnuljós skaparðu öryggi og auðveldar öðrum vegfarendum að taka ákvarðanir. Það gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
0: Bylgjan á þessum frábæra miðvikudegi 22. júli í dag. Svalir með þér hér í hljóðveri til fjögur í dag. Og við spyrjum, hvað það sem þú keypt og séð eftir alveg leiðu hos mun að kaupa það? Ertu með einhver sérstaka vöru? Þetta búið að vera að láta mig hugsa og hugsa og hugsa henni í dag.

0: bylgjan á þessum dásendar miðvikudegi. Þú er ekki annan að segja þessi dásendardagur bara fyrir alltaf þá sem eru í blíðun einhvers staðar. Og það nú fókið í það flest held ég bara þegar maður að lesa hér inn á alnetinu að það búið að loka bakkvotsvelli. Það búið að loka vegna rigningana. Og það sem flest allir gólvarar sem eru allan ekki búin að vera fastur á suðaustrónum sem búin að láta sig hafa að spila bara rigningun og allt í góð með það nema en nú eru bara sumir vellinni sem hafa einfallega ekki undan bleitinni og það er bara farin að mynda stórfljót á, á mörgum marlana og bakkakotsvöllur hefur ekki farið sérstaklega vel út úr rigningunum og menn eru búin að loka og það bara til þess að koma veg fyrir frekari skemmdir en það nú svo, það styttir upp síði við ætlum aðeins að horfa til veðurs eftir skammastund
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
5: Flugger Val fagmannsins Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44 Flugger litir
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar Opið allan sólarhringin
7: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu Áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni Áttu eftir að ná mynd af kveikindinu Áttu eftir að kaupa miða Viking Lotto alla miðvikudaga
8: Innipúkin í Reykjavík vestunumannahelgina Tryggður miða á moment.is

0: afmælismatinn er að hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
4: Opið í dag frá 15 til 18 að Fjallarhönni 9, topptjöld.is
5: Björtu brosandi helgastemning á byrjunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Aðeins að veðurhorfunum, það svona horfið til einhverja breytinga en þó ekki alveg strax en eins og staðan í augnablikinu þá aftur til 13 metrar á sekundu núna í dag, sunnan átt en suðvestlæg aftur á morgun, það lægir og styttir upp annað kvöld, hiti á bilinu 15-21 stig en heldur svalara á morgun. Þetta svona eins og staðan sérstaklega fyrir Norðausturlandi og svo ef við horfum á spána hérna fyrir Atlantið þá spáur suðvestan og vestan 5-15 á morgun, hvassast á norðvestan verðu Snæfellsnesinu yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum, dálítil væta í öðrum landshlutum og hita bilinu 10-20 stig og hlýjast austalands.
5: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

0: Það er að skabla lítið að þessu Eric Clapton og frábært lag sem heitir If I Could Change the World yfir í íslensku deildina, ekki síður frábært Þetta mjög ekki svo nokka maður hér á ferðanlæg sem til Kúrikinn ég trúi á líina, Robbie Williams og Queen sem er leiðinni
1: Kannski ég hasshaus Kannski ég svín

0: 5-3-3-3 Queen og It's the Kind of Magic. Já, já, já. Heru, það núna framundan, já, 23., 4. og 5. júli, 5. helgi hjarta Hafnarfjarðar og eins og alltaf, það náttúrulega frítinn og 20 ára aldurstamark, ekki leið gæludýr þarna inn á svæðinu. Það verður tekin ákvörðun það og búið að vera þannig og gengið bara nokkuð vel að ég held. En það verður engu að síður mikið að vera þessa helgina svona rétt eins og vanalega og það sem að verður í gangi meðan svona þessa helgina að þá erum við að tala í bylgitjaldinu að þar komu til dæmis fram frá klukkan 19.45 á fimmtudaginn herra Netismjör, Krismundur Axel og Rottvælir hundarnir og föstudaginn í bylgitjaldinu frá 19.45 Arkan Birnir og MC Gauti það alveg hörku program sem verður gangi hérna fimmtudag, föstudag og svo sem ekki síðra á laugardag því að þá að Jói Pjó Króli Sprite Zero Clan og Pretty Boy Choco sem að verða að skemmta
1: Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar. Kíktu á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum. Heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Ætlar þú á útsýn?

0: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. október.

0: þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
4: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
5: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
6: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
10: Laugardagsmorgna frá 9-12.
11: Nei, ég held að þetta sé með oft erfitt sko að vera svona burtu frá fjölskylduvinum en á sama tíma fá góða veðrið. Þeir eru kostur og kallar sko.
12: Kostur og kallar og ég á líka góða vinna á Tenerife.
11: Já, já,
12: einmitt. Það er Íslendinga og útlendinga.
13: Já, hvað er þetta? Þegar
14: ég á enga vinni sko.
13: Nei.

Þetta er Jamiroquai og lag sem þetta Can't Heat Talt hita, hann var nú alltaf mest heitur í kringum bílavandræði sín Hann var alltaf að missa prófið ítrekkað og gerandi prófisblessaður En frábær tónlistamaður og þekki ég sem að var að koma tónlingamönnum dögum Það hefði verið vægt til voru að teki geggjað Eitt góð með þetta, ég get svo svarað Þetta er Jesse McCarthy á bylginni og lagið Beautiful Soul

0: Já, leðlega því að það því miður að draga nýr í þessu stórkustlega lagi hjá henni Laufey, lag sem heitir Snow White en ég kveði í dag, það Reykjavík City sem að er að fara að stað hér handan við hótnið og þangað til á morgun.
1: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmóturhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar, milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmóturhjól og samgöngustofu.
2: Lúetti Orkubanki í húsbílinn, orkuland.is 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan skólavörðustíg Einstök umhyggja fyrir ástvini þína, sinnum heimaþjónusta
3: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun Jusk, góð tilboð
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða.
6: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
9: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
10: Hreinn bíll í allt sumar

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Caprisun, svalandi ferðafélagi. Hver er þinn uppáhalds?
2: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
3: Klukkan 4, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Búist við því að Bandaríkin og Sádi-Arabía tilkynni samkomulag sem mun heimila sátum að þróa borgaralega kjarnorku innviði. Fréttastofa CBS greinir frá því að tilkynningin sé væntanleg í dag. Samningurinn gæti verið margra milljarða dala virði fyrir bandaríkjamenn en samkvæmt umfjöllun felur hann í sér að bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja innviði til úranauðgunar. Auðgað úran nýtt sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig lykil hráefni kjarnorkusprengju. Kjarnorku sérfræðingar og fyrirverandi embættismenn í Ísrael hafa lýst áhyggjum sínum. Samningurinn geti Sádi-Arabíu kleift að þróa kjarnorkuvopn á tiltölulega skömmum tíma. Ekki hefur komið fram hvaða fyrirtæki kemur til með að eiga í hlut og samráðs við Bandaríkjaþing þörf fyrir gildistöku slíks samnings. Nýtt og háþróað gervigreindar líkan OpenAI, gervigreindar fyrirtæki sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróa núna nýja tegund af gervigreindar líkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrum leiðbeiningum frá notandanum og verið var að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann hins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnarlamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst að inn í innri kerfi fyrirtækisins. Líkanið fekk eitthvert verkefni og talið að það hafi ráðist á Hugging Face því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkfærinu. Forstjóri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Meira málið má lesa á Vísi. Donald Trump segir að í hvert sinn sem Írani ráðist á skip á Hormúsundi, hvort sem það með dróna, eldflaug eða öðrum hætti, muni Bandaríkin svara með eigin árásum. Þær verði gerðar á brýr eða orkuver. Einni brú eða orkuveri verði rústað fyrir hverja árás Írana. Ekkert lát á árásum Bandaríkina í Íran, né á árásum Írana á nágrannaríki sín. Bæði herstöðar Bandaríkina þar og borgarlega innviði eins og vatnshreinsistöðvar og orkuver. Alþjóðasamþykktir meina slíkar árásir nema umræddir innviðir séu notaðar í hernaðarlegum tilgangi. Lögreglan hefur grun það hvar eldurinn sem brann í Krókstad elva í útjarði Drammen í Noregi kviknaði en veit enn ekkert eldsupptök. 116 heimili brunnu til kaldra kola í eldsvoðanum sem geisaði föstudaginn síðasta og fyrirpart laugardags. Nína Flatus lögreglustjóri segir í samtali við norska ríkisútarpið að einn einstaklingur með stöðu grunas hafi verið yfirheyrður í gær. Hún vildi ekki tjá sig það sem mun hafa komið fram við yfirheyrsluna. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
4: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
5: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
6: Komið í sæl, Reykjavík síðdegis leggur að stað á þessum ljómandi fallega degi. Það er 22. júli í dag og Valdi Björn Valdísson situr með okkur hér í dag. Velkomin.
7: Takk að þér. Við ætlum að bara límislegt.
6: Já, við ætlum til að mynda að heyra í degi B. Eggertssyni fyrir vendi borgarstjórn og vendi þingmanni. Hann skrifar mest lesna skoðanapistilinn á vísir.is í dag.
7: Já, já, og hérna, já, hann mest lesinn þessi og Jóhannes Þór Skúlason. Frakandastjóri samtaka ferðaþjónustu, hann verður hjá okkur líka.
6: Já, við heyrum náttúrulega ykkur hlustendum og svo ætlum við að fá til okkar Davíð og Arnar, hann yfirlæknir hjartalækning á Landspítalanum. En við erum að velta fyrir okkur þessari hitabylgju í Evrópu. Margir Íslendingar að fara núna frá köldu Íslandi,
7: já,
6: svölu og til Evrópu.
7: Já.
6: En hvernig, hvað erum að hafa í huga þegar að kemur að svona miklum hita?
7: Já,
6: það hvernig bregst líka með við?
7: Já, og hvað, við náttúrulega erum vön þessu kalda lofti hérna.
6: Já.
7: Og nú, þetta er tóldið annar.
6: Já, við ætlum líka heyra í ástæssi Kristjansdóttur, bæjarstjóri Kópavogi. En hún svarar degi bjækjur sinni, greininni hans. Já. Hún er hagfræðingur og þekkir vel til þessara mála. heyrum þá hinahliðina líka.
7: Já, já, sem ágætt.
6: Svo ætlum við að slá á þráðin og taka hús á málurum.
7: Já, Kristján Aðalsteinsson formaður Málarameistarafélags Íslands. Já, og það getur ekki verið mikið að gera hjá þeim hérna að mála húsa utan á Reykjavíkursvæðinu.
6: Nei, í þessari rigningu. Þeir eru allir þetta sé ekki svo starfstíð sem er sko hvað háðust góðu veðri.
7: Það lítur að vera. Það lítur bara að vera. Þetta er að það var ekki góð staða hjá þeim hér á suðvesturhorninu, sko morða þannig.
6: En við ætlum að hefja leikinn hér eftir skamma stund á því að ræða við Arnar Jökul Lagnarsson, ábyrðamann þjálfunar hjá flugahafna hjá Íslandir, en það er þetta mál með þessa tvo flugmenn, flugstjóra og flugmann sem að voru settir í bann, annar í tvö ár og hinn í eitt ár, en við erum að velta fyrir okkur hvaða leikreglu gilda í flugstjórnarklefanum.
7: Já, er það flugstjórnum sem ræður öllu?
6: Eða hefur flugmaðurinn eitthvað hlutur?

0: Reykjavík síðdegis heldur áfram. Við munum eftir þessum fréttum af lágflugi yfir Vestmannaeyjum í apríl.
1: Já.
0: Nú komið niðurstaða í það mál og tveir flugmenn voru sviptir flugréttendum tímabundið, annar í eitt ár og hinn í tvö. Fyrir hafa flogið flugvél Íslandir í lágflugi yfir Vestmannaeyjar þann 11. apríl.
1: Já, hún fór ansi lágt þessi vél.
0: Einmitt, en við höfum verið að velta í fyrir okkur hvaða, svona, þannig við slettum aðeins protokoll.
1: Hvernig það er svona
0: í þessu? Hvernig þau eru í flugstjórnarklefanu kannski?
1: Hver ræður og hvað þarf til, og, til þess að flugmaðurinn taki völdin og svona heitt og þetta?
0: Hver eru hlutverk flugstjóra annars vegar og flugmaðs eins vegar? Á línun er Arnar Jökull Agnarsson. Hann er ábyrðanmaður þjálfunar flugáhafna hjá Æslandir. Komdu sæll.
2: Já, komið sælir.
0: Ja, þú berð ábyrð á að þjálfa flugáhafnir, kostin að það eru þá flugliðar eða flugstjórar og flugmenn. Förum aðeins yfir bara hlutverk hversu eins, ef að byrja aftur í vél á freyjónum.
2: Já, sko flugfreyjur þurfa að gangast í gegnum svona þjálfun hjá okkur þegar það sækjum stöðu og fyrst og fremst að snýra þjálfun á flugliðum með okkar cabin crewi sem eru bæði konur og karlar það er svona þjálfunin sem er sett í reglugerðir, það er fyrst og fremst það sem snýrað öryggi svona þjónustu hlutverkið kannski til er ekki beint minnidild
0: flugliðar eru þá svona öryggisverðir í raun og veru
2: já, fyrst og fremst er þeirra hlutverk að tryggja öryggi farþega um borð
1: hitt er svona aukabúkurinn
2: já, má segja það, það er svona aukabúkurinn kannski sem er ekki sett í reglugerðir
0: en ef við færum okkur inn í flugstjórnarklefan þar ræður öllu flugstjórinn
2: Já,
0: er það ekki?
1: Þetta sagður með semingi?
2: Já, ég sko, þetta hefur náttúrulega breyst bara ekki svolítið í gegnum tíðina og sko, vald flugstjórans er náttúrulega alveg klárt og það sækir bara í fyrirmynd í raunni í svona siglingalögin fyrir sambærilega stöðu skipstjóra og siglingalögin hafa náttúrulega þróast í gegnum tíðina og alveg frá já, hvað segja, 11-12 öld og svona á 19. öldinni kannski eru þau komin í þessa svona nútímalegu svona lagahugmynd svona æðsta stjórnanda og síðan meira á 20. öldinni er þetta svo tekið inn í lögun loftferðir og þá á þetta við flugstjóran og sem er svo gerð svona alþjóða lög með Tókíó sáttmála sem er kringum rétt upp úr 1960 og síðan hefur bara flugöryggisstofnun Evrópu tekið það áfram í gegnum reglugerðir og svona breytingum gegnum tíðina.
0: Já.
2: Og þessi lög náttúrulega hafa tekið alltaf tölurum breytingum og svona það sem var kannski stærsta breytingin gerist með tilkomu slyssins á Tenerife sem er svona ennþá það stærsta flugslyss í sögunni. Gerist 1977 það sem flugmaður til dæmis vissi að hafði upplýsingar en kom þið ekki á markvissan hátt til flugstjórans til að koma í veg fyrir þá atburðarás. Það hafði stór áhrif á alþjóðalög að flugmaður hefur sjálfstæða skyldu til að grípa inn í þegar öryggir í hættu. Og við eigum alveg nýlega dæmi það semst að báðir eru gerðir ábyrgir. Og En auðvitað hefur flugstjórinn alltaf loka vald og hann hefur ákvörðuna valdið en ábyrð flugmanns byggir náttúrulega gríðarlega mikið af því að fylgjast með og benda á hættur og tilkynna óöruggar aðstæður og síðan hjálpar hann eða aðstoðar við flugstjóra við að taka ákvörðun með öllum þeim upplýsingum sem hann hefur.
0: Já.
2: Og auðvitað þetta alveg gríðalega stór þáttur af okkar þjálfun að þjálfa okkar fólk upp í þetta. Flugstjórinn náttúrulega klárlega hefur lokað vald en við erum öll mannleg og ástæðan fyrir það eru tveir frammi er akkurat út af þessu.
1: Já.
0: Hvert er þá hlutverk flugmann sem segjum það að flugstjórinn tilkynni í stjórnklefanum að hann ætla að fara í óvinnlegt lágflug? Hvert er þá hlutverk flugmannsins?
2: Já, hlutur flugmanns er alltaf að benda honum á einhverjar hættur eða, eða óöruggar aðstæður og, og hérna það er hans hlutverk flest svona allt sem við gerum í rauninni ræðum við saman og, og komast að sammeli niðurstöðu og, og svo er það endalega ákvörðun sem er flugstjóra
0: en að flugmaður getur ekki tekið völdin af flugstjóranum
2: það væri svolítið skrýtnar kringustafur að það væri komið upp það mjög sjaldgæft að það hafi komið upp það rauninni þá fara, sagt, já það, við erum rauninni með mjög fádæmi þess að það grýpir inn í því að það, það rauninni kannski eikur hættuna ennþá meira
1: já
2: hérna, en hans hlutvek er klárlega að segja frá þeim upplýsingum sem hann hefur og benda þá á á óöruggar aðstæður.
0: En einhver svona fyrirfram ákveðin orð eða stig í þessu mótmælaferli í klefanum?
2: Já, við höfum alveg, förum svona aðeins í gegnum það og en svona heilt yfir ég held að bara svona heilt yfir gengur þetta bara mjög vel og við tökum þetta mjög vel í þjálfunum og menn ræða saman og það veist, öll þjálfun snýstum að bregðast við einhver óvæntu og menn þurfa að ná saman og sérst, taka svo á endanum taka þá ákvörun sérst, þá bestu ákvörun með að við þar mögulega forsendur sem þeir hafa á hverjum tíma
1: það eru bara tveir í flugstjórnarklefana það flugstjórinn og flugmaðurinn það ekkert eins og var áður loftskeytamaður líka
2: nei, það alveg sko, þegar ég byrja þá flugvélstjóri
1: já
2: og við erum sérst, þrýr þá fram í en það sérst, flugvélstjórinn leysist í raunni með betri tölvutækni og semst, annar flugmaðurinn hefur það hlutverk meðan hinn flýgur að sjá kerfi vélana eins og rafmagnskerfi og eldsneytiskerfi og hydraulikkerfi eða semst glusakerfi og svo skiptum við hlutverk að við fljúum tilbaka
1: Já.
0: En eru flugmenn þjálfaðir í þessu þar að segja takið í flughermi meðvitaða þjálfun á því að flugstjórinn gæti tekið eitthvað ákvarðinu sem að flugmaðurinn þyrfti þá eiga við?
2: Já, við erum reyndar með svoleiðis program, já, sem við tökum alveg sérstaklega fyrir og sérstaklega eins og kannski algengar að annar verður svona þess að við kallum incapacitated eða óhæfur, þá oft á löngum flugum og ýmislegt getur gerst, bara varandi heilsumanna, dráttur að henni sér fyllt mjög vel eftir. Af okkar fluglæknum, en auðvitað getur það komið fyrir og það er eitt að til dæmis að þjálfum alltaf mjög vel, að raunni þó að annar flugmaðurinn verði óstarfhæfur og þá getur hinn tekið yfir og klára þegar lent flugulni.
1: Já.
2: Það til dæmis þjálfum alltaf mjög reglulega.
1: Og hvíldartíminn hjá flugmaðunum er náttúrulega mjög mikilvægur.
2: Já.
1: Að hann sé sko í hávegum háður, ekki rétt?
2: Jó, hvíldatíminn er mjög mikilagur og líka náttúrulega mikilagur fyrir okkur flugum en að virða þann tíma og nota hann til að hvíla húr. Það er okkar ábyrgð.
0: Já, en þú talar áðan að þetta er að breytast og hefur að breytast í gegnum tíðina. Hvað er það nýjasta þegar það kemur að flugi?
2: Já, kannski, ég veit ekki alveg hvernig ég á svara því. Það er svona kannski... meira það sem sko ef við förum svona 40 ár aftur í tíman að svona í kjölfara á nokkrum slysum að þá var flugstjórinn svolítið svona svokallagur kannski guð um borð og menn jafnvel bara hrættust við að vera eitthvað að tala við hann um hans ákvarðanir þetta er eitthvað sem við tökum sem, til dæmis einu svona ári þá förum við svokallag áhafnasamstarf tökum einn dag inn í kennslustofu þar sem við krifjum svona mál og við viljum allir opni sig og ábyrð flugstjórans er einmitt að opna þetta þannig að bæði til dæmis kapingrú og flugmenn komi upplýsingum áleiðis sem leiðu þau verða var við eitthvað verið óeðlilegt eða þetta er sérstaklega mikilvægt til dæmis fyrir kapingrú að auðvitað þegar maður er að byrja í einhverju svona starfi að þá kemur maður þarna fram í og skilur ekkert hvað er að gera þarna og hvað þeir gera þannig að eðlilega er kannski fólk aðeins svona á erfitt með að kannski að grípa upp símann og fara að hringja og segja frá einhverju að þegar heldur kannski að þeir viti þetta allt saman. Þetta er bara svona hluti af til dæmis þjálfunarferli sem við þurfum að þjálfa okkur fólk mjög vel í.
0: Já, það er samskipti milli áhafnar meðlima.
2: Já, og samskipti er alveg gríðalega stór partur af okkar þjálfuna ferli.
1: Já, þú varst að tala ákveðið atvik sem átti sér stað þarna í flugsögunni.
2: Já.
1: Ertu að tala þegar hann lenti á Hudson, er ekki rétt?
2: Já, nei, ég reyndar, þar er reyndar bara mjög gott dæmi gríðalega áhrifarík og góð samskipti hjá þeim og Já. Þeir náttúrulega, nei, það sem ég reyndar var að vitni er það sem gerist á Tenerife, hérna 1977, þá voru tvær breiðþóttur eða jumboþóttur saman, þannig að fór í lofti á þess að fá flugtagsheimild í þoku og önnur vélin var ennþá á brautinni.
1: Já.
2: Það er einnig ennþá stærsta flugslýsi sögu flugsins.
0: Já, þetta var hræðileg slýs.
2: Gæðasta. Já.
0: Einmitt.
2: Og það svona, og við sjáum að það orðið tæp 50 ár síðan það gerðist og þetta eitt af því sem til dæmis var breytt í kjölfarað í því slýsi.
0: Já. Einmitt, Arnar Jökull Agnarsson, ábyrðamaður þjálfunar flugáhafna hjá Æslandir. Þetta er ansið fróðlegt. Kæra þakki fyrir að fara í gegnum þetta með okkur.
2: Já, bara velkomið.
0: Bless, bless.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta er Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallin.
5: Loksins. Krispí. Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu Pantanir á bragðlaukar.is
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka Skúb ískerð, Laugarásvegi 1
8: Það bóngó blíða í eigum helgina. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11-15. Ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
11: Sumarið tíminn. Gerðu stórgóð kaup á vörum mánaðarins. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Who do you believe is a traitor?
13: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
14: Welcome to the game.
15: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
16: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
17: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
18: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
19: Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar. Í hjarta Hafnarfjörðar.
20: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
21: Útsalan í fullum gangi Biko
22: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumar grillið með Ali
23: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Gauftið er notaðan bíl hjá Brimborg
24: Málefni líðandi stundar. Reykjavík.

0: Það er misjant sem að menn dunda sér svona í rigningunni.
1: Já.
0: Sumir lesa skýrslur í bak og fyrir.
1: Já, aðrir skrifa greinar.
0: Já, jafnvel úr skýrslu.
1: Úr skýrslu.
0: Einn mest lesni skoðanapistildin í dag inn á vísi.is er með fyrirsögninni gríðalegu velferðabati með upptöku evru og það Dagur B. Eggertsson þingmaður Samfylkingarinnar sem að skrifar og hann á línunni, kom til sæl.
2: Já, komið sælir.
1: Sæl.
0: Já, þú ert þarna vitna í skýrslu sem að unnin var að beini hvað Alþýðusambandsins, Samtak atvinnulífsins, félags atvinnurekenda og viðskiptaráðs árið 2014.
2: Já, þetta er merkileg skýrsla vegna þess að hún fjallar stöðu viðræðnanna við Evrópusambandið þá og dregur fram stöðu samningana, helstu álitamál, hvernig þetta leit allt saman út og leggur líka mat á upptöku evru og hvað myndi taka langan tíma fyrir Ísland að taka evru upp. Og ég dóldi furða með á því að þetta hafi ekki verið meira í umræðinu þessi skýrsla og meðal hans af hálfu þessara samtaka sem að létu gera hana vegna þess að það er einvala lið sem að gera skýrsluna. Ásgeir Jónsson sem núna Seðlabankastjóri, Raunar Daði Már sem núna fjármálaráðherra, þungavægta fólk úr háskólanum í lögfræði, stjórnmálafræði, og svo framvegis og það tala við bæði hagsmunaðalega hérlendi sem komað við ráðanum samninganefndina og fulltrúa ESB í Brussel þannig að þetta eru miklu betri gögn heldur en svona einhverja bara skoðanir sem að fólk sækir úr hérna sjálfu sér á þessum hlutum og þannig eru atriði sem bara ganga þvert gegn því sem að sumir hafa vilja halda fram
0: eins og hvað?
2: Fyrsta lagi að þá er talað að þarna við litið út fyrir að hægt vera að fá sérlausnin í sjárútvegi í öðru lagi að í viðræðunum eins og það stóðu sinu tíma þá voru komnar ákveðna sérlausnir á undanþáur en stundum haldið fram að það sé ekki hægt það reyndar tekið fram að erfiðustu kaflandir sjárútvegi og landbúnaði hafa ekki verið lokið á þessum tíma en enga síður er þarna ágætis kortlagning á helstu álutumálum í því og svona frekar brattur og bjars í tótt slegin af skýrsluhöfundum en svo eru þetta mjög stór tíðindi þarna varðandi matið á upptöku evru þar eru reyfaði kostur og gallar en niðurstaðan er að verðbólga myndi lækka vexti myndi lækka það væri mjög mikið fengið með því að hafa alþjóðlan gjaldmiðil sem myndi auka viðskipti og sóknarfæri íslensk atvinnulífs og megin niðurstaðan þegar líka raktir þú veist hverju við verum að forna með því ekki að vera með sjálfstæða peningastefnu er enga síður svo að það væri svo ég veitna orðrétt gríðalegur velferðar ábati fyrir Ísland að taka upp evru í stað krónu Og þetta er gert á grunni þess að það er rakin sko saga íslensku krónunar eiginlega bara frá 1870
1: Já.
2: Í gegnum gengisfellingar, höft og ýmist myntsamstarf sem við höfum reynt að vera í en þetta er eiginlega bara saga sem að endar á því að þó að séu svona sólskinsblettir í henni á stöku stað og þá er stóra myndin svo að Íslendingar hafa gerðan vilja tengja sig við aðra mynd hafa mikla hagsmuna að því og þetta geti verið gríðalegu velferðarábandi.
1: En það er eitt í þessu, þurfum við endilega að ganga inn í ESB, getum við ekki bara tekið upp gjaldmiðil eða tengt okkur við, spyr sá sem ekki veit?
2: Akkurat, það eru nokkuð dæmum það í heiminum og það rakið í skýslunni að eina landi undir 2 milljónir manna og þau eru 78 í heiminum sem eru að reyna að vera með sjálfstæða fljótandi mynd er Ísland og svona minni lönd hafa farið ýmsa leiðir þau verða þá að gera það þannig að tryggilegt sé með því að fá samþyggi og tengja sér við einhver aðra mynd og fá bankstunning frá viðkomandi seðlabönkum og það var gerði gríðarlega stór úttekt á þessu af hálfu seðlabankans 2012 þar sem þetta var tekið út og niðurstaðan var að til þess að taka upp evru þá þyrfti í aðdragandunum að fari aðaldaviðraður og gangi í ESB til þess að þessi skilur þyrði uppfyllt og þetta er ekki bara áhættusamt og við getum verið bara eitthvað peð í höndin á einhverjum gjaldirisbröskurum.
0: Já, en Dagur, þetta er hvað 12 ára gömul skýrsla, á hún við í dag?
2: Mér fórst hann að mjög mikið erindi umræðuna, ég átti dóldið erfitt með að finna hana og hefði líklega ekki vitað af því hún væri til nema vegna þess að einn af höfundum skýrslunar sagði mig frá henni en samt gekk mig illa að finna hana og að því að við erum að tala um það, taka upp þráðinn í þessum viðröðum og þjóðratkvækriðslan snýst ekki um það hvort við ætlum að gangi í ESB, heldur hvort að við ætlum að endurvekja samningana að þá á hún bara mjög mikið erindi í umræðuna því að mér finnst margt af því sem þannig sagt standast tímast sönn nema þá helst það að þarna var ein af stóru spurningunum hvernig við getum losnað við höft á krónunni sem okkur tókst vel skömmu síðar þannig að það verður raun einfaldara fyrir okkur núna að taka upp evru við erum líka í sterkari samningsstöðu vegna aukins áhuga á norðurslóðum við höfum ríkari rök fyrir því að fara inn vegna öryggishagsmuna og svona eila áhættu dreifingar í því öllu saman þannig að rökin fyrir því að sjá hvað í boði ætti að hafa styrkst ef eitthvað en mjög margt þarna stendur fyrir sínu þannig að ég vildi skrifa þessa grein og benda á skýrsluna til þess að fólk geti bara lesið sjálft og dreigi eigin ályktanir.
0: Já, það er líka verið að tala það að það sé mikilvægt að hafa allt upp á borðum. Gagsa, þarf ekki að fara að segja þjóðinni hver samningsmarkmiðin verða áður en það er kosið?
2: Jú, ég held að færi bara vel á því að þó að þau séu nokkuð skýr í nefndarhaldi utanríkismála nefndar sem við afgreittum tillögum þjóðaratkvæðagreiðsluna í vor að þá heyri ég þetta í umræðunni að fólk er svolítið að kalla eftir því að þetta verið sett fram og þó að setja benda á þetta nefndarálit þá er fólk kannski ekki mikið að vaða inn á vef alþingis í sumarlefinu sínu.
0: Nei, nei.
2: Þannig að ég held að veri bara fyllt að þörfa því að setja það bara skýrt og skornost fram til að svara þeirri eftirspurn. Því að þau eru held ég þannig að fólk mun svona kinka kolli. Við erum að tala um sjávarútveginn, við erum að tala um valdi yfir auðlindum en við viljum auðvitað líka fá kosti evrunar og við viljum aukna samkeppni, minni fákeppni og þá ríku kosti sem eru af því að vera í góðu samstarfi aðra þjóðir.
0: Já, varðandi þennan stærsta kafla sjávarútveginn?
2: Já.
0: Hver finnst þér persónlega ætti að vera samningsmarkmið Íslands? Full yfir áð yfir auðlindri?
2: Já, ég held að við verum að tryggja að þetta sé sjálfstætt fisk við svæði eins og að raunverulega er við erum eina þjóðin sem erum með veiðireynslu innan 200 mílana síðustu 50 ár og við erum bara einfallega að fá það staðfest í samningi að það verði þannig áfram, það eru líka fordæmi fyrir því að tryggja raunverulegt eignarhald hérlendis allavega ákunnu marki það eru þetta opið fyrir ákunnu elita fjárfyrstingu sjáurðu í dag. Og þannig mætti áfram telja, þannig að ég held að þetta sé svið þar sem við getum með að við yfirlýsingar forustufólks ESB fengið farsala niðurstöðu. Ég tek eftir því að sumi segja að svo verið ekki, en ég held að eina leiðin til þess að fáruði skorið er að ganga til samninga og klára þetta, en líka vera skýr á því hvað við viljum.
0: Ef að það næðist... En Dagur, ef að þetta markmið næðist ekki og það verð ekki að tryggja full yfir á Íslands yfir sjávarauðlindinni, er þið þá pakkað saman og viðraðum hægt?
2: Já, eða bara þjóðum segir nei. Ég meina, normenn gerðu tvisvar samninga og þeim var báðum hafnað og flestir telja að það hafi verið vegna þess að ekki voru nægilega góða lausnir varandi sjávarauðveginn. Evrópa sem að þetta veit þetta, þau hafa verið mjög skýr við okkur að þau horfist í augum við að verði ákveðin sveigjanleiki og við verðum auðvitað stærsta fiskveiði þjóð ESB ef við förum hann inn og eigum að hafa fullrök til þess að fá viðurkenningu á þeirri sérstuð okkar.
0: Já, rétt eins í lokindagur, aðeins að fá viðbröð frá þér yfir þeirri umræði sem að hefur skapast núna út af brúnni við Arnarnesveg Var þetta þín ákvörðun að fara þessa leið sem að farin var?
2: Já, þetta var auðvitað sameili niðurstað Reykjavík og Kópavogs og Vegagerðarinnar. Mér finnst núverandi borgarstjóri svaraði þessu ágætlega morgunblaðan í dag. Hún bendir á það að framkvæmdin ekki lokið og það flestir bendir til þess að framkvæmdin muni hérna, mæta þeim markmiðum fyrir umferðina sem að sett voru. En þetta var dótti flókið viðfánsefni í fyrsta lagi vegna þess að það búið að byggja atvinnuhúsnæði Kópavogsmegin býsna nálagt veglínunni. Í öðru lagi vegna þess að umhverfismati frá 2008 sagði að, að hljóðvistaráhrifin á húsi selja hverfi yrðu þannig að það er að grafa vegin niður sem að er gert í framkvæmt. Í þriðja lagi vegna þess að í sömum útfæslum hefði umferðin fæsta nálagt íbúðarhúsna í fellakverfi að það hefði ekkit verið betra heldur en þessi áhrif á, á seljakverfi sem voru metin áður.
0: Ef farið hefði verið í misla gatnamót?
2: Borgarstjórn mjög sammálum það að mætti ekki spilla elli á dalnum framkvæmt. Þannig að henni voru ákveðin takmörk sett en því var lent farsalega að mati þeirra sem að voru að hanna þetta þannig að ég á vona því að þegar að framkvæmdin ljúki að, að þá verði fólk nú sáttara við þetta og við fáum bæði akveg hérna en auðvitað líka hjóla og göngustíga og hljóðvarnir fyrir nálega byggð því að það þarf að hugsa lífsgæði þeirra sem að búa þarna og síðast en ekki síst útivistarsvæðið og skíðabrekkuna sem að er þarna við þetta svæði og mjög margir íbúar kröfðust að við staðum vörðum og það stóð auðvitað ekki

0: þegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulesarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsendingu á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
1: Þarftu að sósa upp veisluna eða kósí kvöldi? Hafðu hana ljúffenga og ódýra. Kokteilsósa, remúlaði, hamborgara og pítusósa. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
3: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
7: Bílavaralutir. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Bónus er réttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lagar.
11: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
13: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
14: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
15: Laugardaga frá 4-7.
16: Og heilsan á bróðu þínum, svo við förum alla leið.
17: Já, hún bara fín.
16: Ég var að spilaði hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
17: hann. Hann getur ekkit í bíl.
18: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa sér en örlelega tre.
14: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Bylgjan.
20: Björt og brosandi.

0: Þá er það vatna fyrir Síman, gerir þetta örskama stund og símanúmeri 567111. En við vorum að hnýsast í síðustu könnun og spurðum hvað stefnir ég að þú farir oft til útlanda á þessu ári. Þetta var alveg frá því að vera aldrei, upp í fimm sinnum eða oftar, nú þeir sem að fara alltaf aldrei.
1: Já, það er náttúrulega stæðsta kakan.
0: Hún er reyndar ekki stæðst.
1: Nú, já.
0: Jú, hún er stæðst af kökunum sjálfum, en þetta er ekki meiri hluti samt þeirra sem taka þátt.
1: Nú, já, já.
0: Okay. 25,8% alltaf ekki til útlanda á þessu ári. Einu sinni er næst stæðsta kakan, 24,8%. Tvisvar, 21,2%. Þrisvar, 13,7%. Fimm sinnum eða oftar, 7,6% og 7% sem að fara fjóru sinnum.
1: Já,
2: já,
0: þetta svona trappast niður.
1: Já, það gerir það. Og auðvitað hefur náttúrulega veðrið á suðvesturhorni landsins svona kynnt undir hérna fólki. Já, gerir hér á fyrir.
0: Akkurat. En eigum við að opna fyrir síman?
2: Já, 5, 6, 7, 11, 11.
3: Hvað viltu ræða? Símin er opin. 5, 6, 7, 11, 11.
4: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Já, þá er komið að ykkur, hlustandi góðir og hér glóa allar línur símanúmerið 567111 eins og þú segir. Hvað vil ég ræða? Ég var að hleypa þeim fyrst að. Góðan dag.
5: Góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Hvað heitir þú?
5: Ég heiti Jói.
0: Þú ert Jói. Hvað vilt þú ræða við okkur í Reykjavík síðdegis, Jói?
5: Við langa bara að hvort ég má fá óskalag.
0: Já, það er ekki hægt alveg núna, en hringdu aðeins síðar.
1: Já, alla línur bara dött út.
0: Já.
1: Línur opnar 567111.
0: Það er línunar eru lausar.
2: Já. Ekki voru allir að byrja um óskala.
1: Nei,
2: línunar. Ég hef nú ekki trúið því.
1: Ég veit ekki, það rauðglóði allt saman hérna hjá okkur. Já, hérna er þetta, má við sjá.
2: Þetta er þinn aftur. Góðan daginn.
0: Halló.
6: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hvað heitir þú?
6: Ég heiti Ég ætla bara að rósa samherja fyrir að stofna þennan sjóðum fíknivanda. Ég veist það frábært framtakjaðum.
0: Já, við heyrðum í fórstjóran við gær.
6: Fyndist að Guðmundur Brim ætti bara að vera með.
2: Já,
0: hann var einmitt hann fórstjóri samherji gær, var í viðtalið á okkur, hann hvatti aðra fyrirtækja eigendur og fóraða menn til þess að taka þátt.
6: Nákvæmlega, og ég veit að Guðmundur er góðum aður, þannig að ég er að vona að hann verði bara með og fleiri, Erðu, þetta bara frábært framtak.
0: Já, taka margir undir það. Kæra þakkir.
6: Já, bless.
0: Bless, bless. Og næsta lína.
7: Já, koma dag, Ingi heiti ég.
0: Sæll Ingi.
2: Hvað segir þá?
7: Mér langar að ræða eins umferðina.
0: Já.
7: Sko, hérna sérstaklega eins og þegar að vera takanir hrað á framkvæmdasvæði, þá er í fyrsta leið oft vera takan kannski of mikið og fljótt og besta dæmi er náttúrulega keiri frá Mosó frá Reykjavík upp í Mosó hérna við Hamralíðina.
0: Já.
7: Þá tekið það í 70 svona í 50 svona í 30 af því það eru framkvæmdi en svo kannski er enginn að vinna.
0: Já.
7: Og svo korpustæðinum það sem nýja hverfi hann að jöskur að byggja og bónus að það tekir það 30 af því að það eru frangandir vinnusvæði, en svo til þess að kvöldunum helga þá er enginn að vinna þarna.
2: Nei, ég sá það líka á veginu milli Kópavogs og Garðabær.
7: Já, það var enginn að ég meina, er eitthvað mála að setja eitthvað plastboka bara yfir, sá sem við síðastu bara heim gerir það.
0: Já, þetta er bara góð áminning.
7: Þetta er bara alveg, sko, þetta er svona út allt og svo líka annað, það er kannski tekið niður hraði. En svo er ekki vinnusvæði endar og hérna tekið úr gildi.
0: Já.
7: Það er sem að reyði þá bara áfram að vera bara á breytarhaðanum.
0: En getur verið að á þessum stöðum sem hún nefnir það sem þú vilt setja póki yfir skiltin að þar sé búið að þrengjað umferð þannig að þó að syngja að vinna.
7: Nei. Það má líka setja bara skilti sem þetta er 30 gildir bara milli 8 og 5 eða við það er að gera þetta svo einfaldan hátt.
0: Já.
7: Og svo líka annað, eins og með bregðarspreytar nýja, þarna við nýja brúna, þar er hraðin tekið nýri 50, þó að séu tvær akrnar í sömu átt, að það er bara nánast enginn að fara eftir þessu. Til hversu erum við þá að gera þetta?
2: Já, ekki eftirleitt með hraðan og þá,
7: eða? Nei, menn bara keira þessu fá þetta, sko.
0: Já.
7: En svo hafði það alltaf verið að bölfa þarna þessari blessuði nýja brú. að ég keiri þarna mörgum sinnum á dag og fer þarna í ás í auðkarfi að þetta er alveg svakalega gott að fara þangað eftir nýju göttunni
0: af hverju?
7: Bara umfinni gengur hraðar og þetta er miklu þægilegra sérstaklega ef maður kemur frá Suðurlandsveginum það er þetta bara geggjað
0: þannig að þetta er ekki alls lægt
7: Nei, það sundnaði þetta verið betra en allavega þessi leið er alveg bara geggju sko það er engi ljós og ekkert vesen þannig að þetta er ekki bara slæmt
2: Nei,
7: það er ekki bara skamma sko
2: Ánægjur að til líka
7: Já, það var gott í þessu sko
0: Fínt að enda þetta jákvæða nótunum, kæra þakki fyrir þetta
7: Já, takk fyrir
0: Bless. Og næstí, góðan dag
8: Já, góðan dag, stráka, það er Noregur
0: Það er Noregur, sæll og blessaði Palli
8: Sæli, stráka, sæli, ég ætla bara að segja Mér var skott að heyri í honum hérna Dagby Eggers
0: Já
8: Mér finnst hann orðið málunarlegur, hann er betri alþingismæður en hann á borgarstjóri, sínist mér
0: Já Þú ert á því.
8: En ég ætla líka að tegja ykkur sambandi við epi umræðuna.
0: Mm-hmm.
8: Normenn, þeir fylgjast mjög vel með.
2: Það sem er að gerast á Íslandi, menur þau?
8: Já, þetta hefur lefnilega mikil áhrif á þá.
0: Já, ertu á því að ef að íslenska þjóðin segir já í ágúst, þá verði það já-bylgja sem er íður yfir Noreg?
8: Þá er hérna EES bara fallist. Þá er það bara búið.
0: Já.
8: Það er bara svolítið. Og ég sá nefnilega á netunum daginn svona forustu grein og það talar það við horfum á hvað er að gerast á Íslandi með þjóðaratkvæðagreiðsluna vegna þess að þeir telja það þegar maður hafa segjast að vita á þessu að EES getur aldrei fungerað án Noregs eða án Íslands.
2: Nei.
8: Það er svo skoðum sem ég sé koma meira og meira hérna upp og nákvæmlega eins og Íslandi þá eru mjög skipta skoðanir hérna, það er svona 50-50 eins og við segjum á góður íslensku
0: Já, en þú telur að það gæti breyst við þorfið gæti breyst eftir hvernig þetta fer hér
8: Já, ég hugsa það og ég held líka sko vegna, þetta er svo stórt mál, þetta er svo gríðarlega stórt mál fyrir báðar fjóðir og þess vegna held ég þetta sko við tölum ekkit lengur með Íslands eitthvað smáþjóð hún er bara jafn stór og Noregur í EES samtarinu skiljiði mig þannig þetta er bara gríðarlega áhrif þannig að á, það er bara og ég er að sjá það betur, ég er að vera svolítið að fylgjast með þessu, ég er að viðkjöra það ef ég ætti að kjósa sem ég geri ekki vegna því en orðin norsku ríkisborgar ég hérna Ég veit ekki hvað ég myndi gera, þannig er svona mín skoðu, sko, ég er bara ekki umhundu hvort ég er með á móti, ég veit ekki, en ég vildi nú bara að því, mér finnst hann hérna dagur, mér finnst hann orðið miklu, hann er málefnalegur í þessu málefni, sko,
0: já.
8: Og það er bara þumalur vegna þess, sko.
0: Já, Palli, kæra þakki fyrir þetta og bara bestu kveðu til Noregs.
8: Já, sömulega, má ég bara á lokum fá að senda ykkur bara pínu sólargesla hérna frá Noreg, það er alltaf sólinn.
0: Endilega, við tökum á móti öllum sólargesla.
2: Og kannski að fá sólargesluna líka hérna bara yfir, líka.
8: Já, mér fýlir þá svona kóttun, ég var nú inn á yr.no, það er oft hannig, ég ætla ekki að tegja að lopa, það er oft hannig þegar er sóli hérna í Evrópu, Norður, hérna, Skandinavíu, þá er rigning og Íslandi og svo er það ámi. Þegar sóli kemur til ykka, þá erum við í rigningunni. Ég er búin að sjá það eftir 17 ári í Noregi.
0: Þá fer að þykna upp hjá ykkur fljótlega.
8: Þá fer að þykna upp hjá okkur. Hörðu, ég var líka búin að segja ykkur að þið eru bestir og sérstaklega káveringur á kantinum.
0: Hörðu, kæra þakki fyrir þetta, Palli minn, hann brosir káveringurinn.
8: Já, ég er þetta.
0: Takk fyrir.
8: Við heyrum, ég fylgjast með ykkur, takk fyrir mig.
0: Takk, bless.
8: Bless.
0: Og næsta lína.
9: Góðan daginn.
2: Heiti þú?
9: Ég heit Örn.
2: Sæll Örn.
9: Hérðu, þið voru að tala hann í fyrra dag við hann frá Kólas.
2: Já.
9: Og hann var að tala að það var í, hvað sagði, þrisar eða fimm sinnum dýrar að malbygga, heldur en þetta hérna, þetta tígramunstur.
2: Þessa klæningu?
9: Já, ég kalla þetta bara hálfgerð tígramunstur, þetta er eins og bletta tígur allt, þeir eru að setja einn og einn púntinga á þangað.
2: Já.
9: En hann kom aldrei fram á það ef að það væri fimm sinni dýrar að leggja þetta hvað samt svona langtíma sparnar í notkun væri
0: Jú, hann kom inn á það, hver endingi væri og sagði hann ekki að þetta væri þrefaldur kostnaður en fimmföld ending Ef ég mann þetta
9: rétt. En ég meina, þá hlýtur að vantar þennan að fá þennan kostna, hvað kostar að þessir að búa til veg og setja klæðninguna á hann eða, og hvað þeir þurfa að enda, sko, þeir eru búin að klæða marga vegi núna, hérna er búin að setja á marga vegi og svo bara strax sumarið eftir og þauðið að strax þurfa að vera að byrja því að klæða aftur og aftur og aftur.
0: Já, þetta er þunnildi.
9: Já, þetta virðist ekki, þetta hlýtur á endan að vera miklu dýrara heldur en hitt.
0: Já. Já, ég held að það sé nú flestir sammálið það.
9: Ef þú reiknar notkunna, þetta er nákvæmlega sama vitlega sem þess að þegar vegunum bröttubrekku var byggðurum þarna, á sínum tíma, þá held ég að sko, jarnung hefði á þeim tíma verið ykkur 500 miljónum dýrari, en ég veina hvað er búið að kosta kannski snjómokstur á þessum fjallveg, alla þessar tíð sem að greinla og allt þetta vesinn sem búið að vera hann uppi.
2: Já, og lagfæringar á veginum líka.
9: Já,
0: startkostnaðurinn er meiri en til lengri tíma litið að þá er þetta sparnaður.
9: Það getur bara ekki annað verið, það er bara, það er hljóta allir að sjá það.
0: Nei mitt. Heyrðu, góða punktur, kæra þakki fyrir þetta. Bless, bless. Og þá ætlum við að fara að skipta yfir á fréttastofuna. Náum ekki fleiri minna sinni en hér hinum meginn fréttirnar er nú ýmislegt. Hvað ætlum við að gera?
2: Með ekki neitt.
0: Jó.
2: Góður.
0: Nú týndi hérna flamblaðin okkar en Jú. Það er ýmislegt, við ætlum til að mynda að tala við Ásdísi Kristjansdóttur hagfræðing og bæjarstjóra í Kópavogi. Hún ætlar að svara grein Dagsbí Eggertssonar, hún gerir það í fæslu á fjörsbókinu en heyrim í henni hér hinum með við fréttir.
10: Reykjavík síðdegis. Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
11: Egils Appelsín Þetta eina sanna
12: Sumar útsala Öll smá ráftæki í eldhúsið Á 25% afslætti Húsasmiðjan
13: Útsalanir byrjuð í TRE Verslun, Gjúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglugum afslætti. TRE.is og drop.
14: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
15: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
16: Who do you believe is a traitor?
17: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
18: Welcome to the game.
17: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus. Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
21: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér linda af þakrennur frá Límtrija Vírnet.
22: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
23: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
24: Karglas repair, Karglas replace.
25: Klukkan 5, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Vestmannaeyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi í skaðabótamáli bæjarins gegn Huginn, Vinnslustöðinni og Vís. Málið varðar skemmdir á vatnslögn í Vestmannaeyjahöfn. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir málið hafa verið tekið fyrir á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja nú í dag. Í niðurstöðu bæjarráðs segir, samkvæmt umfjöllun Ríkisútvarpsins, að samþykkt hafi verið samhljóða að áfrýja málinu til landsréttar. Enda mikilvægt að fá úr því skorið hvort þak á ábyrgð haldi á öðrum dómstigum. Sömu hagsmunir og ástæður séu enn í gildi og þegar ákvörðun var tekin að sækja fullar bætur vegna tjónsins. Skaðabótamálið var höfðað á hendur fyrirtækjunum vegna skemmda sem urði á neysluvatnslögn þegar akkeri fiskiskipsins Huginns Vaffe 55 dróst eftir botni Vestmannaeyjahafnar í november 2023. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, segir eftirlitið vannbúið til að taka á þeim mikilvægu verkefnum sem stofnunin standi frammi fyrir. Starfsmenn stofnunarinnar eru 25 en hann segir að þeir þyrftu að vera 40 til 50 að lágmarki til að samkeppniseftirlitið geti sinnt lögbundna hlutverki sínu. Gagnrýni á samkeppniseftirlitið segir hann oft einhliða og endurspegla þá miklu hagsmunir sem í húfi. Minna heyrist í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem eru að reyna að komast inn á markaðinn. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins, ræddi stöðu stofnunarinnar í bítinu í morgun. Hlusta má viðtalið í heilsinni á Vísi. Búist við því að Bandaríkin og Sádi-Arabía tilkynnu samkomulag sem mun heimila sátum að þróa borgaralega kjarnorku innviði. Fréttastofa CBS greinir frá því að tilkynningin sé væntanleg í dag. Samningurinn gæti verið margra milljarða bandaríkjadala virði fyrir bandaríkjamenn en samkvæmt umfjöllun felur hann í sér að bandarísk fyrirtæki geti tekið þátt í að byggja upp innviði til úranauðgunar. Auðgað úran nýtt sem eldsneiti fyrir orkuver en einnig lykil hráefni kjarnorkusprengju. Kjarnorku sérfræðingar og fyrirverandi embættismenn í Ísrael hafa lýst áhyggjum sínum. Samningurinn gerir Sádi-Arabíu kleift að þróa kjarnorkuvopn á tiltölulega skömmum tíma. Ekki hefur komið fram hvaða fyrirtæki kæmu til með að eiga í hlut og samráðsvið bandarækjaþing þörf fyrir gildistöku slíks samnings. Nýtt og háþróað gervigreindarlíkan OpenAI, gervigreindafyrirtækisinn sem á ChatGPT, framkvæmdi netárás gegn sprotafyrirtæki eftir að starfsmenn OpenAI mistu stjórn á líkaninu í öryggisprófun. OpenAI þróar núna nýja tegund af gervigreindarlíkani sem starfar sjálfstætt eftir nokkrum leiðbeningum frá notandanum og var verið að prófa hana í stýrðu umhverfi. Líkanið fann eins vegar veikleika í stýrða umhverfinu og slapp út. Fórnalamb líkansins var sprotafyrirtækið Hugging Face og komst líkanið inn í innri kerfi fyrirtækisins. Því var úthlutað tilteknu verkefni og talið að það hafi ráðist af Hugging Face því það taldi kerfi fyrirtækisins hafa svörin við verkefninu. Forstjóri OpenAI segir atvikið fordæmalaust og heitir ítarlegri rannsókn. Meiru málið má lesa á Vísi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6 en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
3: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
0: Þökkum fréttastofunni fyrir en áfram höldum við Reykjavík síðdegis og það nóg eftir.
2: Já, Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi ætlar að vera hjá okkur. Hún ætlar að tjá sig skýrslu sem að koma út vegna ESB fyrir 12 ánum síðan og við tölum við Dag B. Eggjesson fyrir þættinum þessa skýrslu.
0: Já, akkurat. Hún svarar honum á Facebookinu og við ætlum að þess að heyra svona hennar vangaveltur.
2: Já.
0: Svo ætlum við að ræða við Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustuna, en spurningin erum að nýta Ísland og svona hennar svala sem að hér er
2: Já.
0: Nægilega vel til að auglýsa í Evrópu.
2: Er þetta ekki svalur viðkomastöður?
0: Þetta er svalur áfangastöður, það er einhver blöð með það að fletta en
2: Já.
0: Og svo ætlum við að velta því líka upp hvort að fólk sé gaggjert að koma hingað til að kæla sig.
2: Já.
0: Á þessum svæðum það sem að hitabildu gangi yfir.
2: Geti alveg verið, það fólk sé að gera það. Nú, allir sé brjálað að gera hjá málurum á Suðvesturhorninu eða ekki?
0: Nei, mig grunar að það sé ekki mikið að gera hjá þeim sem að eru í það mesta mála úti. Nei. Það bara þornar alltaf.
2: Nei, það bara vegginn, já, nei, húsinnur eru bara remblaut.
0: Akkurat, við ætlum að heyra í Kristjáni Aðalsteinssyni, formanni Málarameistarafélags Íslands og spyrja hvernig málurum hér á Suðvesturhorninu líður, en þeir eru vantala kátir fyrir austan.
2: Já, mjög, það er allt í blóma.
0: Það er þetta mála alveg út á suður.
2: Já, ég skal mála allan heiminn elsku mamma.
0: Akkurat, en við ætlum að hefja leikinn og talandi hitabylgju, við ætlum að ræða við Davíð og Arnar, yfirlækni hjartalækning á Landspítala og við spyrja hvað þeir Íslendingar sem er að fara núna frá köldu Íslandi yfir á svæði sem er jafnvel mjög heitt 40, 40 og 50 stegið hvað þetta fólk á að hafa í huga hvaða áhrif hefur svona mikill hiti á

0: mikið talað hitabylgju og sérstaklega í Evrópu en það nú verið talað hitabylgju hérna á Austurlandi líka.
1: Já, já.
0: En við erum að tala allt aðra tölur þar en hitin í Evrópu hefur farið upp í hættulega tölur.
1: Já, og fólk hefur látist þar og mm-hmm. en samt sem að við Íslendingar höfum verið að flýja land akkurat í þessa hitabylgju.
0: Já, akkurat og hvernig það fyrir Íslendingin að koma í svona mikinn hita, hvað þurfum að hafa í huga? Davíð og Arnar, yfirlæknir hjartalækninga hjá Landspítalanum er komin til okkar, velkomin.
2: Já, takk fyrir það.
0: Já, hvað þurfum við að hafa í huga? Svona, þetta náttúrulega mikið álagi það ekki á hjartað að koma í svona mikinn hita.
2: Getur verið það, en það má kannski byrja að segja að það nánast bara augrun við þá sem búa hérna á suðvesturhorninu að vera að tala hitabylgju og,
0: jó, jó.
2: Og hvernig ber að varast það á þessum vikum hér. En það er sko mjög hár hiti og þá erum við að tala hita sem að kannski nálgast að vera 35 gráður yfir getur haft tölver áhrif á líkamann og ekki síst á hjarta að aðeikervi og eitt af viðbröfum líkamanns er að líkamann reynir að svitna meira til að hérna losa hita og við það þenjast æðar út og blóðþrýstingur lækkar og þá eykst púlsinn, þannig að þetta getur verið tölvert álag á hjart- og æðakerfi þegar fólk kemur í 35 stig hita og meira og ég tala ekki með það er mjög rakt líka þannig að það er svona ýmislegt sem ber að varast og sérstaklega fyrir okkur sem erum kannski óvön svona hitatölum og þá er mjög mikilvægt að sýna skynsemi og hérna og vera ekki kannski mikið í beinni sól á hitasta tímanum og hérna reyna að kæla sig og fólk hefur aðstöðu til þess með sér sundlaug og annað og verið léttum fatnaði þegar það er að reyfa sig verið ekki að stundan eina erfiða líkamsrækt eða einhverri íþróttir yfir svona heitasta tíman sem er nú yfir frá svona kannski 10-11 til 3-4
0: Nema í þá loftkældur ími?
2: Nema í loftkældur ími mitt og reyna kannski að vera undir sóllíf og skugga eins og hægt er sko drekka nóg vatn
0: auðvitað
2: og muni til sóluverninni.
0: Já, en og salt og maður að innbyrða það til þess að halda vökunum betur?
2: Sko ekki endilega kannski umfram það sem að þú færð með fæðu og svona en sko það er aðalega vatni sem þú ert að hugsa um og svo sko getur verið gagnlegt kannski að fyrir þá sem að hérna erum við góða heilsu að salta matinn eitthvað aðeins meira en venjulega.
0: Ég heldur að við Íslendingar séum viðkvæmari fyrir svona hita, svona búandi hér í þessu kalda loftslagi.
2: Það kann að vera sko og við náttúrulega kannski erum fyrst og fremst sko óvöndi að bregðast við í svona aðstæðum. Mm-hmm. Ég held að innfættir í sögur Evrópu, þeir þekkja þetta miklu betur og eru miklu lagnar en við að forðast að gera mikið að hitasta tíma en við kannski erum svo ánað að koma að slóksins í almennt veður og við áttum okkur ekki á því að það er ýmislegt að það er að varast.
1: Já. Nú mjög vinsalt að fara í svona utalandsferðir hjá Íslendingum eins og við tum og þá golfferðir sem dæmi og það er jú reyfing, svona líkamleg reyfing að fara eitt golfring sem er einhverju 10 kilometri eða svo í göngu. Þú ert að spila í einhverju 30 gráðum. Hvað áhrif hefur þetta á þennan venjulega Íslending sem er í golfferðum ekki kannski allir í sínu besta formi og ævinni?
2: Nei, þetta getur haft slæm áhrif og eins og við nefndum á þannig að þá getur þetta valdið tölverið þreyt og jafnilega örmögnun og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að fólk er að spila út á golfvelli að vera í léttum fötum en samt hérna huga því að skýla sér sem mest frá sólinni uh-huh. og hérna vera með vatn með sér og það er ekkert sérstaklega gott í svona miklum hita að drekka áfengi heldur að halda sér bara við vatn eða svona þessa drykki sem að hérna sko vökva og næra aðeins.
1: Bjórinn er ekki góður?
2: Ekki kannski verið setnum daginn.
1: Nei.
0: Já, þegar er fara að kólna aðeins. En hvernig er álagið á hjartadeildina yfir þennan tíma? Er breyting á álaginu?
2: Nei, það er voða lítil breyting og það er alltaf nóg að gera hjá okkur og hérna sko, það er alltaf fullt á deildinni mm-hmm. það er alltaf nægild aðstreyma fólki og hérna sko, hjartasjúkdómanni takir sig eitt sumafrí þannig að hérna Nei. Og við erum alveg viðbúin því og hérna og reiknum alveg með því að sé nóg að gera þó að sé hásumar.
1: Er mest álagið í kringu jólin? Eða?
2: Nei, ekki tendilega, það er nokkuð jæmt og þétt og menn getur hugsað sem svo að ok, nú fara svo margir í burtu út af landi eða til útlanda mm-hmm. en þá bara bætast við túristar og við sjáum töluvert af túristum á hjarteldinni þannig að hérna álagið er bara nokkuð jæmt og þétt allt árið.
0: Já. Nú HM nýlokið, sjáuð eitthvað að toppa þegar að spennandi leikir eru í gangi?
2: Sko það hefur stundum verið sko, og hérna það er vel þekkt að í þeim löndum þar sem að hérna mest er hagsmunir undir mm-hmm. að tíðni á hjartaáföllum og hérna og koma bráðum móttöku ekst verulega. Við sáum þetta ekki sérstaklega núna og hérna við náttúrulega vorum ekki með lið á HM í þetta skipti og hérna
0: En þegar Ísland var á EM?
2: Ég manna nú bara ekki en hérna Júsa það sko ef að þú ert hagsmuna að gæta í leikjunum þá er svona meira undir og þá er oft meiri spenna og hætta því eitthvað geti gerst.
1: Já, þetta hefur mikil áhrif á
2: En það er áhugavert með HM sko að það var oft spilað í miklum hita og, mm-hmm. og þið sáu það að nú voru teknar upp þessar vatnspásur.
0: Einmitt, var það gott?
2: Já, ég held að það hefur gott af heilsuvarslegum ástæðum
0: já.
2: en mér heyrðist áhugavertum að þeir hefur ekki verið neitt ánægður en hérna sáum það að það var oft verið að kæla leikmenn niður, það var að kæla herðarnar á þeim og annað þannig að svona frá heilsuvarslegu sjónarmið held ég að það hefur skynsamlegt.
0: Mm-hmm. Einmitt. Svona rétt í lokin, hvað þurfum við að hafa helst í huga svona í dag?
1: Svona í almennu lífi.
2: Já, það er hérna...
0: Svona til að bæta hjarta heilsuna.
2: Já, ég bæta heilsuna almennt, sko, ég held að sko, það eru þessi sömu gildi sem að held ég fara seint út í, sko, það er hérna að hreyfa sig, það er alveg gríðarlega mikilvægt og hérna, og sennilega það besta svo getur gert fyrir sjálfvegi. Svo er það svona vanda mataræð eins mikið og hægt er,
0: mm-hmm.
2: og hérna forðast hérna unnar kjötvörur selgæti mikið saltaðan mat og svo frammeðis og hérna reykja ekki og reyna svo vel eins og hægt er.
0: Já.
1: Þetta
0: er góður listi.
1: Góður listi.
0: En rétt aðeins í blálókin að þegar við vorum að tala og byrjuðum að tala hitan sánur þær eru alltaf að verða vinsalli hér á Íslandi.
2: Já.
0: Er gott að þjálfa sig upp í að þola mikinn hita í þessum sánum?
2: Já, það getur alveg gott og það er náttúrulega yfirleitt skammstíma, það er mælt með svona kannski 10-15 myndum í senn
0: mm-hmm.
2: og það hefur alveg komið í ljós að hérna að sánur geta verið á við bestu líkansvægt.
0: Já.
2: Þannig að það eru meinhollar ef það eru stundar rétt.
0: Látum þetta vera lokaorðin Davíð og Arnar yfirlæknir hjartadeildar Landspítalans, kæra þakki fyrir komuna.
2: Takk sem leðis.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
4: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan er mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
5: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
6: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
7: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
8: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
9: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
11: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára
13: 200 vörur á sama verði og í prís Í krambúðunum allt land
14: Pallaefni sér tilboð í júli Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinni júli Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt Húsasmiðjan
15: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfell Eitt besti bassabaritón heims Í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
16: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
17: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is
18: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir Sölufélag garðyrkjumanna
19: 20 stöðvar, 10 sundlegar World class Bætt heilsa, betra líf
20: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
21: Vertu með í umræðunni Reykjavík síðdeis á bylgjunni

0: heyrðum fyrir þættinum í degi Bjargjarsinni þingmanni samfylkingarinnar en hann skrifaði skoðanapistil sem birtist inn á vísi.is
1: Já.
0: Eitt mest lesni skoðanapistilin í dag þar sem hann að fjalla skýrslu sem unni var að frumkvæði og beini Alþýðusambandsins, samtaka atvinnulífsins, félags atvinnurekenda og viðskiptaráðs og þetta frá 2014, 12 ára gömul skýrsla.
1: 12 ára gömul, já.
0: En hún skrifaði færslu Ásdís Kristjansdóttir, bæjarstjóri Kópavogi og hagfræðingur þar sem hún í rauninni svaraði þessum pistli dags og Ásdís á línu kom til sæl.
2: Já, sælir.
0: Já, hvað hefur þú við pistilinn hans dags að athuga?
2: Já, það má kannski segja að það einkum tvennt sem ég gagnrýni með þessari grein dags. Í fyrsta lagi finnst mér ákveðin berjatínsla í gangi þarna í greininni hjá degi þar sem að setningar eru teknar úr skýrslunni sem henda málstanum. En í skýrslunni kemur meðal annars fram að með inngöngu í myndbandalagi sjálfstæðri peningastefnu fórna. Og því fylgir kostnaður við til dæmis að gera hagstjórnarmistök sem kemur þá niður á samkeppnishæfni og slíkur kostnaður birtist einkum í formi atvinnuleysis. En dagur virðist vísvitandi ákveða að sleppa þessari niðurstöðu kannski fyrir málstaði. Nú í öðru lagi þá velti ég fyrir mér og mér finnst það kannski undarlegt að vera að horfa til skýrslu sem varði mitt gerð eins og þið segi fyrir hvað 12 árum síðan sem byggir í raun og allt öðru efnags umhverfi og annari peningastefnu heldur við búum við í dag. Og á þessum tíma vorum við til dæmis ennþá í gjaldeyrishöftum. En sem betur fer hafa hins vegar mikilvægar og þarfar breytingar verið gerðar á íslenskri peningastefnu sem við búum við í dag.
0: Hver eru helstu breytingarnar á þeirri stefnu?
2: Það til dæmis að það hefur verið lyft fjármálastöðuleikunum ofar þannig að fjármálastöðuleiki hefur meira vægi í bara almennum ákvörðunum um íslenska peningastefnu. Nú, jafnframt hafa þetta breytinga verið gerðar á Seðlabankanum sem slíkum, það búið saman að fjármála eftirlitið og fjármála stöðuleikinn þann inni sem á auðvitað peningastefnusvið, það eru fleiri Seðlabankastjórar og það hefur svona aukin áhersla verið á að samþætta betur fjármála stöðuleikan við peningastefnuna. Og við sjáum það bara upplifum núna eftir þessa breytingar þá hefur ríkt meiri gengis stöðuleiki heldur en það sem við upplifum hér á árum áður. Þannig að svona kannski mín niðurstað með þessum skoðunapistli dags er að svo mikli velferðar ábati sem á að hans mati að nást með inngöngu í Evrópusambandið byggir á efnahagsumhverfi sem bara mínu mati fyrir löngu liðandi lok. Og mér finnst greinin hunsa í raun bara alla þá farsælu þróun sem hefur orðið á íslenskri peningastefnu frá þeim tíma.
0: En það hlýtur að vera til heilmikils að vinna eins og hann kemur inn á þarna í þessum pistli að lækka vexti og verðbólgu.
2: Sannanlega, en það sem er hér, að það er ekki þar með sagt að það sé lausnum við að fara inn í Evrópusambandi. Á endanum auðvitað snýst þetta það hvernig við högum okkar hagstjórn. Og það sem að þessi pistill fjallarum er hinn mikli velferðar ábati. Og það sem kannski ég bendi líka á í mínum pistli á samfélagsmiðlunum er býtu hvernig mælu við velferð. Já, það eru ákveðni hlutlægir mælikvarða sem horfum almennt til. Það er til dæmis þjóðatekjur, atvinnuleysi, atvinnuþátttaka, tekjujöfnur og fátækt. Og þegar við horfum til Íslands, þá er Ísland í hópi tekjuhæstu þjóðaheims. Atvinnuleysi er að jafnaði lágt í samanburði við Evrópusambandsríki. Atvinnuþátttaka er nánast hvergi hærri og hér ríkir eitt mesti tekjujöfnur í heimi. Þannig með öðrum orðum, þá má mér sannir segja að velferð og sá ábati sem við erum búin að ná hér á Íslandi, þetta tókst okkur að vera fremst meðal ríkja án inngöngu í Evrópusambandi.
0: En eftir að segja okkur að fórnarkostnaðurinn fyrir velferðinni séu háu vextir og háu verðbólga?
2: Það er alls ekki rétt. Og það sem við erum til dæmis að sjá núna eftir að við tókum upp nýja peningastefni er að það ríkir meiri stöðuleiki. Það sem er sagt í þessari skýrslu er sannlega rétt sem að til dæmis er sleppt í skoðanapistli dags. Að fórnarkostnaður við hagstjórnarmistök og við göngum í Evrópusambandið er við tökum þann kostnað út í formi hærra atvinnuleysis. Á Íslandi erum við hins vegar vön því að taka þetta út í gegnum gengi krónunnar sem svo sannanlega stuðlar að aukinni verðbólgu. En við verðum þá líka horfa til þeirra hvernig hagstjórninni að hátta hér. Það annars vegar ríkisfjármálin að sjálfsögðu skipti máli að við höldum vel á ríkisfjármálanum og stöndu vörðum samkeppnishæfni Íslands. En svo skiptir ekki líka máli hvernig vinnumarkaðinu með háttað og hvernig launaþættinum eða hvað maður segja svona hvernig við semjum launahækkanir hér á Íslandi með önnur ríki. Og það eru þetta staðreynd að launahækkanir hér hafa ekki bara síðustu ár, heldur bara síðustu áratugi verið miklu hærri heldur en það sem við sjáum í okkar nágranna ríkjum. Og það að sjálfsögðu hefur áhrif á samkeppnishæfni Íslands. Mm-hmm. Ef að við myndum til dæmis gefa okkur það, við værum í Evrópusambandinu, þá myndum við taka út þann kostnað í formi hærra atvinnuleysis. Og það eitthvað sem við þekkjum ekki á Íslandi vegna þess að almennt séð höfum við frekar tekið út þann kostnað í formi aukinnar verðbólgu. En mér finnst kannski skipta öllu máli út frá af því að hér er verið að ræða velferð og þann mikla velferðar ábata sem við fáum út úr því að gangi inn í Evrópusambandið. Mér finnst vanta í skoðanapistli dags að hann komi halbar rök fyrir því hvernig upptaka evru muni bæta þessa framúrskarandi mælikvarða sem ég nefndi hér á hann, sem eru þjóðartekjur á mann, sem er lágt atvinnuleysi, mestu tekjujöfnuður í heimi og almennt fátækt lítil hér á Íslandi í samanburði við þau ríki sem við viljum bera okkur saman við.
1: En við erum með háa En við erum með háa engu síður, erum við með háa mjög háa verðbólgu og við erum með verðtryggingu.
2: Já, það er í raun af hverju
1: erum við ennþá árið 2026 spyr almenningu sig mjög margur hver með verðtryggingu árið 2026.
2: Ég myndi nú segja að verðtryggingin sem slík er ekki sökudólgur á hári verðbólgu. Á endanum kemur bríst verðbólgu.
1: Hún kemur niður á fólki sem er að kaupa sér húsnæði, ungu fólki, sem hefur kannski ekki efn á að taka óverðtrygg lán.
2: Já, og það, þau var ekki betur sett ef við værum ekki með verðtrygginguna. Hvernig myndi þá aðgengi vera lánsfé ef við værum áfram með sömu verðbólgun vegna svo endanum verður þetta.
1: En er ekki betra að taka upp evru þá að þannig að við getum fengið meiri samkeppni fyrir lánamarka fyrir þetta unga fólk?
2: Það eru reyndar staðreyndir sem hafa verið settar fram að við þurfum að fara í Evrópusambandi til að sé aukið aðgengi til dæmis að ung fólk geti keft sér eigið húsnæði. En það er hins vegar staðreynd að unga fólkið hér á Íslandi hlutfallslega eru fleiri búin að kaupa sér fasteignir hér á Íslandi heldur en sem við sjáum í Evruríkjan. En það er svo mikilvægt þegar við erum að ræða verðbólguna að við ræðum rót vandans. Og vandin eru þetta bara hvernig hagstjórnin er háttað. Og það er vissulega rétt að hér ríkir svona meiri verðtrygging heldur en í öðrum ríkjum sem við viljum bera okkur sama við. En það er kannski að hluta til vegna þess að við erum svolítið að reyna að plástra yfir vandan. Á endanum snýstum það að við þurfum auðvitað bara að vera hér með ábyrga hagstjórn og þá skiptir máli að allir armar hagstjórn að vinni saman og það er auðvitað Seðlabankinn sem hefur svo sannarlega verið svona einnig að glíma við verðbólgu með peningastefnu sinni. Nú, svo erum við með aðra arma hagstjórna sem eru ríkisfjármálinn sem og líka vinnumarkaðurinn. Mm-hmm. Og það er mikilvægt þegar við erum að ræða verðbólguna og það er ekki hægt að stíga fram og lofa öllu fögrum eftir að fara í Evrópusambandið að þá munum við fá læri verðbólgu, læri vexti vegna svo endanum. Skiptir öllu máli hvernig við höfum hagstjórninni og það kemur nefnilega skýrt fram í þessari skýrslu sem að gerð fyrir 12 árum síðan er að það er kostnæðurinn sem við munum þurfa að glíma við ef við göngum inn í Evrópusambandið á endanum. Munum við alltaf þurfa að greiða fyrir hagstjórna mistök sem eru gerð hér á Íslandi. Mm-hmm. Og sá kostnaður mun þá breytast úr því kannski að í formi gengisveifla krónunar í að hér munu þá horfa upp á hærra atvinnuleysi.
0: En Ásdís, er þá háir vextir síðustu áratugi merkjum slæma hagstjórn allan þennan tíma?
2: Auðvitað er það það.
0: En af hverju tekst okkur ekki að sína hérna þá góða hagstjórn?
2: Já, við erum alveg óbóstlega, hvað maður að segja, okkur langar alveg óbóstlega að upplifa hér lága verðbólgu og lága vexti. En einhverjum hluta vegna tekst okkur það ekki. Og ég held að bara horfandi á hagtölur og berandi saman við þjóðir sem við viljum svo sannlega ber okkur saman við, þá held ég að það sé því miður þannig að Seðlabankinn hefur einn verið að glíma við verðbólguna með sinni vaxtastefnu en því miður hafa aðrir armar hagstjórnar, ríkisfjármálin og bara hið opinbera almennt sem og líka svo launastefna sem hefur ríkt hér síðustu ára og áratíu leitti þess að okkur því miður tekst ekki að tryggja hér verðstöðuleika til framtíðar.
0: En finnst þér þá skrítið að sömur hugsið er þá bara ekki best að setja til hendurnar á öðrum eða okkur tekst ekki að sína þessa góðu hagstjórn?
2: Jú, auðvitað, ég skil það vel vegna þess að ég held að við þráum ekki teitar en að búa hér við lága verðbólgu og lága vexti. En hins vegar finnst mér mikilvægt í öllu þessu samhengi að við förum vel með efnahagslegar staðreyndir. Og það þess vegna sem ég ákvað að stíga fram og benda á það að sú velferð sem við búum við í dag bara nánast er við svona fremst með þeirra ríkja sem við erum að bera okkur sama við. Og við megum ekki gleyma því. Við erum að sjá það að tekjur hér eru háar, atvinnuleysi er lágt, atvinnuþátttaka er há, tekjur jöfnuður sá mest í heimi. Þetta skiptir líka máli.
0: Já.
2: Og það ekki hægt að lofa öllu fögru með því að fara í Evrópusambandið að þá munum við búa við alla, hvað maður að segja svona, þá munum við áfram tryggja þessa framúrskarandi mælikvarða sem við sjáum í dag sem og líka læri verðbólgu og læri vexti. Því miður veruleikin flóknar en svo.
0: Já, verðum að setja punktin hér, Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri Kópavogi og hagfræðingur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk hjálega.
3: Við fylgjum þér heim, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
1: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
2: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is. Kvöldi
5: gig. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfushóft Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á Mínígarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, Skútuvogi 2.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
12: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
13: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bítið býður góðan dag.
18: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
19: Það gaggrinn á sangjarsettinni bara endurspeglar og hagsmunin eru miklu.
20: Svo kemur maður heim og hérna kíkir á netiminni með frekar að kveita útvarpinu og þá bara skellur þá manni bara að þjóðin bara á hliðinni í þessu svakalega, í þessari svakalegu jarri.
21: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
23: Bítið á bylgjunni.
24: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
25: Bylgjan.
26: Alltaf björt og brosandi.

0: Það má segja að við sem í miðri vertíð ferðaþjónustunar, há annað tími.
1: Já.
0: En það er spurning hvernig hefur ræst úr.
1: Já. Og hérna, það var nú löngu verið talað það að sumarið sé tíminn og eins og segir í textanum góða og allt það, en þetta nú orðið svona var að lengja sig út árið, meira heldur það var.
0: Já, ferðaþjónustan.
1: Já.
0: Það fann að dreifast meira yfir árið.
1: Já. En betur fyrr.
0: Á línunni Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, kom til sæl.
2: Komið sælir.
0: Ja, hvernig er staðan hjá ferðaþjónustu fyrirtækjum núna?
2: Hún er nú svona almennt bara svipuð og hún hefur verið núna undanfarið ár. Eins og ég segi þá er sumari tíminn og þetta er háönnin hjá okkur og hérna það hefur verið unnið náttúrulega undanfarin 15-20 ár verulega mikið að því er að jafna út, eins og við segir, ekki við að bara með sumari, þetta gera þetta heilsás atvinnu grein, fyrir fólk geti verið með atvinnu allt árið og svo framvegis. Það hefur gengið vel en svona síðustu tveimur ára þá séð ástæðsöfnuna aukast aftur og sjáum það svona aðeins inn í veturinn núna líka. En núna yfir sumarið þá sýnist mér þetta að vera bara svipað í fyrra, bara gangi ágætlega, sólmyrkvinn náttúrulega kemur sterkur inn núna í ágúst og hérna.
0: Það hefur nú verið talað um gullgrafaræði í tengslum við hann?
2: Já, já, það er gríðarlega mikil ásókn í að komast hér í gistingu og við vitum hótel sem hafa verið pöntu í rauninni nánast upp bóku sko þrjú til fjögur ári jafnvel núna eftir í tíman á þessu tíma.
0: Mm-hmm.
2: En svo vitum við ekki alveg, það er aðeins verða að byrja því að það séu afbókanir á svoleiðis pöntunum því að það er líka hægt að segja þetta á Spáni og kannski fólk að frekar þá að ferða sér stóra, frekar að færa sér þangar eða eitthvað stýta síðustu metrónum. En þannig við vitum ekki alveg svona enda ákveðnir þetta minni ganga en vonandi gengur allir umferðum og allt þetta slíkt og hérna að bara rétt að minna á að þeir sem ætla að leigja út húsin sín og svona þurfa að vera með heimagistingarleyfi
0: mm-hmm.
2: og allt þetta reynu
0: mm-hmm.
2: og hérna þá er þetta bara allt í besta máli og fólk getur nýtt þetta tækifæri á einhvern hátt og ég veit að fyrirtækin er að gera þá mjög margvíslega vegu.
1: Já, og allt á tvöföldu eða þreföldu verði eða?
2: Nei, það er það nú ekki. Ég held að svona almennt hafi nú verðið kannski bara tekið samskonar breytingum og svona verðstýringakerfin gera. Það er bara vill, þannig, það virkar þannig í öllum verðstýringakerfum í öllum brönsum að þegar að lítið er orðið að framboðinu eftir að þá hækkar verðið á því sem eftir er hvort sem það eru hótelherbergi eða eitthvað annað.
0: Já.
2: Í þessum þjónustu bransa þannig og það er það sem hefur gerst svo sem hér og gerist annars staðar líka en svona almennt séði sem hafa bókað með góðum fyrirvara þeir hafa hann fengið örgla bara á ágættum verðum sinni gistingu sko.
0: Já. Mm-hmm. Það er náttúrulega mikið verið rætt um hitabylgju sem að hefur riðið yfir Evrópu í sumar, er eitthvað það að fólk sé að koma hinga gaggjert til þess að kæla sig?
2: Já, það er nú eitthvað það. Ég hef nú engar tölur eða skýringar á því hversu mikið það er samt, en ég sjáum það að það eru eitthvað það að fyrirtæki noti þetta í auglýsingar til dæmis, bendi á það sé hægt að koma til Íslands og kæla sig aðeins niður. Ég var nú að tala við kollega minn í Króatíu nú bara fyrir skömmu síðan sem að voru einhverjar tæpar 40 gráður hjá honum og
0: mm-hmm.
2: hann veldi nú meina að 11 gráður og rigning og grámin út um gluggan hjá mér í mig sendunum, lítið bara út eins og paradís með það, þannig að þessi dækifæri eru þarna og ef þetta heldur svona áfram þá veldi ég að sé alveg ljóst að þetta sé eitthvað sem að muni verða svona meira ábyrgandi og það er ferð að tala þetta sem svona ákveðið möguleg trend í bransanum kannski sérstaklega í Evrópu.
0: Já.
2: Það er svona einn ríkin á norðlægari slóðum, þau eigi þetta möguleika og tæki færi til þess að sækja sumarkúna kannski frá síri löndunum.
1: Þannig að svalur viðkomastæður?
2: Já, mjög svalur viðkomastæður.
0: En þurfum við að gera betur og meiri því að kynna sem slíkan?
2: Já, ég held að það sé aftilega að gera svolítið úr því svona en ég held að það sé ekki endilega tími til þess að gera það kannski sem einhverju svona stóru aðalatrið í kynningum okkar. Það er mjög gott að hafa þetta með því að það eru einhverjir sem eru að hugsa þetta og smá saman verður til vitund þetta.
0: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna, það er svona verið að horfa á þetta með annari kynningu sem ég held að sé bara mjög gott og það leggur þá saman tvo og tvo kannski í huga fólks þegar það sé einhver ævintýri á náttúru sem það geti haft áhuga á að sjá og svo líka hægt ég að koma á 38 gráðu hita og niður í 12 gráður á rigningu, það indæla íslenska sumarveður. Já, nema eða þú ert á klustri auðvitað.
0: Já. En veðrinu hefur verið misstíft hér á landinu, það hefur náttúrulega verið blíða fyrir austan, sérstaklega og norðan. Ert þú búin að taka púlsin á ferðarþjónustu fyrirtækjum fyrir austan? Er ekki allt brjála að gera þar?
2: Jó, mér skildist allavega, ég var til dæmis á austfjörðum núna fyrir bara ykkur viku síðan og skildist til dæmis á fólki þar að júní hefði verið ágættur og hérna og hjá sumu fyrirtækjum að minnsta kosti aðeins betri að við heldurinn í fyrra en svo veit fólk ekki alveg hvernig þetta verður inn í haustið. Ég held að það alveg klárt, ég menna ég kom við á kirkjubæðaklaustri núna á leiðin heim helgina og það var svolítið sett að gera í sko að sjá hvernig verið skiptið nákvæmlega, það voru 26 gráður á bílmælinum hjá mér þegar ég steig þar út mm-hmm. og fólk bara á sundfötum og stuttbuxum og svo keyrði maður í klukkutíma yfir á Vík og þar voru 11 gráður og rok og hérna þegar maður kom hérna vestar þannig að þetta er auðvitað er það þannig að þau fyrirtæki sem eiga á þessum slóðum það sem að svona austarlega á landinu sem hefur verið að fá meira af þessu svona hitabylgju slæðingi sem að kemur frá Evrópu að þá fá þau svolítið svona íslenska túrismann og þetta er klassiska hjá okkur það sem við horfum býttu hvað er nú sólum að helgi, hvert get ég farið út tjaldar og já. Það er alveg klart að það bætir alveg heilmiklu við hjá mjög mörgum.
1: Já. Hvað með svona stöðu, hefur þú kynntir eitthvað stöðu já, á tjaldsvæðum, maður hefur heyrt að því að hérna, tjaldsvæði að vanti svona meira svona eftirlit og öryggi þannig að fólk geti sofið og svona maður er búin að heyra þessa sögu ár eftir ár svona af og til. Hvernig er þessu málum háta?
2: Ég verð að játa, ég tekki þetta nú ekki sérstaklega vel, tjaldsvæði eru náttúrulega í tölvert mismunandi rekstri.
1: Já, þetta eru stór tjaldsvæðarna fyrir norðan og austan til dæmis.
2: Já, sumir eru náttúrulega reikin af sveitafélögum, uh-huh. Önnur eru svæði sem að sveitafélögi leigja út til rekstraðaðila og svo eru bara pjúra engaðila sem að eiga land og setja upp tjaldstæði. Uh-huh. Það er þessi engin ein svona einhver regla um þetta en auðvitað er það leitt ef að fólk er auðvitað og það sé ekki örugt á ferðinni sko en það er náttúrulega einu kannski eitthvað sem að fólk verður líka að horfa á það kannski er ekki öryggisgæsla allar nætur, það er einhver á vakt á staðnum en á kannski erfitt með að fylgjast með allir sem gerist sko.
0: Já, en hvernig gengur að dreifa ferðamönnum um landið þannig að við séu ekki allir á sama blettinum?
2: Það gengur svipað og síðustu ár en þessi vandi það sem ástíða sveiflan eykst að það hefur alltaf í för með sér og ef við tala um eða svona í tengslum við það að fólk vegna, já til dæmis þess að við erum dýra áfangastæður fækkar gistinóttunum að þá fer fólk sjálf minna ekki eins langt landi skulum við segja og minna út að hringu einum og við erum mjög fljót að sjá þau áhrif þegar að eitthvað breytir svona í tölunum, við sjáum þetta allins bara á tölunum við að gera þannig umferð á landinu. Já. En almennt sé það gengur þetta ágætlega en það er alltaf því miður þannig að þegar að verður einhvers konar samtlottur eða breyting á haugðum ferðamannana svona þannig að það verði minni velmæti eða steytri dala tími eða eitthvað slíkt að þá kemur það alltaf fyrst fram í slakari dreifingu á svæðum sem eru fjær höfuborgsvæðin. Mm-hmm. Það er eitthvað sem að þarf að hugsa verulega mikið út í þegar svona verið er að bæði varandi markasetningu, varandi uppbyggingu áfangastöðum og það hvernig við reynum að þróa þessa greina, það þarf alltaf að hafa þetta á bakvið eirað. Við erum að reyna að reyka ferðaþjónustu allt Ísland og allt árið.
0: Já.
2: Og það er flók í verkefni.
0: Rétt aðeins í lokin, Jóhannes Þór, hvað stefnir í að heildarfjöldi ferðamanna verði í ár?
2: Ég hugsa að heildarfjöldin verði nú svona heldur minn enn í fyrra. Einhvers staðar mögulega 50-100.000 manns færri heldur enn í fyrra. En svo verður
0: það... Hver var talan í fyrra?
2: Hún var í kringum 2.260.000.
0: Já, að tala farið þó yfir 2.000.000 í ár.
2: Já, já, hún verður líklega einhverstaðar í kringum 2.2 geti ég trúað, en svona hvorum megin við það er líklega einhverstaðar undir 2.1 eitthvað. Og það er eitthvað sem að, svona þegar maður reiknar fjöldan yfir í verðmæti, ja, þá munar hans mikið það varandi í verðmætunum sem að þessu fylgi hver verðamaður með 270-280.000 krónur sem reyður hérna á landinu svona að meðaltali og fólk getur verið fljótt að rekna 100.000 sinnum það ef það fækkar 100.000 manns þá erum við að missa þá af tölurum fjárhæðum og bæði gjaldeyristekjum og ekki síður í skattekjur til ríkis og sveitarfélaga.
0: Einmitt. Setja punktin hér, Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar. Kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir. Reykjavík síðdegis.
1: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til brottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka að þetta sé vara sem að allir getur notið.
3: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is
5: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skefinni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Þrýfðu pallið núna og láttu hann forna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
12: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
13: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
14: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
15: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
16: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Klukkan 6. Kolbeinn Tumi Daðason segir fréttir á bylgjunni. Ari Sigurðsson, 53 ára Íslendingur, var handtekinn í bænum Larnaca og Kýpur á dögunum eftir að lögreglu yfirvöld þær í landi lýstu eftir honum. Greint er frá handtökunni í kýpverskum miðlum þar sem fram kemur að hann væri talin geta aðstoða lögreglu við rannsókn á alvarlegum ótilgreindum refsiverðum brotum þar ytra. Ari hlaut 30 ára og 9 mánaða fangelsisdómi héraðsdómi Reykjavíkur árið 2022 fyrir kynferðisbrot, stórfelldar ærumeiðingar og stórfelld brot í nánu sambandi sem beindust gegn einni og sömu konunni á árunum 2017-19. Vestmannaeyjabær ætlar að áfrýja sýknudómi í skaðabótamáli bæjarins gegn Huginn, vinnslustöðinni og tryggingafélaginu Vís. Málið varðar skemmdir sem urðu á neysluvatnslögn í Vestmannaeyjahöfn. Bæjarráð Vestmannaeyja segir mikilvægt að fá úr því skorið hvort þak af ábyrgð haldi á öðrum dómstigum. Sömu hagsmunir og ástæður séu enn í gildi og þegar ákvörðun var tekin að sækja fullar bætur vegna tjónsins. Skaðabótamáli var höfðað á hendur fyrirtækjunum vegna skemmda sem urðu á neysluvatnslögn þegar akkeri fiskiskipsins Huginn Svaffi 55 dróst eftir botni Vestmannaeyjahafnar í nóvember 2023. Knattspyrnusamband Ítalíu er sagt gera allt sem í þess valdi stendur til að gera Pep Guardiola næsta þjálfara karlalandsliðsins sem hefur þrisvar sinnum í röð mistekist að tryggja sér sæti á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Knattspyrnu goðsögnin Paolo Maldini meðal þriggja í sendinefnd sem fór til viðræðna við Guardiola í Barcelona. Guardiola lét af störfum eftir 10 ári í starfi knattspyrnustjóra Manchester City og hefur sagst vilja verja meiri tíma með fjölskyldunni. Ítalska knattspyrnusambandið reynir hvað getur meðal annars með boðum fjölda aðstoðamanna til að auðvelda meiri fjarvinnu og boðum himinn há laun. En þá að sjónvarsfréttum sínar sem heifast eftir tæpan hálftíma, þar fjöllum við mál Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjartalæknis en manndrápsmáli héraðssaksóknara á hendur honum var vísa frá héraðsdómi í gær. Við heyrum í dóttur konunar sem lést og rýnum í máli með lagaprófessor. Ný gatnamót Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar hafa vakið mikla athygli og við ræðum við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra sem segir samgöngumálum Reykjavíkur hafa verið illa sinnt langt skeið. Á kirkjubæjarklustri víkur bleikjan fyrir bjórnum, brugghús að taka á sig myndi í gömlu vinslustöð klusturbleikju og oddvitinn treystir því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan. Og svo að blessa veðrið, verður sól í Reykjavík helgina, verður að skam góður vermir fyrir borgarbúa og hve lengi varir blessu blíðan á austurhluta landsins. Við heyrum í veðurfræðingi og nokkrum langþreyttum borgarbúum sem eru búin að gleyma því hvernig sólin lítur út. Og í sportbakkanum hittum við svo vinsalasta manninn í Mosfellsbæ þessa dagana. Þetta og margt fleira í sjónvarpsfréttum okkar á samtengdu rásum sínar vísis og bylgjunar á slaginu 6:30.
19: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa. Reykjavík síðdegis.
0: Já, þakkum fréttastofunni fyrir þessar fréttir, en framöndan hér í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga 7.
1: Kristján Aðalsteinsson formaður Málarameistarafélags Íslands ætlar að vera hjá okkur. Hvernig líður málurum hér á höfuðborgarsvæðinu í rigningunni? Afkomubrestur eða hvað erum að vera hér?

0: Áfram heldur við Reykjavík síðdeis. Ég held að séu fáar starfstéttir sem jafn háðar veðri eins og málarar.
1: Já, og það örugglega erfitt fyrir málara oft meða við svona hinn síðari ár hér á höfuðborgarsvæðinu í júlímánuði. Myndi maður svona kannski ætla þar að segja úti málara.
0: Já, þar að segja þá sem er að mála úti og sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu. Á línunni er formaður málarameistara félags Íslands, Kristján Aðalsteinsson, komdu sæll.
2: Já, sælir.
0: Já, þú tekur vantala undir það, þið eru mjög háðir veðri.
2: Jú, svo sannarlega, það er náttúrulega þá byggist afkoman hjá okkur af því að það sé gott veður.
0: Já.
2: Og maður reikna með því í júlimáni að það verði alveg þokkalegt, það veitir náttúrulega búið að vera bara úrhellin annast alla mánuðin.
0: Já, hvernig hljóðið í ykkar fólki hér á Suðvesturhorninu og Suðurlandi?
2: Náttúrulega þeir menn sem eru algjörlega bundir með eru eingöngu í útivinnu þeir eru náttúrulega hljóðið er ekki gott í þeim. Það er bara það er mjög slæmt og náttúrulega mikill afkomu brestur má segja.
1: Já.
2: Þú veist, það er bara mennur að stóla svolítið á þetta sem þetta er svona ástíð sem að gefur svona mikla vinnu og svona hætti að vera svona þokkalega tekið.
1: Mm-hmm.
2: En nú er þetta bara aflabrestur,
1: mm-hmm.
2: má segja.
1: Mm-hmm. Já, þetta er sko, maður fer að velta yfir, maður hugsar alltaf til suma sér þannig að já, nú þarf að fara að mála húsið, það þarf að taka þakið og verundina og hitt og þetta. Þannig að það er lítið það, en eiga menn möguleik á því einhverju sem eru í þessari útivinnu að fara inn?
2: Já, margir hverjir eru með einhverju innivinnu, en svo ef maður tekur ansér líka, byrjar að fara inn, þá við sá kúnin að það ekkert missa mann útlega að kemur sól, sko. Þetta myndast tölur spenna á í vinnunni, þú veist, það er og svo fyrir utan það að allir sem er að bíða eftir manni í reikningunni
1: mm-hmm.
2: og fara og leiða að kemur sól, þá er sínt og spurst eftir að koma til mín.
1: Já.
0: Hefur eitthvað heilt í félögum þínum fyrir austan og norðan?
2: Þeir eru náttúrulega bara í sólskinskapi.
0: Já, akkurat og nóg að gera.
2: Já, nóg að gera og bara það er ekkert öðruvísi. Það er hvart ekki það, sko.
1: Nei. Er mikið það að málara sé að flytja sig á milli landsluta eftir veðri eða eitthvað slíkt?
2: Ég hef nú ekki heilt það.
1: Nei.
2: Það er kannski eitthvað ef ég þetta sé mjög lítið en það. Nú er það bundi við þá kúna sem maður er með og það er það að dýra á, ef maður dýra á Reykjavíkursvæðinu þá
1: mm-hmm.
2: er maður með okkar kúnar eru hér, sko.
1: Mm-hmm.
0: Já, þetta senkar þá vantarlega planinu ykkar?
2: Já, það er eins og segir, sko, þetta syngar allu og þá myndast þessi spenna, þá eru kúnanir sem er ætlaði að vera komin í byrjun eða miðan júli, þeir eru orðin vægast að komin langt aftur fyrir þó sem kemst var ekki fyrir ágúst, miðan ágústu verið eða eitthvað svolítið, sko.
1: Já.
2: Syngar allum mánuð, sko, og svo getum, og þá verður ég til þess að það er ekki hægt að klára sumarvinna, sko.
1: Já.
0: Okay. En hvernig eru menn að bregðast við þessari stöð? Hefur þú heyrt það?
2: Já, eru bara með fárinn í augunum.
0: Já, það er ekkert annað hægt að gera.
2: Nei, það er ekkert hægt að gera, en að þú veist við erum að vera að laga til á lagarnum og gera allt sem að bara í allavega uppgjör og svo leikurinn er bara að raunin að halda áfram, einhvern veginn.
0: Já, vinn í bókaldinu og slíkt.
2: Nei, og það er náttúrulega annað hægt að gera, það er það sem er gert líka, það er með fara að háþrýsti þó húsin og undirbúa þau verkefni sem eru með.
1: Já.
2: Og þú veist, það er hægt að gera það og en svo þeir eru búin að vera að undirbúa kannski 3-4 verkefni og allt orðið reddi og þá bara er raunum bara eftir að það er bara að bíða.
1: Já.
2: Og það er mm-hmm. bara þannig. Sko.
1: Hvað getið mála lengi fram í haustið? Svona umstabil út að hitastíði?
2: Það fer náttúrulega eftir hitastíði, sko, ofta tíðum eru menna að vinna alveg út oktober eða eitthvað svolítið, sko.
1: Já. Erum enna með að við frostmarki þá, eða?
2: Já, það má nú ekki vera mikið, það fer svona aðeins eftir hvað tegunda málingumar er með.
0: Já.
2: Og sum máling og sum tegundir þola það að vera í meiri kulda, en flestar tegundir eru svona í kringum 5 gráður, sko, ef það fyrir að fara mikið undir það, þá er ekki æskilegt að vera með vissar tegundir, sko.
0: Nei, já. En það er vantala engin þá tegund sem að þolir þá rigningu?
2: Nei, það er ekki gott að mála á rennandi blöta flötin, sko, það gengur aldrei.
0: Nei. En svo er nú veðrið þannig á Íslandi að við erum kannski með rigningu fyrir hádegi en sól eftir hádegi?
2: Já, já, stöndum við það sem les og svo bara aftur rigning setjum partinn.
0: Já.
1: Já. Hvað þurfa menn langan glugga? Það er náttúrulega bara að þorna húsið að utan.
2: Já,
1: til þess að geta hend á einn umferð
2: já, það er bara að vera þurft sko. Og ef að yfirborðið er þurft og þá er það bara allt í næri og ef að næra fatna áður en að byrja að rigna aftur þá er það allt í næri en stundum er það ekki alveg árið þurft þegar að byrja að rigna þá missum ferða að leika niður og missum að niður þá vinnu
1: já
0: Já, já. En það þungt hljóðið segir í þínu mönnum og þínu fólki hér á þessu sunnanverðu landinu og suðvestanverðu landinu.
2: Já, við reynum nokkuð að bera okkur vel, sko, en það er svo sannanlega er þetta, sko, alveg án grín, þá er þetta, kemur þetta svolítið við nokk stóran hóp.
1: Já, já. Það er þetta að tala stóran hóp, svona það bíl, getur þú giskað á?
2: Já, svona er ekki alveg að segja það, við það er 90 félagar í 100 félagar í málarameistarafélaginu og svo eru tölvösta sveinum líka sem eru starfandi líka en það er ekki gott að segja hvað eru margir
1: Nei.
2: Svo er alltaf mikið af aðstofamönnum að vinna hjá í mörgum fyrirtækjum og þau eru mjög stór og það er mjög mikið af það sko
0: Nei, þannig að þetta er stór hópur
2: Já, þetta er stór hópur.
0: Já. Við sendum bara til kveðu til ykkar, Kristján Aðalsteinsson, formaður Málarameistarafélags Íslands. Kæra, þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel.
2: Takk sömuleiðis, gangi ykkur vel.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
4: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
8: Er logn á stórhöfða? Tjekka það á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
9: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
11: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
12: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Hattrætti DAS
13: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
14: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.

0: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
1: Helgarsólin skín á bylgjunni með kvata eftir hádegið á sunnudögum.
2: Kannt þú textan?
3: Hvað segir Steppi þarna? Komdu með sólóið.
4: Það sem hann segir hérna, þetta ekki komdu með fagotti?
3: Það hárrétt hjá þér.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Helgin á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Og þá lítum við til veðurs og veður horfur á landinu næsta sólarhringin er á þessa leið. Sunnan og suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning og súld en úrkomu minna landið austanvert. Morgundagurinn suðvestan og vestan 5 til 15 metrar á sekundu hvassast á norðan verður Snæfellsnesi. Yfirleitt þurrt á suðausturlandi og austfjörðum en dálítil væta í öðrum landshlutum. Hiti verður á bilinu 10 til 20 stig og það verður hlýjast á austfjörðum.
6: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
7: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og heyrjarhöfða 9.
5: Og þá lítið við inn á vefinn hjá veðagerðinu umferðin.is og hér er tilkynning á morgun 5. daginn 23. júli frá klukkan 9 til klukkan 17 verður unnið að malbyggun á Hringtorginu við Reykjanesbraut. Grindavíkur vegi verður lokað á milli Reykjanesbrautar og Bláa lónsins. Hjáleið verður Hafnarveg og Nesveg. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Já, það alltaf þannig aka varlega hvar sem maður og svo náttúrulega verið að vinna við vegaframkvæmdir víðsvegar landið og hraði tekið niður á flestum vinnusvæðum og gott að halda 50 metra bíli á milli bíla til að minnka líkur og skemmtum vegna að stengast og vegfærendur eru beðnir að sína aðgát og tillitsimi. Já, alltaf gott að fara inn á vefinn áðurnalagt af stað umferðin.is og ég minn ykkur einnig á þjónustu síma vegagerðarinnar sem opin til klukkan 10 öll kvöld vikunar og númerið 1777.
8: Förum saman í fyrir
9: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Þetta Bylgjan.

0: Förum að sigla yfir marklínuna hér eftir skammastund en kíkjum að þess að þennan dag það 22. júli í dag og ýmislegt nú fært til bókar í dagbókum
1: Já, ég ætla nú að byrja hér 1929
0: Já.
1: Landakotskirkja Reykjavík var vígð og það merkileg kirkja
0: Já, já, akkurat mjög svona vegleg og falleg
1: Já, falleg kirkja, mjög
0: Svona, stundum þegar maður fer yfir þessar dagbækur hérna inn á Wikipedia þá hlær maður stundum
1: Já.
0: Og sérstaklega að viðurnefnum á kóngum á árum áður
1: Já.
0: 1275 Magnús Hlöðulás var kjörinn konungur Svíþjóðar Ég hefur heyrt talað Magnús Hlöðulás
1: aldrei.
0: Nei,
1: aldrei
0: Þetta svo segir hér að þennan dag 1999 þá kemur fyrsta útgáman af MSN frá Microsoft út manstu eftir MSN
1: Já, ég man eftir því
0: Og meira tengt í netmálum því að þennan dag 2010 þá tilkynnti Facebook að fjöldi notenda væri orðin meira en 500 miljónir
1: Já
0: Ætli þetta sé sá samfélagsmiðl sem að á ennþá vinningin þegar kemur að fjöldi
1: Já,
0: notenda
1: Já, er það ekki, ég held að held að Facebook sé stærst Nú, það var þennan dag 1984 sem að handleggur litlu hafmeyjunar í Kaupmannahöfn var sagaður af
0: Já, hún hefur verið skotspótn skemmdavarka nokkur sinnum
1: Já, þetta ég skil
0: þetta
1: ekki
0: Þetta grei
1: Já, þannig maður verið komast
0: Nú, 1991 þekktasti raðmorðingi sögunar var handekin
1: Já.
0: Jeffrey Dahmer, margir sem að kannast við þannig En hann var handikinn eftir að líkamslegur 11 manna fundust íbúðans í Milwaukee.
1: Já.
0: Nú, Emirates Stadium, leikvangurinn, knattspyrnu leikvangurinn, hann var vígður í London þennan dag 2006.
1: Já.
0: Þetta er heimavöllur Arsenal.
1: Já, já, mjög fallegur og gaman að koma á þennan völl, ég kom á hann á síðustu leiktið, orða á Arsenal Tottenham. Og þennan dag 2011 eden í hveragerði brand til kaldra kóla
0: Já því miður, maður á margar æsku minninga það
1: Mjög margar
0: Já.
1: Og sé eftir þessum stað
0: Er það verum að hitta okkur upp fyrir sólmyrkvann?
1: Já
0: En það var þennan dag árið 2009 sem að lengsti sólmyrkvi á 21. öldinni sást frá Asi og Kyrrahafi Og hann stóð í 6 mínútur og 38,8 sekundur. Hvaða tími talaði hér?
1: Það er einhver örf á sekundur bara?
0: Nei,
1: það
0: er nú einhverja mínútur en ég held að sé nú ekki 6 og hálf.
1: Það er miklu minna heldur að þetta held
0: ég. Já, ég hugsa það. En, já. Hefðu, þennan dag 2016, japanska fyrirtæki Funai framleiti síðasta videótækið.
1: Já.
0: Ást videótæki eitthvað staðar í dag?
1: Ég held ekki.
0: Vantarlega...
1: Ég sá eina Bárðar sem eru auglýs eftir DFD-spilara á Facebookinni
0: Það er náttúrulega heilmikið af efni til á þessu formi sem að fólk þá getur ekki séð
1: Já.
0: Heilmikil svona persónuleg verðmæti
1: Mjög mikil og það er fínt að setja eitthvað gamalt og gott í videótæki, er það ekki?
0: Jú Herðu, en ég var ennað sem við það sem við vorum að gera í dag Við hófum leitin á því að ræða við Arnar Jökul Agnarsson Hann ábyrðum að þjálfunar flug áhafna hjá Æslandir Hann fór hann sig við svona leikreglunar í flugstjórnarklefanum
1: Já, þær eru náttúrulega ákveðanar fyrir fram og hann er jú skipstjórinn
0: Já, flugstjórinn
1: Já
0: En flugmaðurinn, hann hefur ákveðið hlutverk og er ekki ábyrða laus
1: Nei
0: Ef hann sér að flugstjórn er að fara að gera eitthvað vitleysu þá á hann að mótmæla
1: Já, og hans ábyrði meiri heldur en við hyggjum
0: Já, og við hefum í degi Bjætjarsinni þingmanni samfélkingarinnar Hann á eitt mest lesnað skoðanapistilin í dag en að vísi.is Það sem hann skrifar um skýslu frá 2014 Og við heyrðum líka í Ásteysi Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogi sem að las pistilin hans dags og vildi nú koma framfæri nokkrum atriðum
1: Svona andmælum
0: Já,
1: já. Davíð og Arnar yfirlækni hjartalækninga á Landspítalanum var hjá okkur í viðtali hvernig að maður að breyðast við að maður fer frá Íslandi og í beinti hitabylgju
0: Já, hvaða áhrif hefur svona mikill hiti á líkamann hann var með nokkur góður á þar og skýrði svona út fyrir okkur hvað gerist
1: Já
0: Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar rætti við okkur Svalan hér
1: Já.
0: Er verið að nýta þetta svalaloft
1: Já.
0: Til að auglýsa hér þennan áfangast að fyrir til dæmis fólki sem að er að kapnur hitta
1: Já, þetta er svona að maður alveg auglýsa þetta sé svona svo ég noti nú enskuna cool place
0: Já
1: eitthvað svo leiðis
0: Akkurat
1: En En síðan vorum við með Kristján Aðalsteinsson formann Málarameistarafélags Íslands Hvað að gerast hjá málurum á, á hérna suðvesturhorninu?
0: Já, hér er náttúrulega ringt stanslaust og hann sagði að margir eiga erfitt Hér eru bara margir hverjir aðgera lausir þar sem að mikið af útimálningavinnu þegar fram á þessum tíma
1: Já
0: Þannig að þetta bara safnast upp og þau þurfa að íta þess aðeins aftur og þetta er tekjubrestur hjá mörgum.
1: Heldur betur.
0: En við erum komin í mark, við minnum að viðtölunum öll komin inn á vísi.is og hægt að hlusta í gegnum Bylgju appið. En Valdi Björn Valdísson, Páll Sævar Guðjónsson og Kristófer Helgason þakka fyrir sig verðum hér aftur á ferðinni á morgun klukkan fjögur.
1: Ég er góðan dag og takk fyrir að hlusta.
2: Reykjavík síðdegis Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
6: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
9: Rennurhreinsun Glersýn
10: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
11: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópíting Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
12: Kvöldmaturinn býður þín heima Eldum rétt
13: Iðnaðarhurðir úr áli Ídex
14: Rísa parkett útsala Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur Húsasmiðjan

0: Gott kvöld. Við skulum færa yfir það sem helst í fréttum okkar. Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar hjartalæknis segir niðurstöðu héraðsdóms vonbrigði. Gjörðir þurfa að hafa afleiðingar. Borgarstjóri vill læra af töfunum við Arnarnesveg og segir samgöngumálum Reykjavíkur hafa verið illa sinnt lengi. Rennvotir borgarbúar hafa fengið nóg meðan veðrið leikur við landsbyggðina.
1: Mér finnst aðeinslega bara hræðilegt sko. Ég var á Austurlandi og það var bongó.
0: Brugghús rís í gömlu bleikjuvinnslunni og oddviti Skaftárhrepps treystir því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan. Hetja Aftureldingar í undanúrslitaleik mjólkurbikarsins með báða fætur á jörðinni.
2: Maður nú sinna vinnunni líka.
0: Dóttir konu sem lést í umsjá Skúla Tómasar Gunnlaugssonar hjá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja segir frávísun málsins í héraðsdómi mikil vonbrigði. Hún bindur vonu við að málinu verði snúið við í Landsrétti og segir að það þurfa að hafa afleiðingar að bana einhverjum. Tómas Arnar.
3: Héraðsdómur Reykjanes vísaði í gærmorgun frá máli héraðssaksóknara á hendur Skúla Tómasi Gunnlaugssyni sem var kærður fyrir manndráp og brot gegn lögum heilbrigðisstarfsmenn. Frávísunin var byggð á því að Skúla hefði þegar verið refsað vegna málsins þegar að landlæknir svipti hann lækningaleyfi árið 2021. Í úrskurði dómsins kemur fram að ekki megi refsa manni tvisvar fyrir sama brot. 11 mál varða Skúla komu til kasta lögreglu. Þar af voru 6 andlát rannsökuð sérstaklega, 5 þeirra mála voru felld niður en Skúli ákærður fyrir að setja sjúkling sinn Dönu Jóhannsdóttur í lífsloka meðferð án fyllilegrar ástæðu. Dóttir Dönu segir úrskurðin vonbrigði.
4: Ég er bara rosalega pirruð yfir þessu. Ég reyna að vera sumafríi og svo erum bara komin á kafi dóma mannréttindadómstólsins. Þetta svona fokkar svolítið upp. Alltaf að nokkrum dögum hjá okkur. Já, meira það við því að sko, landsréttur tekur þetta ekkert fyrir alveg strax. Ég verið mjög hissa ef ákjöruvaldi fer ekki með þetta fyrir landsrétt.
3: Hún segir ótækt að líta svo á að svifting starfsleyfis telji sem refsing. Alma Möller sem þá var landlæknir hafi setist niður með Evu á sínum tíma.
4: Heilbrigðisstofnun Suðurnesja myndi fara í mangi hvort og sagði myndi fara með þetta fyrir lögreglu að væri búin að tilkynna lögreglu í mangi hvort. En hún sagði og lagði áherslu á það að embættið gæti ekki refsað fólki. Að það var ekki hlutverk embættisins að taka neina afstöðu til slíks. Heldur væri tilgangurinn með starfsleyfissviptingu sá að tryggja öryggi sjúklinga.
3: Ef niðurstaðan standi óbreytt muni það hafa afleiðingar í för með sér.
4: Þýðir þetta þá það að það verði bara aldrei hægt að beita neina stjórnsýslu viðurlögum og þannig að verði litið að það sem tvöfaldar refsingar þær svo fyrir dóm. Mér finnst það ömulegt sem aðstandanda. En sko, mitt móti, sko, mín hérna, minn kvati þessu máli er ekki sá að refsa Skúla Tómasi. Það auðvitað þarf að gera það, það þarf að hafa einhverja afleiðingar ef fólk er lógað að heilbrigðisstofnun.
0: Já, til okkur komin Hafsteinn Kristjánsson, lagaprófessor við Háskólinn í Reykjavík. Hafsteinn, það eru margir sem veltu þessu máli fyrir sér og mörgum fyrsta skrýti. Svona á almennu nótum, að ég veit þú getur kannski ekki farið í detail á þessu máli per se, getur svona sagt okkur frá þeim reglum sem reynir á í þessu máli?
5: Já, í þessu máli reynir á 4. grein 7. viðauka við mannréttindasáttmála Evrópu og sú regla felur í sér að það má ekki refsa eða saksækja tvívegis fyrir sama brotið og hugsunina baki þeim rétti er sú að ríkisvaldið fær almennt eitt tækifæri til að koma fram öllum þeim viðurlögum sem ætla að gera vegna eins og sama brotsins en geta ekki komið aftur og eftir atvikum aftur og aftur og svo hefur þessi réttur þróast í dómaframkvæmd mannréttindadómstólsins. Nú til þess að reglan sé brotin að þá þurfa 3 skilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi að í báðum málum reyna á refsingar í skilningi mannréttindasáttmálans og það er svona alveg sérstaklega við þessu máli. En hin 2 skilyrðin er að í öðru lagi að þetta sé sama broti sem er undir í báðum málunum

0: málsmeðferð, þannig að það sé nú þegar búið að sýkna í sakfalla og svo reynt að koma aftur.
1: Einmitt, hvað eru refsingar þá í skilningi mannréttinda sáttmálans?
0: Mannréttindadómstóllinn leggur til grundvallar svo kölluð engil viðmið sem komið fram í grundvallardómi engil og fleiri gegn Hollandi og það eru þrjú viðmið og aðeins eitt af þeim þarf að vera uppfyllt svo það teljist vera refsing. Það er í fyrsta lagi flokkun brotsins í landsrétti, þannig er þetta refsing í íslensku rétti og svarið hér er nei og í sjálfu sér ekki byggt á því dómnum. Og þá reynir á hin tvö viðmiðin sem voru undir í málinu og það er þá annars vegar hvert er eðli brotsins, það er því eðli sinni refsing og svo í þriðja lagi hver er alvarleiki viðurlána. Og yfirleitt skoða maður bara annað en ef korugt leiði til skýra niðurstöðu þá má skoða þau saman en litið til beggja í úrskurði héraðsdóms. Þannig þessu tilviki að þá reynir svona á þessa grundvallar spurningu er eðli þessara viðurlaga að vera í refsiskinni, að vera að refsa fyrir eitthvað brot eða er einhver annað tilgangu sem býr að baki, til dæmis að fyrirbyggja að öryggi sjúklingar sem stemt í voða eða þetta sé aðvörun eða einhvers konar endurhæfing eða agaviðurlög en ef þetta er fyrst og fremst í þeim tilgangi þá telst það ekki vera refsingi skilningi mannasamhans.
1: Einmitt, og þá úrræði landlæknis á borðið þessa sviftingu, hvernig tengist það svona beint inn í?
0: Já, þannig að við tölum þetta svona almennt, þá er svona kannski tvennt sem ég myndi velja að benda á. Það í fyrsta lagi er áhugavert að lögum með landlækni og lýðheilsu var breytt árið 2023 og þar koma fram tveir áhugaverðir punktar í athugasemdum frumvarpið. Annars vegar tekur löggjafinn, eða þá sem samt í frumvarpið, afstöðu berum orðinu þess að þetta séu ekki refsingar í skilningi þessa ákvæðis. Nú þeir geta auðvitað haft rám fyrir sér en þau byggja því. Og svo hins vegar þeir þurfa að takast á við athugasemdir sem komu fram í samráði að þá kemur beinlínis fram að markmiðið með þessum úrræðum sé aðvörun og endurhæfing og í því sambandi er vísað í 17. grein þessara laga þar sem að opnar á valmöglugan að fá starfslega aftur ef heilbrigðisstarfsmaður uppfyllir enn og öll skilyrði og þar ástæður sem leiddu til sviftingarnar eru ekki enn fyrir hendi. Þannig að það er svona litið svona á að það sé svona ítu undir að það sé í þágu endurhæfingar. Hitt atriði sem ég vildi kannski benda á er að af því að þetta er breyting 2023 sem á sér stað eftir að málsvotek hér urðu að þá er ekki sjálfgefis að þetta líta til þess í sakamáli en það þarf hins að þá að túlka 15. grein þar sem kveður á sviftingu starfsleyfis í ljósi forsögunar og annar ákveðin sem voru á þessum tíma og þessi 17. grein að fá starfsleyfi aftur og hún var allir staðar á þeim tíma sem og 14. grein þar sem kveður á að landlæknir geti beint tilmælum til heilbrigðisstarfsmanns að bæta úr meðal annars lögbrotum. Þannig það reynir svona sérstaklega á túlkun þessara 15. greinar við mat á því hvort þetta sé eðli svona refsingar í skilningi mannréttindasáttmála Evrópu. Og alveg síðast að nú er náttúrulega héraðsdómur búin að segja sína skoðun og þá bara spurningin hvort þetta verið kerti landsréttar og hvernig landsréttur túlkala ákveðið og metur þetta.
1: Nákvæmlega. Þetta er flókið mál. Takk fyrir að hjálpa okkur að skilja þetta hans þetta. Sjá hvað setur þessu. Takk fyrir komuna.
0: Takk.
1: Og þá förum við í annað því borgarstjóri segir að draga megi lærdóm af gerð gatnamóta Arnarnesvegar og Breiðholtsbrautar en miklar umferðartafir hafa sett svip sinn á gatnamótin frá því þau voru opnuð fyrir í mánuðinum. Oddur Ævar.
2: Gatnamótin voru opnuð fyrir umferð þann 10. júlí síðastliðinn og fljótt fór að bera á miklum umferðartöfum við umferðarljósin að brúnni en fram hefur komið að Reykjavíkuborg hafi farið fram á núverandi skipulag við gatnamótin í stað þess að þau yrðu að fullu mislæg. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir gatnamótin ekki á fullri afkastagetu enn og verði ekki fyrir framkvæmdum líkur í nóvember.
3: Þannig að við þurfum auðvitað bíða eftir því bæði að allar þessar leiðir til austurs opni sem nú eru lokaðar og líka að ljósastýringin sé komin að fullu í gagnið á þessum gatnamótum og þá getum við metið áhrifin. Þannig að það auðvitað tekur eitthvað tíma en umferðin þyngist auðvitað á haustin og það er svolítið þá sem við finnum fyrir umferðaþunganum þannig að ég vona auðvitað að það tek ekki langan tíma að klára þessa framkvæmd.
2: Áður hefur komið fram að enn sé hægt að gera gatnamótin að fullu mislæg og tekur Hildur undir með Ásdísi Kristjánsdóttur, bæjarstjóra á Kópavogs, sem sagði í kvöldfréttum að næstu skref ráðist að því hvernig fullbúin gatnamót reynast. Hildur segir mikilvægt að lærdómur sé dreginn af málinu, en breytingar á fleiri gatnamótum í borginni líkt og að bústaðar

0: Og til að mynda lausnin svo miklu breyta göng, það eru þetta mislæg lausn nema þar fyrir umferðin niður og veldur meira minna raski ofanjarðar, þannig að við erum líka spennt fyrir slíkum lausnum og viljum að þetta flýta miklu breyta göngum eins og kostur
1: Í byggingu sem áður hýsti vinnslustöð Klausturbleikju núna vera innrétta brugghús. Oddviti Skaftárhrepps segist treysta því að bjórinn verði jafn góður og bleikjan var. Kristján Már með þessa frétt frá Kirkjubæjarklaustri.
2: Við sögðum okkur frá því að starfsemi Klaustursbleikju hefði lokið hér í þessu húsi, en nú að koma ný starfsemi hér.
3: Þar sem áður voru fiskvinnsluvélar núna komnar bruggrægjur. Hér stefnt að því að opna Lár brugghús síðar í júlímánuði.
2: En pláss fyrir fleiri brugghús á Íslandi?
4: Já, það ekkert brugghús hérna. Þannig að það gott að efla bara bruggsamfélag á Íslandi. Ferðamenn hafa mjög gaman að því að koma á, þetta algeng spurning, bara hvar heimabruggið, hvar lokal bjórinn?
3: Þetta voru jafnframt öl, krá og grillstaður og stendur að því að brugga nokkrar tegundir af bjór.
2: Hvert ætla að selja bjórinn? Það inn á veitingastaði hér að hennu eða?
4: Já, inn á veitingastaði og hótel og svo náttúrulega bara hjá okkur á barnum. Það svona aðal markmiðið.
3: Að framtakinu standa skattfellingar með djúpa rætur og klaustri.
4: Sko, við erum fjögur sem stendum að þessu
2: Já.
4: Og erum að opna þetta saman. Og rekum nú þegar kjarrestrand hérna saman.
3: Veitingahúsi Kjarr í gamla hótelinu sem langjafi hans hér á sauðingin Sigge Lárusson byggði upphálega ásamt bróðu sínum. Benedikt segir stóð sakna Klausturbleikju.
4: Það hefði verið gott að hafa hann áfram. Það var dálítið auðveldara fyrir okkur að geta bara skokkað yfir planið og sótt bleikju fyrir veitingastaðinn hjá okkur.
3: En hvað finnst oddvitaðunum að fá ölgerð og krá í húsið?
5: Og það bara jákvætt og jákvætt fyrir ferðarþjónustuna. Við fáum hérna nýja vinkil í veitingageirann og afþreyingu hér á Klaustri og Skaftárhreppi.
2: En eru það góð skipti hérna bjór fyrir bleikju?
5: Já, hvað það fer eftir hvernig þú spyrð, en hérna, ég treysti bara að bjórinn verði góður. Jafn góður og bleikjan var.
1: Já, það má segja að veðrið það hefur verið grátt alla vikun á suðvesturhorni landsins og meðan veðrið hefur leikið við landsmenn víðast hvar annars staðar. Okkar maður, Oddur Ævar, hefur velt þessu og reynda mörgu öðru fyrir sér í dag. Oddur, megum við reikna með sömu grá miklunni í borginni á morgun?
6: Tumi, ég veit ekki hvort þú trúir í og ég veit ekki hvort að áhörundir heima í stofu trúi en á morgun þá verðist alltaf rætast úr spánni hérna á suðvesturhorni landsins allavega þegar að líður á daginn þetta veður hefur verið alveg eins í borginni held ég síðustu tvær vikurnar ég tók púlsinn á nokkrum borgarbúum í dag og fekk að heyra hvernig þeim hefur litist á veðrið undanfarna daga og vikur
7: Mér finnst það bara hræðilegt sko Ég var á Austurlandi og það var bongo Það var gekkjað
6: Þetta ekki sangjönd?
7: Nei, mér finnst það ekki
8: Hvað sér veðrið? Svolítið lélegt sko
9: Svona rigning náttúrulega mjög þreytandi Og svona grátt veður, það næst eins og sé vetur
10: Veðrið bara búið að vera hreint og sagt ömurlegt hérna á suðvesturhorninu Og þannig að það lítur að vera deprimerandi fyrir það fjöldan allar á fólki.
11: Já, þetta bara svona eins og maður hefur oft upplifað á sumrin, rigning og svo lifir maður alltaf í voninni að það styttu, það bara þannig.
12: Ég búsettur í Danmörku þar sem ég var að koma úr 30 gráðum, þannig að mér líður ekkit eðlilega vel í 12 gráðum og vindurinn minna á Seltjarnarnesi.

0: Jú, eins og eru þarna fólk misánætt með þetta flestir ekkert sérstaklega ánægðir Hjá mér Siggi Stormur, Siggi, hvernig verður þetta núna helgina?
1: Já, nú eru að verða breytingar, alvöru breytingar í veðrinu Morgundagurum verður reyndar keimlíkur því sem að við erum að sjá kannski í dag Þar að segja suðaustur og austurlandi verður í sólskinu og 22 stiga hita á morgun ef fer sem horfir Nú síðan fer morgundagurinn í það að koma lægð burt sem að stödd á milli Íslands og Grænlands og þegar hún komin norðaustur fyrir land að þá fer að rofa til hér sent á morgun í höfuborginni Og við megum ekki gleyma því að þeir sem búi í höfuborgi núna hefur aldrei verið eins mikil rigning í júlímánuði frá því mælingar hófust. Þannig að þeir eru upplega mestu rigningu sem komið hefur. En síðan annað að á laugardaginn þá ætlar að rofa mjög víða til á landinu, síst fyrir norðan.

0: Þann með þurrviðri og gætir einn þar orðið skýja sem staðar með mottunum en svo rýfur hann það af sér og fáum frábæran laugardag með hlýju veðri alltaf 20 stig og mér að gæla við að hann fari 20 stig suðvestanlands á laugardaginn en svo ballið aðeins að fer að róast á ballinu því að þá von á nýrri lægðardragi sem að sendir upp að suðvestanverðu landinu úrkomu þannig að á sunnudaginn má reikna með sunnudagskvöld frekar og reikna með að eitthvað dropi úr lofti og svo taki við svona risjótt tíð þar helgin á eftir.
1: Svo bara ein hérna lauma í lokin, Siggi, hvernig verður veðrið um Vestló, eru við einhvern nær?
0: Já, gott að spurt sé, jú, það er komið mynd á þetta, það náttúrulega komna að reiknaða spár og dagbundan spár og það að sína að Vestlumanna helgin verður sennilega hægviðrasöm, hún verður úrkomi lítil eða jafnvel úrkomi laus og í þóringum að fara með hvort að verði skýjað eða ekki skýjað en úrkomi lítil verður og það fagnaðar efni fyrir marga. En það má kannski nefna að vindur skiptir náttúrulega alltaf máli en rigningin það sem heyrist alltaf á fólki að síða leiðilega.
1: Nákvæmlega, takk kjærlega fyrir þetta. Siggi, jú, þið heyrið það verður allra að skána meira sá Suðausturlandi. Hver hefur trúið þetta mig? Valla ég.
2: Valla þú Oddur og bara í guðanabærin fyndu til sólavernina þó að séu bara tveir eða þrír dagar. Takk fyrir þetta, Oddur Ævar og Siggi Stormur. Við vindum okkur í sportið.
3: Við hittum hetju Aftureldingar, markmanninn Arnar Daða Jóhannesson sem kom félaginu í bikarúrslitaleik í fótbolta í fyrsta sinn en ákvað samt að taka sér ekkit frí í vinnunni í dag. Svo hittum við upp fyrir fyrsta Evrópu einvígi valsmanna í sumar, bosníska liðið Surinski Mostar, heimsækir Hlíðarenda á morgun.
4: Bylgja. Björt og brosandi í 40 ár.
5: Já, takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og gott og blessa kvöldið. Það Páll Sævar Guðjónsson sem að heilsa hér á bylgjunni líka á þessu fína miðvikudagskvöldið 22. júlí í dag og þið sem eru að borða, ég segi bara vel ykkur og góður. Við ætlum að vera samferða hér í tónlistinni til klukkan 11.

0: færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinn í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja. Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
7: Allar tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee tvíhendur á 25-50% afslætti. Nú nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðiportið Grandagarði og veiðiportið.is.
8: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
9: Pizzaveisla fyrir vinnustaðinn eða næsta hópitting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
10: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
11: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
13: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
14: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
15: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
16: Gefðu samveru stund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
17: Hamborgarabúllan. Tomma Borgari. Tomma Borgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Stór útsala hjá Hrafnildi. Allt í starðaröð. Hjá Hrafnildi. Gæða stund með ástvinu þínum. Sinnum heimaþjónusta. Lúett í Orkubanki húsbílin, orkuland.is.
18: Bylgjulestin er farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðinum landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum minningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.

Þessi drengur hefur verið á tónleikaferðalagi Evrópu núna í sumar, Teddy Sims og Mr. Know It All og margir íslendingar sem hafa heimsótt kappan og þessi tónleikar eru víst alveg ótrúlega góðir. Hvenær skildir maður að skella sér?

Daniel Páter og lagið Bad Day og ég ætla vona að þetta hafi bara verið góður dagur fyrir ykkur kæru hlustendur en svona þetta bara stundum tónlistin alltaf svo skemmtileg en förum þá yfir í íslensku deildina og næstur MC Gauti og lagið Klisja

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Er þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
3: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Tvíhendur á 25-50% afslætti. Vision, Sage, Hardy, Grace og Snowbee. Nóg vatn í öllum ám og gott að eiga tvíhendu. Veiðibort

0: Körfubíla.is Körfubílaleiga Glersín.
1: Ekki eins og mjólk er flest, láttu þeir líða vel. Arna.
2: Ertu fyrir vestan? Við líka. Penninn Eymundsson, Ísafirði.
3: KitKat. Þú átt að skili. KitKat með þér í sumar. Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
5: Komdu við hjá okkur fyrir útilegun. Jysk, góð tilboð.

0: Helgi Bíkó.
1: Byrjaði sumarpartíið hjá okkur, Partyland 12. Garðum og Partyland.is.
2: Á að lyfta sér upp helgina, topptjöld.is.
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
4: Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan skólavörðustíg. Bluett í Orkubanki og þú þarft ekki rafmagn á tjálstæðinu. Orkuland.is. Stór útsala hjá Hrafnildi. Allt í stærðarröð hjá Hrafnildi.
5: Bylgjan.
6: Bylgjan.
5: Í 40 ár.

Já, þessi dama hefur verið að gera stórkostlega hluti í tónlistinu undanfarið Sabrina Carpenter og lagið Tears en þá förum við aðeins aftar í tíma og viljum að heyra hérna í breskum duet sem að ég hef nú alltaf haft dálæti á Þetta eru þeir Neil Tennant og Chris Lowe og í duetnum Pet Shop Boys og gamalt og gott á þeim Always on my mind

0: Þessi dama alveg svakalega flott. Beyoncé hér á bylginni og lagið I Wear a Boy. En framöndunum stuttskilaboð, svo býða Post Malone og Luke Combs, Spin Doctor og svo ammælislag bylgjunar.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Spar maturröðslun Hofgerði opið 7.30 til 23.30.
6: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu
7: Eils Appelsín Þetta eina sanna
8: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
9: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifunni 17.
13: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
14: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
15: Tætum og trillum og tækin í þrengjum.
14: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
16: Jamboree Entertainment

0: verslun, Cube rafhjól, Castelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. Thierry.is og drop.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is

0: stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
1: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
2: Laugardaga frá 4 til 7.
3: Og heilsan á bróður þínum, svo við förum alla leið.
4: Já, hún bara fín.
3: Ég var að spila þig honum daginn, ég tók hann halve og bara reykt
4: hann. Hann getur ekkit í bíl.
5: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa sig enn örlega tre.
1: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
6: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

þetta lag naut mikilla vinsælda á sínum tíma. Þetta eru Spin Doctors frá Bandaríkjunum og lagið Two Princess og það var ekkert miklu meira sem að þessi drengir sendu frá sér á sínum tíma. Jæja, þá var það 40 ára afmælislag Bylgjunum og þarna koma fram helstu tónlistamenn Íslands.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
0: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok Hækkaðu sumarlaunin Landsbankinn
2: Loka dagar útsölunar Sparið alltaf 50% Jusk, góð tilboð
3: Þetta leggur sig ekki sjálft Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna BM Vallá
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur Skrifstofuvörur Skútói Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land
3: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur full af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
5: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
6: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
7: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
8: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
10: Kjörværi. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
12: Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
13: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
14: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
17: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
18: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
19: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
20: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
21: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
22: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
23: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: Ég var að skoða á samfélagsmeilunum daginn og þá sagði mynd af Madonnu og dóttur hennar og hún alveg, það eru sláandi líkar. Já, það nú einfaldlega þannig líkur sækir líkan heim. En förum þá yfir í Íslands og þetta eru þau Bríet og KK, lagið Gleym mér ei.
1: Ég hef

0: Ég man alltaf eftir því þegar þessi drengir komu til Íslands árið 1986. Þetta eru strákatir í Madness, sjö manna skasveit sem að gerði svo ótrúlega góða hluti á sínum tíma.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
2: Tætum og trillum og tækin og þrengjum.
3: Vinasumarið hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
4: Nine Pine komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sænósmáratorgi. Skandinaviskur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaðu úrvalið og mátaðu Nine Pine í verslun Lindi Sænósmáratorgi.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
6: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
9: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Ertu á ferð Suðurlandi? Kíktu til okkar í gómsætan humar á fjöruborðinu.
12: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
13: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
14: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
15: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
16: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
17: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
18: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
19: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

Þessi drengir sigruðu heiminn árið 1991 og svo aftur á síðasta ári þeir fóru í heimstúr. Þetta eru þeir Liam og Noel Gallagher og hljómsveitin Oasis, lagið Wonderwall. En förum þá yfir í íslensku deildina, þetta Ásgeir og hans nýjasta nýtt Against the Current.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
2: Kvöldegjum. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætin í borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínigarðurinn Skútuvogi 2.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á venjulegum afslætti. TRI.is og drop.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Betra gengi allan heim með Indó. Indó. Ekki banki, ekkert bull.
7: Ekki missa að leiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Förum saman í frí.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Ég ætla að mæta Úlengalandsmót UMFI á Sögurkróki með vinum mínum. Fullt í bóði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
11: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
12: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
13: Logoflex, fánaprentun, Logoflex, við erum áberandi.
14: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
15: Það er alltaf gott veður á innipúkanum. Tryggður miða á moment.is. Gulléttun og innipúkin bara gaman.
16: Það er ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is.
17: Risa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
21: Útsalan í fullum gangi, í Firði. Alltaf helsta á einum stað.

0: Póstur og gallar ég á líka góða vinn á þeim reyfra.
1: Já, já,
0: emma. Það er Íslendinga og útlendinga.
2: Já, akkurat. Herðu,
3: þeir eru... Ég hef á enga vinni, sko.
2: Nei.
4: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Eyrberg og Fluggers. Björt og brosandi í fjöldinni.

Þau Frey hér á bylginu og lagið How to Save a Life Skemmtilegt lag hér á ferðinni og við ætlum að halda áfram með breska tónlistamenn Næstir hér á dagskálunni eru strákanir í Level 42 Mark King og félagar og það gaman að segja frá því að Mark King, bassaleikari sveitarinnar sem að blokka bassan svona mildarlega hann tryggði á sér þumalfingurinn fyrir fleiri 100 milljónir króna á sínum tíma Já, það betra að tryggja sig þegar maður atvinnutækið þumalfingur Something About You

0: Hann heitir George Ezra, þessi drengur og fættur í Bretlandi þann 7. júni ári 1993, 33 ára gamall og lagið Anyone For You, Tiger Lily. Framundan skilaboð svo býða Rai og One Republic.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Bylgjulestin á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður, Flúðir. Lestastjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið næst stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastaðinn Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
3: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
4: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
5: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Innipúkin í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
4: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
5: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
8: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
9: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Klæjar þig eftir flugubit? Stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar. Hítið.is.
11: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
14: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Undavík.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

Þetta er ein helsta stjarnan breskra tónlistar í dag. Hún heitir Ray og lagið Where is my houseband hefur verið að gera alveg stormandi lukku hér á bylginu og við svegurum heim. Það nú bara einfallega þannig. En þá eru næstir One Republic og lagið Secrets.

0: Þeir eru flottir þessi dveir, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og nýjasta nýtt lag sem heitir 1800 mílur og þetta lag bara að klífa hæðstu hæðir á bylgjulistanum þessa vikuna.
1: Þetta bylgjan.
2: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Bylgjulestin farin af stað. Komdu og vertu með okkur á ferðin landið í bylgjulestin í allt sumar. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu. Lukkuhjól með glæsilegum vinningum frá 7up Pink, Bylgjunni og N1. iCamper 4 og Talaria rafmótorhjól til sýnis, leikir, stuð og stemming. Ekki missa bylgjulestinni alla laugardaga í sumar milli 12 og 4. Í samstarfi við 7up Pink, N1, iCamper, Talaria rafmótorhjól og samgöngustofu.
4: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir 2 ár.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt. Hæ.
6: Hæ.
5: Hvar ertu?
6: Sko
5: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég, nei, ég sett Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
5: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
7: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
8: Nammi póka fyrir nammi púka, hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
9: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á organ.is. Organ.
11: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
12: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is
13: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt. Með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
14: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
15: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir 2 með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís.

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Ísland, gleraugna verslun.
1: Vert þú með best skreytta húsi á þinni bæjarhátíð? Partyland Holtagörðum.
2: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is

Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum þessi dagurinn, skulum við segja. Þetta eru Kevin Powers og Sjá Bósé og lag sem heitir Move On. En þá förum við yfir í John Mayer. Þetta er svona country skotið pop sem er svo afskaplega vinsælt í heiminum þessa dagana. Lagið New Life.

0: Þessi dúett var alveg svakalega vinsæll á árunum 1986 til 1992. Sænski dúettin Roxette, Per Gassel og Mari Fredriksen og lagið Fading Like a Flower. Stutt skilaboð og svo býða Ástís og Kool and the Gang.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
5: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaröða. Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Langar því göngu ósnortna náttúru. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
7: Meistarar í kökuskreytingum, grasblæki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
8: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
9: Mikið úrval af sánaklefum, gæða vara frá Íslandi, Normex auðbrekku og normex.is.
10: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni, nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og hisland.is.
11: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljóma

0: Míó, Optical Studio.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Krosslindar timbureiningar. Ídex.
5: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
6: Það fættist þessar hugmyndir að verkefnum og það sem að fjármagninu að við teljum sér vel veitt og það myndist á bara meiri slagkraftur og meiri geta hérna á Íslandi til þess að sinna þessum sjúkdómi.
7: Það sem almennt sé gallin við kerfin okkar eru þetta sá að það eru bara ákveðin skilir inn í kerfin eins og almannatryggingakerfið og prallokkar kerfi og þau eru mjög ófrávíkjanleg og ósveigjanleg þegar kemur að svona málum sem að eins og

Þetta er bara nöðsilegt svona á miðvikudagskvöldi í hljómsveitin Svalur og Gengið þeim svo eru voru þýttir á sínum tíma Cool and the Gang og lagið Fresh en færum okkur aðeins nær í tíma viljum að heyra í næst í hljómsveit sem heitir Five for Fighting og þetta er nú engin smá titill á lagi Superman

0: Þessi söngvari er alveg svakalega flottur og gaman að sjá hann. Ég hef nú ekki séð hann á sviði en gaman að fylgjast með honum á YouTube. Fullta myndböndum þar. Hann húðflúraður fyrir allan peningin. Við erum að tala Teddy Swims og lagið Bad Dreams.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
3: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á þremur virkum dögum. Málmiðjan.is
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: A-típur og B-típur takið eftir Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB-mjólk frá MS.
7: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
9: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is
10: Gott plan er gott plan er gott plan Gott plan Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna Vatlá.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko
12: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
13: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár.
14: Af hverju sleppur því ef að segja stundum að gefa það sem þú vilt svo gjarnan að aðrir gefi þér? Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
15: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
17: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
18: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.

Þetta er nú helsta popstjarnan í Bandaríkjunum í dag, hann heitir Bruno Mars og lagið I Just Might og hann er einn af fjölmörgum sem að ferðast Evrópu þessi dagrinn og það bara gaman að því. En förum þá yfir til Kanada, þetta Brian Adams Summer of 69, já, hann ekki að tala sumarið 69.

0: Þessir eru verða í hjarta Hafnarfjarðar núna verslunarmannahelgina. Þetta eru strákarnir í Nýton sko lagið er fyrsta skiptið. Framundan eru stutt skilaboð, svo bíða Daft Punk, Erik Carmen og Miley Cyrus.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu keksi frá Frón, 10.000 króna gjabri fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Bóli og Appelsín kynna
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
5: Framkoma, F95 blöðu, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Þú eykur flæði og hraða umferðar til muna með lítilli einfaldri gjöf. Það er gott að gefa stefnuljós. Bylgjulestin og samgöngustofa.
9: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
10: Sumarhúsgögn á tilboði í Ylva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ylva.
11: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
12: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu gegguð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
13: Leiðu þér smá muna, krytti til veruna, muna.
14: Festool gifsög og ryksuga. Ísól, Ármúla.
15: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
16: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
17: GetGat. Brjóttu ferðalagið með GetGat.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
19: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
22: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

Já, ég hef talað það áður og ég bara stend við það. Mér finnst Miley Cyrus alveg eins og Stevie Nicks í Fleetwood Mac. Alveg frábær listamaður hér á ferðinni. En þá næst önnur drottning sem að gerði góða hluti á sínum tíma. Pat Benatar og Love is a Battle.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Bylgjulestin er á fullri ferð alla laugardaga í allt sumar og næsti viðkomustaður Flúðir. Lestarstjórarnir Svali og Bolli sjá til þess að allir farþegar skemmti sér konunglega. Við hvetjum alla hlustendur til að koma og vera með okkur á Flúðum frá föstudegi til sunnudags. Lukkuhjóli Bylgjulestarinnar snúið og hægt verður að vinna skemmtilega vinninga frá N1, 7 Up Pink, Bylgjunni og margt fleira. Sett verður upp sýning á iCamper tjaldi og útilegubúnaði og hægt að skoða rafmótorhjól frá Talaria. Á laugardagskvöldið nær stemmingin hámarki í brekkusöng við veitingastað Grund. Bylgjulestin björt og brosandi milli 12 og 4 á laugardaginn í beinni útsending á Bylgjunni í samstarfi við N1, 7 Up Pink, Talaria rafmótorhjól, iCamper og samgöngustofu.
2: It's oh so quiet.
3: Alltað 60% afsláttur og ævintýralegt úrval. Útsalan komin á fullt. Kringlan af öllu hjarta.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
7: Sumarið komið í fjölskylda hústýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskylda.

0: Íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
1: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Pallaskrúfur. Vinklar. Pallafestingar. Ísól. Ármúla.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útsölumaðurinn.
8: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
12: Hamingjustund þjóðarinnar á bylgjunni.
13: Laugardaga frá 4 til 7.
14: Og heilsan á bróðuðinum, svo við förum alla leið.
15: Já, hún bara fín.
14: Ég var að spila þig hann daginn, ég tók hann alveg og bara reykt
15: hann. Hann getur ekki til bíl.
16: Ég segi svo normenni, sko, þið skal við hafa sér en örlega tre.
12: Hamingjustund þjóðarinnar. Í samstarfi við World Class og Lotto. Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
17: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.

Þetta er meistari prins og titilaga plötunar Purple Rain og á þessari plötu hver smellurinn á fætur öðrum. Og en klukkan langt gengin í 11, þetta bara komið hjá mér í kvöld. Framundan ókynnt tónlist á bylgjunni til klukkan 6.50 í fyrramáli þegar þeir mæta á vaktina Ómar Úlfur Sigmar Vilhjánsson og Heimir Karlsson með þáttinn bítið á bylgjunni. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka samveruna hér í kvöld á þessum fallega miðvikudagskvöldi. Ég segi bara góða nótt og við heyrum aftur á morgun.

0: BT-mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. BT-mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
1: Ert þú að fara í ferðalag? Komdu við í Bílanaust áður þú leggur á stað. Bílanaust og bílanaust.is.
2: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak, ál er okkar mál.
3: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankin.
4: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
7: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghöllu tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon. Meira næs.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
12: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
13: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is

0: 5 blöða, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar eftir 95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Svampburstastöðvar löðus eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvegi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt. Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsú, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Látum það ekki vera á seint aðri sjái hvert þú ert að fara. Það gott að gefa stefnuljós, bylgjulestin og samgöngustofa.
10: Útsala í Ylva. Frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Ylva.
11: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
12: Bylgjan, útvarpbíli,
13: björt og brosandi í 40 ár.
12: Bylgjan.

0: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: og frábæri hljómsveit frá Los Angeles. Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðir sæti strax. Vafsépappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsépappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
1: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól. 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni. Fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
3: Mania The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegra eftirspurnar snýr en vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Dreifðu þér með það á harpa.is eða tix.is
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: með þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
2: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni.

0: Þetta er helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
1: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan, björt og brosandi.

0: eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
1: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
4: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Skriftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
5: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
6: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á úrsa.is
7: Nú bjóðast nýr 100% rafdrifnir MGS5 og MGS6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safröða
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Ærismann Pöpp við Klappastík í kvöld.
10: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín